0: Bandaríkin leggja frá með morgundeginum nýja innflutningstolla á vörur frá 85 viðskiptaríkjum vegna ásakana að ríkin hafi ekki gert nóg til að sporna við nauðungarvinnu í framleiðslu. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5% og ná meðal annars til Bretlands, Evrópusambandsins, Kanada, Japans og Indlands. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi Bandaríkjana, segir markmiði vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Flest bendir til þess að ungt fólk á Íslandi búi í ríkari mæli í foreldrahúsum heldur en jafnaldrar þeirra á hinum Norðurlöndunum. Í nýri mánaðarskýrslu HMS kemur fram að 52% fólks á aldrinum 20-29 ára hafi búið í foreldrahúsum hér á landi árið 2020. Þetta hlutfall var sambærilegt í OECD-ríkjunum og innan Evrópusambandsins árið 2024. Hlutfallið öllu lægra á hinum Norðurlöndunum eða á bilinu 12-22% árið 2024. Og þá veður, suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu en sumstaðar heldur hvassar á suðausturlandi í fyrstu. Skýja með köflum en lengst af þurrt. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og afsakið en skýjað norðan og austanlands með dálítildi vætu af og til. Hvassari norðaustanlands annað kvöld. Hiti 8-19 stig svalast við norðurströndina. Norðlæg eða breytileg átt næstu daga, skýjaða mestu fyrir norðan og austan og sumstaðar dálítil væta. Bjart með köflum og lengst af þurrt sunnan heiða. Hiti yfirleitt 8-18 stig svalast við norður og austurströndina. Frettir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 1, þangað til minnum við á vefinn rúf.is sem uppfærður allan sólarhringin. Frettalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Fékk aldrei að finna fyrir hlý Ásgeir Trausti Bískýja borg sem í raun

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra. Rás 2.
1: Þetta er Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkin leggja nýja innflutningstolla á vörur frá 85 ríkjum frá með morgundeginum. Stjórn Donalds Trumps sakar ríkinum að hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinnu í framleiðslu. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5%. Í tilkynningu stjórnvalda segir að tollarnir verði lagðar á 60 viðskiptalönd. Inni í þeirri tölu Evrópusambandið með sín 27 aðildarríki og svo litið á Hong Kong og Kína sem tvö ólík viðskiptalönd. 99,4% af öllum innflutningi til Bandaríkjanna kemur frá löndunum 85. Nokkrir vöruflokkar eru þó undanþegnir nýju tollunum, þar á meðal olía og jarðgas, áburður og nokkrar tegundir matvæla. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi Bandaríkjanna, segir markmiðið með tollunum vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Í febrúar lagði Trump 10% toll á innflutning frá öllum ríkjum heims. Gildistími þeirra var 150 dagar og hann rennur því út á morgun. Eldur kviknaði í smáhýsi á vegum Reykjavíkurborgar við fiskislóð á Granda í Reykjavíki kvöld. Að sögn Stefán Smás Kristinssonar varstjóra hjá slökkuliðinu logaði talsvert í húsinu þegar slökkulið barað garði. En slökkuliðsmenn réðu niðurlögum eldsins. Stefán segir smáhýsið illa farið og því sem næst ónýtt. Engin var innan dyra þegar slökkulið kom á vettvang. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út í kvöld til að sækja farþega skemmtiferðaskips eftir alvarlegt slys. Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Skipstjórinn óskaði eftir aðstoð gæslunar á 9. tímanum í kvöld en skipið var þá í 13 sjómílna fjarlægð norður af Húsavík. Vegagerðin vekur athygli á því að á morgun föstudag verður unnið að malbikun á Reykjanesbraut í austurátt fram hjá Vatnsleysustrandarvegi, þrengt verður í eina akrein fram hjá vinnusvæðinu og lokað verður inn á Reykjanesbraut frá Vatnsleysustrandarvegi. Gert er að fyrir að framkvæmdir standi yfir frá klukkan 8 í fyrramálið til klukkan 8 annað kvöld. Á vef vegagerðarinnar umferðin.is segir annars að viðgerðir og aðrar vegaframkvæmdir eigi sér nú stað víða land þessa dagana. Vegfarendur eru því beðnir að sýna aðgát og tillitsemi. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld, suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu, en sumstaðar heldur hvassar á suðausturlandi í fyrstu. Skýja með köflum en lengst af þurrt. Norðlæg átt 3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til, en skýjað norðan og austanlands með dálítilli vætu af og til. Hvassari norðaustanlands annað kvöld. Hiti 8-19 stig, svalast við norðurströndina. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á Næturútvarp Rásar 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Stjórnstöð Bandaríkjahers segir herinn hafa gert árásir á stjórnstöðar Íranshers, drónageymslur, samskiptanet og strandeftirlitsstöðar í nótt. Þetta þrettánda nótt árása í röð. Bandaríkjahers segir árásunum ætlað að veikja getu Írana til að ráðast á kaupskip sem sigla Hormúsund. Herinn heldur því einnig fram að sundið sé opið fyrir skipaumferð. Donald Trump Bandaríkjaforseti sagði í kvöld að tilstæði að nota fristar íranskar eignir til að greiða fyrir allt tjón sem verður á skipum og varningi á persaflóa. Og meira af Bandaríkjaforseta því ráðherrar og þjóðarleiðtogar víða heim hafa lýst yfir vonbrigðum með nýja tolla sem Bandaríkin ætla að leggja á innflutning til landsins frá með morgundeginum. Tollurinn verður á bilinu 10-12,5% og leggst á vöruinnflutning frá 85 löndum. Stjórn Trumps sakar stjórnvöld í löndunum 85 að hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinnu í framleiðslu. Don Ferrell, viðskiptar á þeirra Ástralíu, segir það rangt af Bandaríkjunum að leggja toll á ástralskar vörur á þessum forsendum. Kristoffer Luxon, forsætisar á þeirra Nýja Sjálands, tekur í sama streng og það gera einnig stjórnvöld í Brasilíu. Luis Inácio Lula da Silva, forsæti landsins, segir ríkistjórn Brasilíu ætla að hefja undirbúning að hefndartollum tafar laust. Þá segja stjórnvöld í Japan tollana vera mikil vonbrigði. Verðbólga hér á landi eykst á milli mánaða og litlar líkur eru á að hún nái niður fyrir 4,7% markið. Takist það ekki eru forsendur kjarasamninga brosnar. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir að andvaraleysi hafi einkennt síðustu vikur og mánuði. 12 mánaða verðbólga mælist 5,3% og vísitala neysluverðs án húsnæðis hefur hækkað 4,8%. Niðurstaðan lítillega yfir spám bankana sem gerðu allir ráð fyrir að ársverðbólga yrði óbreytt. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir alvarlega stöðu verið að teiknast upp.
2: Ef þú færði inn á hagstofan.is þá eru efstu tvær fréttirnar annars vegar þær að verðbólga fer hækkandi og hins vegar að atvinnuleysi fer hækkandi. Og þetta tvennt saman eru náttúrulega svona ástand sem að hefur verið kallað kreppuverðbólga og getur bara orðið mjög alvarlegur vandi sem erfitt að vinna bug á.
1: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Og þá veður norðlæg 8-3-10 á morgun, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað norðan og austanlands með dálítilli vætu af og til. Hvassari norðaustanlands annað kvöld. Hiti 8-19 stig svalast við norðurströndina. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þanga til minnum við á vefinn rúv.is sem uppfærður allan sólarhringin. Fréttalestri lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Næturútvarp Rásar 2.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og sinir Ásgeir Trausti Skýjabor sem ég

og strandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.

0: hvenær spurðir þú síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vatnsflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. 25 hið minnsta særðust í loftarás Rússa á borgina Zaporizhia í Úkraínu í gærkvöld. 6 börn særðust í árásinni. Nokkur heimili og barnaskóli urðu fyrir skemmdum í árásinni. Þá varð vatnsveitu kerfi kjarnorkuvers borgarnar einnig fyrir árás. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin segir kælikerfi kjarnakljúfa orkuversins en vera örugt. Úkraínu her gerði dróna árás á vörugeymslunari Sankti Pétursborg í nótt, eldur kviknaði húsinu og fréttamenn AFP segja reyk hafa lagt yfir borgina. Staðarmiðlar segja vöruhúsið í eigu rússneska netverslunarisans Wildberries. Úkraínu her hefur gert fjölda árása á vöruhús fyrirtækisins á síðustu dögum, þar með talið í grennd Moskvu. Fjöldi rússa sem býr á afskektum stöðum, fjarri verslunum, reyðir sig á Wildberries. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, hefur sakað fyrirtækið að versla með margar tegundir íhluta fyrir hergögn. Ráðherrar og þjóðarleiðtogar víða heim hafa lýst yfir vonbrigðum með nýja tolla sem Bandaríkin ætla að leggja á innflutning til landsins frá með deginum í dag. Tollurinn verður á bilinu 10-12,5% og leggst á vöruinnflutning frá 85 löndum. Stjórn Trumps sakar stjórnvöld í löndunum 85 að hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinnu í framleiðslu. Don Farrell, viðskiptaráðherra Ástralíu, segir það rangt af Bandaríkjunum að leggja tolla á ástralskar vörur á þessum forsendum. Kristoffer Luxon, forsætisráðherra Nýja Sjálands, tekur í sama streng og það gera einnig stjórnvöld í Brasilíu. Luis Inácio Lula da Silva, forsæti landsins, segir ríkistjórn Brasilíu ætla að hefja undirbúning að hefndartollum tafar laust. Þá segja stjórnvöld í Japan tollana vera mikil vonbrigði. Arkadi Dvorkovits, forseti alþjóða skáksambandsins FIDE, ákvaði gæra láta tímabundið af störfum. Hann kominn á lista Evrópusambandsins yfir rússa sem sæta þvingunaraðgerðum vegna stríðsins í Úkraínu. Áður en Dvorkovits tók við sem forseti FIDE í oktober 2018, hafði hann gengt valdamiklum embættum innan rússneska stjórnkerfisins. Hann var meðal annars varaforsetisráðherra í tíð Dimitri Medvedevs. Í tilkynningu á vef FIDE segir Dvorkovits aðgerðir Evrópusambandsins óréttlátar og að hann muni beita öllu sem í hans valdi standi til að fá ákvörðuninni hnekkt. Í ljósi þessa geti hann ekki setið í stóli forseta FIDE því það gæti staðið í vegi fyrir að starfsemi sambandsins gangi snurðulust fyrir sig. Varaforsetin tekur því við embættisgildum forsetans. Það indverski stórmeistarin Viswanathan Anand sem var árabil heimsmeistari í skák. Fréttir verða næst sæðar í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregni les Steinunn Helgadóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 13 metra á sekundu í Bjarnarey. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðsuðvestan 3, skýjað, skyggni 9 kilometrar, hiti 10 stig, loftrýstingur 1000 millibör fallandi, Seltjarnanes, suðvestan 5, hiti 11 stig, Gufuskálar, suðsuðustan 1, hiti 9 stig. Stykkishólmur, austsuðustan 1, allskýjað, hiti 10 stig, Flatey á Breiðafirði, suðustan 3, hiti 11 stig, Bjargtangar, sunnan 5, hiti 10 stig. Patreksfjörður, austan 4, hiti 11 stig, Bíldudalur, norðaustan 3, hiti 12 stig. Bólungarvík, austan 5, hiti 12 stig. Straumnesviti, norðaustan 4, hiti 11 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 1, hiti 7 stig. Blönduós, norðaustan 1, hiti 10 stig. Skagatá, austan 2, hiti 9 stig. Sauðanesviti, austnorðaustan 1, hiti 11 stig. Akureyri, norðnorvestan 1, hiti 10 stig. Grímsey, vestnorvestan 2, hiti 9 stig. Flatey á Skjálfanda, suðvestan 4, hiti 10 stig. Húsavík, logn, hiti 8 stig. Rauðinúpur, vestan 8, hiti 9 stig. Rauvarhöfn, vestan 5, hiti 9 stig. Fontur, vestnorvestan 10, hiti 9 stig. Bjarnarey, norvestan 13, hiti 10 stig. Dalatangi, norvestan 4, skýjað og sjólítið, hiti 14 stig, loftrýstingur 997 millibar fallandi. Seley, austsuðustan 2, hiti 11 stig. Vattarnes, norvestan 10, hiti 12 stig. Kampanes, suðustan 1, hiti 8 stig. Papey, norðan 4, hiti 10 stig. Höfn í Hornafirði, norðnorðustan 2, hiti 9 stig. Ingólfshöfði, vestan 8, hiti 10 stig. Skarsfjöruviti, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig. Stórhöfði, vestan 8, hiti 10 stig. Vestmanneyjabær, vestan 3, hiti 11 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Grindavík, vestsuðvestan 3, hiti 11 stig. Garðskaðaviti, vestsuðvestan 6, hiti 11 stig. Keflavíkurflugvöllur, vestsuðvestan 5, úrkoma á síðustu klukkustund, skyggni 7 kilometrar, hiti 10 stig. Sjóveðurspá. Skammt vestur af Bjargtöngum 997 millibara lægð sem fer austsuðaustur en við Jan Mayen 990 millibara lægð á leið austur. Langt suðvestur í hafi síðan 1034 millibara víðáttu mikil hæð. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið. Vestan 8-13 metra á sekundu en vestlæg átt 3-8 undir hádegi. Snýst í norðlæg átt 5-13 seinnipartinn og á morgun. Faxaflóamið. Suðvestan 5-13 en snýst í norðlæg átt 3-10 um hádegi. Norðaustan 5-13 í kvöld og á morgun. Breiðafjarðarmið. Breiðilega 3-10 en norðaustlægari með morgunum. Hægari breytilátt á morgun. Vestfjarðarmið. Norðaustlægátt 3-10. Norðvesturmið. Norðlægátt 3-10 en heldur hvassara tíma í kvöld. Norðausturmið. Norðvestan 5-13 en 8-15 í kvöld og á morgun. Hvassast austan til. Austurmið. Norðvestan 5-13 en 8-15 í kvöld og 10-18 á morgun. Austfjarðarmið. Breytilega 3-8 en gengur í norðvestan 8-13 seinnipartinn, fyrst norðan til. Norðvestan 8-18 í nótt og á morgun, hvassast norðan til. Suðausturmið. Vestlægjátt 8-15 en lægir eftir hádegi. Norðlægjátt 5-13 seint í kvöld og á morgun, en hvassari næst landi. Vesturdjúp. Vestan 8-13 en norðlæg á 3-10 eftir hádegi. Austlægari seint á morgun. Grænlandsund. Norðlæg eða breytilega 3-10. Norðurdjúp. Norðvestan 8-15 en norðan 10-18 í kvöld hvassast norðaustan til. Hægari norðvestanátt seint annað kvöld. Austurdjúp. Vestlægjátt 5-13 en norðvestan 8-15 í kvöld og 10-18 á morgun hvassast vestan til. Færeyjadjúp. Suðvestan og vestan 8-13 en hægari norðvestan til. Snýst í norðvestan 8-15 í kvöld en heldur hvassari á morgun. Hvassast vestan til. Suðausturdjúp. Suðvestan 10-18 en hægari norðvestan átt með kvöldinu. Norðvestlæg eða breytilega 3-10 á morgun. Suðurdjúp. Vestan og suðvestan 13-18 en 8 til 15 hádegi. Lægir með kvöldinu einkum norðan til. Vestan 10 til 15 suðvestan til á morgun, annars breytileg átt 3 til 10. Suðvesturdjúp. Suðvestan og vestan 10 til 15 en hægari norðan til í dag. Dregur smám saman úr vindi tíma í kvöld, vestan 8 til 15 sunnan til á morgun, annars hægari. Næst verða við fregni lesna frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10, veriði sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örlegs og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6. Grétar Þór Sigurðsson segir fréttir. Aðeins eitt olíuflutningaskip sigldi Hormúsund í gær. Í fyrra dag voru skipin 3. Umferðum sundið hefur ekki verið svona lítil síðan í fyrirluta maí. Árásir bandaríkjahers á Íran síðustu nætur hafa engum verið gerðar með það að markmiði að veikja getu Írana til að ráðast á kaupskipi í Hormúsundi. Íranar hafa ráðust á nokkur skip á síðustu vikum því skipin sigldu siglingaleiðir sem þarlend stjórnvöld höfðu ekki samþykkt. Stjórnstöð bandaríkjahers hélt í fram eftir árásir næturinnar að sundið væri opið. Stigvaxandi átök í Miðausturlöndum og hafnbann húta í hafnir í Sáti Arabíu hafa þrýst olíuverði upp á við á síðustu dögum. Verð á brent hráolíu rauf 100 bandaríkjadala múrin í gær í fyrsta sinn síðan í maí. Rússnesk yfirvöld segjast hafa skotið niður nærri 600 úkraínska dróna í nótt. Úkraínumenn hafa aukið langdrægar drónaárásir á Rússland undanfarið sem beinast að orkuinnviðum og hernaðarmannvirkjum. Drónunum var beint að skotmörkum í á annan tug héraða í Rússlandi og á Krímskaga. Þá gerði herinn árás á vörugeymslu netverslunarrisan Wildberries nærri Sankti Pétursborg. 25 hið minnsta særðust í loftarás rússa á borgina Saporitsa í Úkraínu í gærkvöld. 6 börn særðust í árásinni. Þá varð vassveitukerfi kjarnorkuvers borgarnar einnig fyrir árás. Alþjóða kjarnorkumálastofnunin segir kælikerfi kjarnakljúfa orkuversins vera örugt. Skógareldar í Kanada eru líklegasta skýringin á mistri sem lagðist yfir höfuðborgarsvæðið í gærkvöld. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á vefsvæði sínu Bliku. Vindáttin var suðvestlæg og loftið barst því af hafi. Einar segir útilokað að saltmóðu hafi verið að ræða því hún sé haust og vetrar fyrirbæri. Þá segir hann aukningu á fínu svifriki í loftinu renna stóðum undir kenningu sína. Ef rík eða sandfók hefði verið að ræða hefði svifrikið verið grófara. 100 skógarelda hafa logað í Kanada á síðustu dögum og vikum. Þúsundir hafa þurft að yfirgefa heimili sín í landinu vegna eldana. Í það minnsta 28.000 ferkilometra lands hafa brunnið. Það er vel yfir fjórðungur af flatarmáli Íslands. Og þá veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu og skýja með köflum en lengst af þurrt. Norðlæg átt 3-10 undir hádegi. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað norðan og austanlands með dálítilli vætu af og til. Hvassari norðaustanlands í kvöld. Norðvestan 8-13 og dálítil væta norðaustan til á morgun, annars mun hægari norðlæg átt og víða léttskýjað. Hiti 8-19 stig svalast við norðuströndina. Fréttalestri er lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.

Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjálssonar.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag föstudagur 24. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Þyrla Landhelgisgæslunar var kölluð út í gærkvöld til að sækja farþega skemmtiferðaskips eftir alvarlegt slys. Hann var fluttur á sjúkrahúsið á Akureyri. Skipstjórinn óskaði eftir aðstoð gæslunar á 9. tímanum í gærkvöld. Skipið var þá í 13 sjómílna fjarlægð norður af Húsavík. Bandaríkin leggja frá og með deginum í dag nýja innflutningstolla á vörur frá 85 viðskiptaríkjum vegna ásakana að ríkin hafi ekki gert nóg til að sporna við nauðungarvinni í framleiðslu. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5% og ná meðal annars til Bretlands, Evrópusambandsins, Kanada, Japans og Indlands. Svo virði sem tollarnir ná ekki til innflutnings á vörur frá Íslandi. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi Bandaríkjana, segir markmiðið vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Eldur kviknaði smáhýsa á vegum Reykjavíkurborgar við fiskislóð á Granda í gærkvöld. Að Stefáns Más Kristinssonar var stjóra hjá slökkviliðinu, logaði talsvert í húsinu þegar slökkvilið bara garði. Talið að enginn hafi verið í húsinu þegar eldurinn kviknaði. Aðeins eitt olíuflutningaskip sigldi Hormósund í gær. Í fyrra dag voru skipin þrjú. Umferðum sundið hefur ekki verið svona lítil síðan í fyrri hluta maí. Árásir Bandaríkjahers á Íran síðustu nætur hafa einkum verið gerðar með það að markmiði að veikja getu Írana til að ráðast á kaupskip í Hormósundi. Íranar hafa ráðast á nokkur skip á síðustu vikum því skipin sigldi siglingaleiðir sem þarlend stjórnvöld höfðu ekki samþykkt. Stjórnstöð Bandaríkjahers hélt í fram eftir árásir næturinnar að sundið væri opið. Stigvaxandi átök í Miðausturlöndum og Habban Húta í Sáti-Arabíu hafa þrýst olíuverð upp á við á síðustu dögum. Verð á brent hráolíu rauf 100 Bandaríkjadala múrin í gær í fyrsta sinn síðan í maí. Skógareldar í Kanada eru líklegasta skýringin á mistri sem lagðist yfir höfuðborgarsvæði í gærkvöld. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur á vefsvæði sínu Bliku. Vindáttin var suðvestlæg og loftið barst því af hafi. Einar segir útilokað að saltmóðu hafi verið að ræða því hún sé haust og vetrafyrirbæri. Þá segir hann aukning á fínu svifriki loftinu renna stoðum undir kenningu sína. Ef rikiða sandfók hefði verið að ræða, hefði svifriki verið grófara. Fréttalestir lokið.
1: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
2: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skeima yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
3: Góðan dag, kæri hlustundur Rása 2. Það framundan sem að vaknar hér með ykkur á föstudegi. 24. júli í dag og þessi vika búin að fljúga áfram. Þrátt fyrir að já, svona heitlendi júli lok og já, gúrkutíð svo gott eins og já, kölluð bara oft en það alltaf nóg að frétta. Þannig að það nóg framöndan hér hjá okkur til klukkan 9 í dag. Hér eru við Kristján Freyr og Þráin Steinsson. Góðan dag, Þráin.
4: Já, góðan og blessaðan daginn.
3: Hvernig ertu í dag?
4: Ég bara nokkuð góður.
3: Já, já.
4: Samt svo ákveðum ombriðum þetta veður.
3: Ég herðu.
4: Til sem að taka að manni nammið á lögati.
3: Nú náðum við svona mínútu á þenni fórum að tala
4: veðri. Já, það bara þannig. Það kom sól að glenna aðeins setjum partinn í gær.
3: Já,
4: í akkurat. Í svona tvær mínútur.
3: Já, það var gott að fá smá svona mistur til þess að jafna sig eftir þetta.
4: Já, akkurat. Svo þetta bara rigning og myrkur og kuldi og ótti og kvíði.
3: Það svo leys.
4: Það bara þannig.
3: Já, já, akkurat. En heyrðir við fréttum hérna áðan að þetta mistur ég sko þetta hefur löppum hérna inn í hús útarsúsins hús útarsins hér í eftir leiti þá var svona já, svona þóku mistur hérna yfir
4: ég tók bara ekki eftir í þessu það
3: nei,
4: þú varst að horfa niður í ég eldi húti bara hinga niður þér
3: já, já
4: og ég veitti engu athygli
3: já, þú voru að þess að fylgjast með náttúrinu og horfa já. Svona, þú veist ekki að lúta
4: já, svo fókusið það á bara
3: já, akkurat, já, það flott þetta er fókusera þáttur framöndan en hér heyrði ég hann Brynjólf segja hér í fréttum að, að það væri skógareldar í Kanada sem að væri líklegasta skýring þess að hvítamistur sem að lagði lagði við borgina
4: þá erum við bara að gera eins og bandaríkjum en leggja tolla á Kanada
3: já, einmitt
5: það er lustnin Brynjólf
3: herðið mig, akkurat, við hringjum yfirvöld hérna vettir í bitni nei, gerum það ennum ekki en þetta, allt þetta bókin eins og hann Siggi Stormur, Sigurður Þórður Ragnarsson sem kom til okkar í gæri við heyrðum í honum öllu heldur og hann var búinn að spá þessu einhvern hátt og talaði já, breytingar sem eru kannski svona eitthvað varanlegar eitthvað framöndir
4: Já, eitthvað, allavega næstu viku
3: Já, þannig að ég kom í, í sumarlítunum í dag
4: frá... Já, ég sé það, óvinu bjartir þeir
3: Já, akkurat, þú finnst ofbyrt í augun sá ég hérna rétt á það
4: Ég næs ekki, sko
3: En við ætlum að vera á svona, kannski svona léttu nótunum ef eitthvað Er svona kannski forskrift þess að þáttar í dag en það föstudagur og það svona blundar í ykkur einhverjum föstudagur þá náttúrulega að vera svona svolítið léttur, eða ekki?
4: Jó,
3: já, ég maður að vera léttur Já, já, akkurat En ef við ætlum að fara hérna yfir það helsta þá, þá, þá ætla ég að heyra af sumarlestri Við fengum hana Kamilu Einarsdóttur til okkar hérna fyrir einhverju síðan þar sem hún sagði okkur frá sumarlestri og það gaman að tala bara lestur, bókalestur yfir sumarið Talan ekki um veðrið, það gott að lesa eins og, og líka að spila eins og við höfum komið inn á hérna fyrir vikunni en í dag þá ætlum við að fá hana Lilju Ósk Snorradóttur sem, a, sem er nú kvikmyndaframleiðandi hún með eigandi framleiðslu fyrirtækisins Pegasus og hefur starfað í þessum kvikmyndabransa í meiri 20 ár en ekki nóg með það þá var Lilja einnig að gefa út sína fyrstu skáldsögu á dögunum og það bók sem að hefur mjög áhugaverða titil Ertu tilbúin?
4: Já
3: Aumingi, Mella, Sindari og Heilagurandi Þetta magnað og ég sko
4: Hann, Mér finnst þess að ég hef þekkt þessi sískinni
3: Já, já, akkurat Þetta partur að þú?
4: Nei
3: Nei Þetta bók sem að hún einmitt Kamilla talaði að hún var mjög spennt að hún spenntust að lesa þessa bók þegar hún mætti hingað í framöndan með, með sumalestur sinn en þessi bók var að koma út en hún ætla að segja mér aðeins af sumalesturinnum hún Lilja Ósk og bara kannski spyrir hana um þessa bók sem að við erum undir að hvoru lesið en, en það kemur að því Nú, rjúfum minnstrið Þetta verkefni sem að okkur þykir bæði mikilvægt og, og fallegt en það hverfist um skjól sem að sérhönnuð íslensk prjónauppskrift að ægifögrum ullapeysum sem að viðum svona séð fólk klæðast það mjög fallegt minnstur mikið af, af fólki sem að klæðast þessari fallegu peysum og hérna þetta þess að kvenna atkvarfi sem að selur þessa uppskriftir og með kaupum á þau uppskriftum þetta að styrkja gott málefni
4: Ég að sjá svona peysu fæðast hverju kvöldi að vera að prjónunda við hliðnámur hverju kvöldi
3: að dásanlegt, æðislegt og þú sjálfur, þú getur með þetta á prjónunum
4: Nei, ég ekki komið að hanga
3: Nei, akkurat Ég var til að læra hérna að prjóna ég kann það ekki, sem sagt þannig að ég stendum held á svona stærri eins og trommikjöðum, þannig að ég held ekki kunni þetta ég gæti trúa því að ég gæti pluma mig
4: Gæti lúpa því gegnum þetta
3: Já, nákvæmlega Finnu Bryðmann En Lilja, nei, afsaki Linda Dröfn Gunnarsdóttir, hún framkvæmt að styrja hvernig atgangsins og hún ætla að koma til okkar aðeins og segja okkur frá, hvernig bara hvernig gengur og segja okkur aðeins frá þessu verkefni skjóli og, og verkefninu rjúfum minnstri Já, nú svo ætlum við að, að undir lok þáttar að fara yfir fréttir vikunar og það eru sískinni sem að koma til okkar að þessu sinni hún Halla Hún grafískur hönnur og starfa sem framkvæmdastjóri miðstöðar hönnunar og arkitektúrs og bróður hennar, hann heitir Egill og hann reynslu mikill blaðamaður og, og fyrir spjallþáttastjórnandi og, og líka umsjónamaður hins sívinsala sjóvarpsþáttar Kiljunnar hérna á Rú. Þetta eru Egill Helgason og Halla Helgadóttir. Þau koma hérna undir lokþáttar. Það verður gaman.
4: Gamanlegt.
3: Gamanlegt sko. Og svo ætlum við hérna í byrjun að fara aðeins yfir helgina framundan og heyra af sumar umferðinni. Og hann við mennandi okkar, hann getur svarað í hvernig svona ef eitthvað hefur einkennt umferðina í sumar hann búin að aka yfir landið þvert og endalátt og ég spurði hann daginn hvort hann væri búin að vera mikið á ferðinni og hann sagði já, ég keyrði frá Seyðisfirði til Akureyrar og svo Ísafjörð og svo Vík í Mýrdal hérna síðustu fjóru daga
4: já.
3: Og hann heitir Sveinn Vóge og hann ætlaði að koma til okkar. Hann búin að vera í svona leiðsögu.
4: Leiðsögu og bjarga börnum í Reynisfjöru og eitthvað.
3: Já, einmitt, ég sá það.
4: Einmitt. Ímislegt sem hann leggur sig fyrir hendur.
3: Já, akkurat. Mm. Þannig að eins og þið heyrið fullt af skemmtilegum viðmælendum sem við fáum hingað til okkar í dag í framöndan á Rás 2. Við ætlum að keyra þetta í gang og fá smá tónlist og svo vindu okkur í helgina framöndan.

0: Þetta er sennilega ljúft hérna á föstudagsmorgni á Rás 2 fyrir að hlusta á framönda þetta var Snorri Helgason og Bríet sem að sungu hér undir fagran duett lagið Mexiko. Nú, við ætlum að þess að skoða helgina hér framöndan svona í upphafi þessa föstudags. Það auðvitað þessi síðasta helgi júlímánaðar, eða ekki? Það að segja helgin fyrir Vestlumanna helgi. Næsta helgi þetta fyrsta helgin í ágúst, ef svo mætti segja. Og má... já, má líklega spúast í því að fólk verði á flakki helgina auðvitað. Nú, ef við kíkjum aðeins á veður, áður en við kíkjum á viðburðina sem að eru helgina svona helstu, þá er nú þannig að í dag þá hreyfist smálega til austurs, skammt suður af landinu, breytileg og síðan norðlæg átt, 3-10 metrar á sekundu og skýjað með lítisáttarvætu af og til í flestu landslutum, en létti til svo sunnan og vestan til eftir hádegi. Og hiti 10-18 stig hlýjast sunnanlands. Þetta bara mildt og gott heyrist mér hérna á morgun laugardag, þá verður norðlæg átt 3-10 metrar á sekundu, en 8-15 austanlands skýjað og dálítið rigning af og til fyrir norðan og austan, en yfirleitt bara létt skýjað á suður og vesturlandi og hiti breytist lítið. Nú á sunnudag útlit fyrir hæga norðlæga átt, skýjað með köflum framan af degi, á norðanverðu landinu en lengst af þurrt og bjartviðri sunnanheiða hiti 11-17 stig. Þannig að þetta nú bara dágott myndi ég halda. Nú það auðvitað heilmikið að vera helgina. Og við erum búin að segja frá nokkur viðburðum hérna fyrir vikunni í framundan til að mynda að það var það pósthlaupið sem að við forvitnumst hérna fyrr. Og þetta er skemmtilegt hlaup sem er haldið í Dölunum, nokkrar lengdir, vegalengdir, hérna, hlaupalengdir, jæja, sem bóðið upp á og til að mynda póststubburinn sem nú bara 1,5 km og ætlaðu svona yngstu kynslóðinni og svo eldri geta líka leitt gönguna þarna Búðadal. En lengsta gangan allt frá staðaskála og þetta gömul póstleið, það var gaman að heyra þessu hérna í vikunni, fyrir vikunni, þegar við kynntust póstlaupinu. Nú, þetta á laugardaginn og hefst bara morguninni þá. Nú, það eldur í Húnaþingi sem framundan. Og það hátíð í Húnaþingi vestra sem hefur verið haldin árlega allt frá árinu 2003. Fyrst var hún svona einhvers konar unglista hátíð og þá var hún bæði skipulegð og framkvæmd af ungu fólki. En með tímanum þá hún þróast í þessa fjölskyldu og já, bæjar hátíðar blæ. Og ég veit að skoðum verið breytileg með ári hverju. Eldur í Húnaþingi, þetta hefst núna allt helgina. Og svo er bæjarhátíð á Siglufirði, trilludagar, þetta hefst núna helgina og það heilmikið að vera, ég ætlum ekki að telja allt upp, en þetta mjög skemmtilegt. Og svo þetta mærudagar og ég veit að það var verið að fjallum mærudaga hérna bara á hljóðvegi hér á Rás 2 síðdegis. Held ég bara verið að gera fyrir þetta, mjög skemmtilegt spjall hjá þeim Steinegju og Hólmfríði. Og svo þetta bræðslan og það var gaman að heyra í honum Jónasi Sigurðssyni sem ætlar að tróða þar upp á laugardagskvöldið. Og það eru þetta búið að vera dagskrá þar eiginlega bara núna í vikunni. Fyrst í Fjarðaborg félagsheimilinu, en auðvitað dagskráin sérstaklega bara á laugardeginum og þar verðum við að sjálfsögðu á staðnum Rás 2 og ætlum líka að vera í sjónvarpinu, þannig að þetta verður skemmtilegt og fullt af góðu fólki sem að kemur þar fram og það Reykholtshátíð svona við förum þetta ringin aðeins erum komin þetta sunnarlands. Þetta svona með klassísku ívafi og það fullt af fólki sem að kemur þarna fram bæði söngfólk og virtónlista fólk og þetta er eitthvað sem maður kannast við Reykholtshátíðin svona síðustu árin.
1: Herru, ég held ég sé búin að ná loksins að vekja einhvern sem átt að
0: Já,
1: herru. Það er eins og miskilja dagana.
0: Já, það bara eins og það gengur. Já, akkurat, þetta fullt að gera hjá hún Sveini sem við ætlum að heyra hérna eftir hérna skamma stund. Ég ætlum bara rétt aðeins að klára hérna yfirferðina. Því að við höfum verið að Rás 2 í sumardjassi hérna á Jómfrúnni hérna nýr í miðborg Reykjavíkur og ég held að síðasta útsendingin hjá okkur hafi verið síðasta laugardag en áfram dunar sumardjassin þar að sjálfsögðu og Lína Löfstrand sextett kemur þar fram núna á morgun þannig að fyrir þau sem þau eitthvað sem eru hérna í borginni. Nú svo eitthvað sem heitir á góðri stundu á Grundarfirði. Og ég veit ekki hvort að það sé í gangi. Nei, þetta það nokkuð. Sýnist ekki. En það nú bara svo þar. Það fullt, fullt í gangi og fólk væntanlega verður á flakki í umferðinni um helgina. Og okkur datt í hug svona bara aðeins að taka púlsin á Sveini Vogi sem að hefur verið svolítið mikið í umferðinu upp á síðkastið og þráin, þú, hvað segir þau, ertu bara búin að...
1: Ég heldur búin að vekja allar fjölskyldunum.
0: Það svolítiðis, já, Sveinn eftir á línunni.
2: það þriðjudagur, ekki?
0: Jú, algjörlega. Fram á þriðjudagskvöld eins og skáldið söng eitt sinn.
2: Já, nei, ég ætla að koma til ekkert á morgun, sko, hérna, eini frídagur minn núna, ég held ég í júli og...
0: Já,
2: og, hérna,
0: hana, sem núna í dag?
2: Ég búið að vera, já, ég, nei, svolítið á morgun, ég er að fara á eftir, sko,
0: hérna. Já, hérna. Ok, þannig að við erum ekki að trufla eina frídaginn sem að þú
2: átt.
0: Nei, akkurat.
2: Nei, það er allt í góðu, sko.
0: Nei, akkurat. Sveinn, takk fyrir að vera á línunni og hérna, takk fyrir að vakna með okkur hérna, í framundan á Rástvö. Við okkur datt í hug að bara svona taka þess púlsin á þér. Við, sko, við erum búin að fylgjast með ferðum þínum. Þú ert hljómið kannski undarlega, en hérna, þú ert búin að vera á flakki fram og tilbaka, út allt, og eins og ég sagði hérna í inngangi áðan, þegar ég spurði þetta fyrir vikunni, hvort að þú hefði eitthvað verið á ferðinni, þá sagði, já, ég bara búin að keira Seyðisfjörð, Akureyri, Ísafjörð og Vík í Mýrdal, bara reyna rétt síðustu fjóra daga, þannig að þú búin að fara víða.
2: Já, þetta er bara high season í þessum bransa og hérna og það sem ég að vinna mest með í Best Travel og þar erum við að sörfa þessa skipin og hérna mm-hmm. og þetta er puttandi vertið og en ótrúlega gaman og það eitthvað svo gaman að taka móti þessu fólki sem vera kominga, þetta er svo svona ástæð fyrir því held ég að svona almenningsáleitir kannski að túrisma er oft kannski við betra hér en mörgum stöðum þegar mann hefur vaksið rætt mm-hmm. það alltaf svona ákveðn þrýstingur við erum bara að fá svo yndislegt fólk sko. það er bara nákvæmlega þannig og fólki sem kemur til Íslands er svona meira að minna svona bara, já, vilja upplifa eitthvað nýtt og opinn og hérna, og svona áhugavert fólk, sko. Þannig að maður eru yfirlega bara með mjög skemmtilegt fólk með sér, sko.
0: Já, dásanlegt.
2: En þessi traffík er náttúrulega hérna, hún er áskunar og kannski meira hérna fyrir sunnan sem að var að upplifa í gær mm-hmm. og dóldi næs að hérna að vera að þælast þarna Austurland og Norðurland og kannski vestfyrir en hérna en, þetta er náttúrulega hérna líka pínu varasamt
0: Já.
2: Og því að þessi allskunar fólk og landið okkar er svo óbáslega fallegt að
0: fólk er svolítið gapandi kannski
2: fólk er kannski keira kannski, svo sér það bara, heyrðu það er hestur þannig að svo bara, tvö lömb og svo bara, bara snar hemla niður sko. Þetta er það bara, þú veist allflesti veginn okkar eru bara hérna í nagrin
0: já
2: þannig að þessi bílstjóra sem við erum með sko, þeir þurfa að vera, það er ekki nóg að hafa meira prófið sko. Þeir þurfa að vera velvakandi sko.
0: Einmitt En hvernig með áður við komum að þess að umferðinni má ég spyrja bara svona eins og með ferðafólki eins og hún nefndir kannski er þetta fólk sem er með þennan innbytta brotavilja að sækja hinga til lands og skoða náttúruferðina hvað heldur þú að það sé svona helsta sem að fólk er að leita að þegar að kemur hinga?
2: Sko, það góð spurning sko. Ég náttúrulega hérna ég var að vinna hjá Íslandsstofu og Inspired by Iceland verkefninu þannig að ég var svona rödd Íslands í fjögur ár þannig að ég fekk svona að finna fyrir því hvað fólk hafði áhuga og hérna þannig að maður hafði það svo sem með líka sko. En það sem ég var svo sem reyndi að gera sko, þú getur svæft alla með því að vera að telja upp hendalausar sko, svona dagsetningar og hérna, þylja upp ykkur langar sögur, sko. En ég þetta fór í EHI, í háskólan, og tók þetta nám, þannig að þess að fylla upp í það sem ég vildi fá. En maður, svo fólk vill fá að vita bara hvernig er að vera á Íslandi, sko. Hvernig tíku við, sko. Þannig að hérna, maður segir frá þessum stöðu sem eru að hitta, en svo þetta bara, veist, að hafa gaman og svona mitt uppáhald, sko. Þú veist, okkur erum við að læra dönsku og svona alls konar svona svoleiðis hlutið og það sem ég reyni að gera er að segja fólkinu sem mest því sem það finnur ekki að Google sko.
0: Já, einmitt, nákvæmlega
2: og það, og það kannuðist og ekki sagt þetta og núna er þessi tíma að koma maður að segja liðinu frá því þegar maður var að bjarga lundapísum sem bann í Vestmannaeyjum þess maður sér veist, bara, það er bara sko, rútan fer bara í dúnalogn
0: já, einmitt
2: það er bara, vau
0: Agdofa
2: fólk og svo lítur maður á liði sko, það bara, veist, þetta er eitthvað svona persónulegt sem þau áttu að vona á sko,
0: akkurat
2: það er það sem liði vill heyra sko.
0: Nákvæmlega, þetta er ekki eitthvað sem maður lærir með Já, meira prófinu, eða í HÍ, þetta nei, er eitthvað sem að maður deilir með, bara, já, akkurat. Já, einmitt. Þetta dásanlegt og þú hérna, nýtir það að þú haldið námskeið og talað húmor og svona, þannig að þú kannski hérna einbettir að því að hafa gaman í raun og veru. Þannig að það lítur að nýtast þér í þessu.
2: Já, sko, ég raun og veru bara að praktisa á það sem ég predika á því og já. Sjáum það bara á og viðbröðin sem eru fengið á dómatina að hérna mm-hmm. að og ég reynda eitt af þeim ég hefum sem alveg verið ósamála sumum öðrum gætum að það ég ekki láta sannleikana vera að skemmi okkar góða sögur ég reynda á því að bestu söguna séu ymmið sannar og þessina eru það besta sko. En svo getur þú sagt frá þeim á skemmtilegan hátt sko, og mm-hmm. hérna og pælt í því hvað menn voru að hugsa og eitthvað svo leiðis og það er það sem hann reynir að gera og það sem hann getur sagt alltaf persónlega þú veist, frá, þú veist, okkur erum við að læra dönsku þegar Danir skilja ekki einu sinni dönsku og svo fá við skiljum það verður að vera sko, ég hef bara mitt mottó í lífinu sko, ef það ekki gaman þá ekki gaman sko.
0: Þá svo leiðilegt einmitt Sveinni, aftur að umferinni bara við svona, erum að huga að öllu því og þetta þarf fólk að fara að vallega eins og hún nefndir hérna áðan það eru þetta fullt af fólki sem er ekki í rútu með þér að hlusta á þína góðu leiksögn, heldur eru kannski á, já, ef að segja hvítum döster, jeppa og er að kera eru til aðrir döster, jeppa, heldur eru hvítir en ég vil meina reyndar, ég vil reynda meina að þetta sé ágætis svona hraðahindrun maður heldur kannski að þetta sé alltaf lögreglan þannig að ég held að sé mjög fínt að sé mikið að hvítum döster, jeppum þetta er kannski svolítið varasamt af því að einmitt eins og þú segir fólk sér kannski bara eitthvað sem maður hefur ekki séð áður, aldrei fjall eða lamp og hérna þarf að stöðva og allt í einu
2: þannig að þetta, þetta er mjög varasamu tími og lúna þegar maður er svona mikið út af vegunum þá sér maður þetta mjög gælilega mm-hmm. og það eru þessi bílalegu bílar og ég ætla ekki að fara að vera með alveg stereotypin á þessi að þeir eru ömulegi sko en hérna veist, þeir eru stundum sannig að við eigum það til að kalla það á svona organ donors og hérna Já, því hvernig þannig að hægja fyrir en hérna, en svona erum við líka með sko, hinum einn sko, hérna, á þessum, hérna, þessum peningi þar er, kemur stundu líka hérna ungt fólk frá Evrópu sem er að upplifa þetta víðirni mm-hmm. og það kýst að pinna sko, hérna við getum við sjáum það við líka, fólk er að kera á hratt
0: einmitt
2: og svo ráttúrulega erum við Íslendingarnir á leiðinni inn og út að elta sólina og erum að draga fullt að dóti eftir okkur sko mm-hmm. en þetta er mjög blönduð umferð mm. og hérna og ná, hljóma ég svo við séum bara orðin fullorinn loksins að, hérna, en það er bara að menn verða að vera vel vakandi í umferðina því að hún er bara svo óbæstlega fjölbreytt á þessum tíma sko.
0: Já, einmitt
2: og það er bara málið og hún getur verið sérstaklega við svona, hérna, svona staði það sem er skemmt að koma eins og stuðlagil og þú veist og hérna þá kannski, ég berði út á landi þar sem rólu umferð og þá getur hún alltaf í norðið þétt og meira flókinn í kringum staðið þar sem eru vinsælir. Þannig að verða bara að vera vakandi, sko.
0: Já,
2: bara,
0: einmitt.
2: Bara að stoppa og fá kaffi og
0: akkurat.
2: Og það sem þarf til, sko.
0: Er fólk sérstaklega pirrað yfir rútum og stærri bílum, finnst þér?
2: Nei, ég finnst núna sko þessi hérna þetta fólk sem er að vinna fyrir okkur hjá Best Travel, þetta mm-hmm. er náttúrulega eins og segir, þeir þurfa að vera mjög færi sko. Mm-hmm. Og það ég held að þú endist ekki lengi út af vegi á Íslandi ef þú ert ekki góða bílstjóri.
0: Já, einmitt.
2: Og svo náttúrulega er alltaf ykkur jólasveinar inn á milli en mikið af þessu liði er með mjög hérna mjög góða reynslu.
0: Einmitt.
2: Og en svo náttúrulega hefst er fólk sem náttúrulega með allt óhóttan sér eins og gengur
0: en
2: það sé ekki ég held að það sé nú ekki mesta vandamálið á vegurum á Íslandi rútuna sko. Það er náttúrulega bara sem sett að hvað þetta er því fólk á ferðinni er í svo mismunandi takti
0: Sveinn, kæra þakkir við erum raunin út á tíma, kæra þakkir fyrir að vera á línunni og vakna með okkur
2: fyrir framöndan Æðislegt að heyra ykkur strákarinn
0: Varlega umferðinni
2: Takk fyrir þess Bye bye
3: Hönnunarsafn Íslands. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reykholtsháttíð um helgina. Reykholtsháttíð.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsellan er hafin. Útsellan er hafin. Fakó Holtagörðum. Beðarhinsun, beðarhinsun, garðlist. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. Sjóböðin og Penny Neymundsson, Húsavík.
4: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Ásgarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
5: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.

0: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkin leggja nýja innflutningstolla á vörur frá 85 ríkjum frá og með deginum í dag. Stjórn Donalds Trumps sakar ríkin að hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinnu í framleiðslu. Ísland ekki á lista ríkja sem tollar verða lagðir á. Ferjan Baldur hefur siglingar á breiða fyrir í dag eftir að hafa siglt milli lands og Vestmannaeyja síðustu vikur. Bæjarstjórinn í Stykkishólmi segir fyrirtæki heimamanna hafa tekið á sig mikið högg vegna fjarveru ferjunnar. Stjarnan og Valur unnu sína leiki í sambandsdeild karla í fótbolti í gærkvöld, Vestri tapaði útivelli. Veðurhorfu suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu og skýja með köflum en lengst af þurrt. Morgunfréttir vera sagðar klukkan 8.
1: Þetta Rás 2.
2: Framundan Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Þetta heyrðu við plánhetuna. Þetta er föstudagstónlist þráin, algjört og...
1: Algjört undur.
0: Akkurat, band sem að, hljómsýtti sem að hann steppi Hilmas eða ekki ásamt nokkrum.
1: Þetta er röndlega supergrúpa.
0: Já, þetta er hérna Ríksjó og Sálin eða ekki.
1: Og þannig síðar sko.
0: Eða ekki, já, akkurat. Nóðum það í bili, en við ætlum að vinda okkur að næsta málæti sem ætlum að ræða. Við erum komum með góðan viðmælanda hinga til okkar í hljóðver. Nú skjól kallast sér hönnuð íslensk prjónauskrift að ægi fórum ullapeysum og við tölum hérna það í morgun við þráin að nú taka eftir fullt af fólki sem að klæðast þessum dásalnum peysum og þín kona á heimilinu þráin er að prjóna
1: horfa svona peysu fæðast
0: hægt
1: rólega og hérna
0: Akkurat.
1: Og hérna, ég dáist alveg að henni að þetta gerist raðar en mig óraði.
0: Sko. Já, dásamlegt.
1: Ég vona að hún hafi bara þólið með að klára verki.
0: Já, já. En þetta er sérst kvenna atkvarði sem stendur að þessu og selur þessar uppskriftir. Og með kaupum þá var þetta styrkja, gott málefni, starfsemi kvenna atkvarðsins og um leið kannski að senda góð og heil

0: það er langt fram úr okkar björtustu vonum og búið að eignast sitt eigi líf í rauninni. Við erum búin að selja núna tæplega 9000 uppskriftir af þessari peysu og hérna vorum að gefa hana út á ensku núna fyrir það hefur verið spurt hana einnig utan landsteinina og svo stefnum við á að gefa út barnauppskrift í haust þannig að þetta bara enn í hérna rjúkandi gangi þessi herferð og eins og segir sko við settum þetta stað þetta orðnir núna rétt rúmi 2 mánuðir síðan þetta fór stað og við gerðum þetta núna bara með svona kvenna allkvar stíl þetta var ekkert settir einhverju miklu peningar í þetta eða annað við bara fengum þarna nokkra aðila til að sitja fyrir í peysunum og settum þetta stað og svona hugmynd sem kveiknaði og svo vil að bara öðlast þetta sitt eigi líf og fór á flug innan prjónasamfélagsins
1: það dásanlegt og peysan kallast skjól og það bara einmitt kannski segir meira en alla en sko rjúfu minnstrið er svona kannski herferðin og
0: Já.
1: Það eitthvað með minnstrið að gera sem að einmitt, maður tekur strax eftir peysunum hvar fæðist þessi hugmynd?
0: Hún fættist nú bara á leiðinni heim og vinnunni einn daginn, sem marga góðar hugmyndir en hérna í fyrra vorum við að vinna með hérna herferð sem heitir þekktu minnstrið og vorum í raunina að leggja áherslu á það hversu flókið ofbeldisminnstrið í nánum samböndum og skýrir oft af hverju það svona erfitt að stíga út úr slíku ofbeldi og þannig eru allar okkar herferðir að það bæði að vekja athygli á þeirri þjónustu sem við veitum fyrir konur og börn en einnig að fræða ofbeldi í nánu samböndum af því það margslungið og flókið og birtingamyndunar eru margar sem þarf að vera vakandi yfir og hérna og svo í þriðalega það að afla peninga fyrir kvennaatkvæði til þess að reka það
1: Já.
0: Þannig að þetta hefur verið svona nálgunin og svo hugsaði ég einmitt þetta og við Arna Þorsteinsdóttir hefur verið með mér í þessu sem að vinnur hjá okkur svona í að vekja athygli á kvennaatkvæðinu og þetta tengi þetta við prjón og prjónasamfélagið sem er vissulega stórt hér á Íslandi
1: Já.
0: Og við erum alltaf svona að vinna í því hvernig getum við talað inn í ólíka hópa og vakið athygli á málefninu í ólíkum hópum af því við vitum að ofbeldið allstaðar og prjónasamfélagið stendur mjög svona þétt saman, þar eru mikið að tala saman og hérna og bera saman bækur og aðstóð hver aðra í ýmsum Facebook-grúppum og það var strax stofnuð grúppa sem heitir Skjól sem þar gerðu Já. Sjálfar og, hérna, og það svona kallast svolítið á og svona andstæða við einangrunina sem var ríkir í ofbeldissambandi og konur upplifa þegar eru í ofbeldi þar eru oftast mjög einangrar frá sínu
1: Já.
0: Tengslaneti þannig að þetta var svona í rauninu svona falleg andstæða við það að tala inn í prjónasamfélagi.
1: Einmitt. Þannig að þetta svona, þetta einhvern veginn bara það að einhver sé að prjóna hann að peysu úti, þá var þetta sína á mörgum liti stuðning á svona mörgum hætti, þar að segja, að kaupa uppskriftina og styðja með fjárframlagi, svo var þetta bara svolítið að sína stuðning í hverju einustu lykju og einhvern veginn að senda út skilaboð.
0: Það er þannig og peysunar eru mjög sérstakar, þetta er sérstakt munstur,
1: Já.
0: Þannig að hérna, peysunar sjálfar og munstrið senda skilaboð
1: Já.
0: Út í samfélagið stuðning að konur eru ekki einar og
1: Já.
0: Við erum með þeim og við sjáum þær og erum til staðar. Og því fleiri sem sjást í peysunum að því fleiri skilaboð erum að setja út.
1: Sýnilega stuðningur.
0: Algjörlega. Og það sem að hefur verið líka svo ótrúlega ánægilegt og gaman að sjá er að hver prjónari er einhvern veginn með sinn stíl.
1: Já.
0: Og við sjáum það inn á þessari síðu, það sem eru komin 10.000 meðlumir og ekkert endilega allir að prjóna, aðrir eru líka bara forvitnast að skoða að hversu ólíkar peysurnar eru og þær eru að gera sín eigin snið og hérna, eigin liti og breyta hérna, stílnum og það er hérna, það var sérst, sumar eru að prjóna fyrir hérna Gay Pride, gera í þannig litum og það voru litir fyrir ískudagana og ég veit að sumir eru að gera fyrir þjóðutíðina þannig að það eru ýmis þemu og það er líka svo gaman að sjá, þetta frumkvæði og þetta hérna sjálfstæði og sköpun sem er líka eitthvað sem við erum að hvetja fyrir konurnar okkar sem eru hjá okkur í tvöl það er svolítið að finna sinn kjarna og fara sína leið og það er stjórna ferðinni þegar koma til okkar
1: Já,
0: þetta er svolítið svona tengist því alls saman
1: dásanlegt og, mm-hmm. og ég sé hérna að þið skrifið um þessa prjónaskrift sem að gegni bara þreföldu hlutverki.
0: Mm-hmm.
1: Það þetta fjárablunin og fræðsla og samstæða.
0: Já.
1: Einmitt. Þetta fallegt. En

0: Hvernig hefur heyrt talandi prjónasamfélagi sem að þú segir einmitt að er stórt og mikið hér og maður er tekið eftir því og það er algjörlega magnað og við þráuninum svo sem ekki með prjónunum á lofti alltaf en ég var nú að tala mynda við hérna áðan, við vorum að hlusta á laga ég sko spila oft á trommur með trommukjuða og ég svo forutin að vita hvort ég myndi ekki kannski geta
1: prjónum Það liggi hérna
0: samferða Yfirfært þessi hæfileika Já,
1: ég þarf bara að prófa þetta skóla.
0: Það var bara smíðar.
1: Já, mér, sko. Ég var látið prjóna, sko.
0: Látið
1: prjóna. Ég á trefil, eða átti trefil sem var mjög illa prjónaði framan svo kom frænka minn í heimsókn og þá var hann mjög vel prjóna.
0: Já, já.
1: Hún kláraði hann.
2: Heldur þetta hafi verið meira hér áður fyrir að karlminn voru duglegir að prjóna og hérna,
0: já,
2: þannig að það eru margir sem hafa verið að byrja að prjóna þessa peysu, eru að prjóna sína fyrstu peysu og eru að, í þessu verkefni eru bara mjög inspireraðar af verkefninu og fólk stolt af peysunum sínum þannig að jæna, þetta hefur ítt mörgum á stað að byrja að prjóna og svo eru bara aðrir sem fá eitthvað til að prjóna fyrir sig sem er líka bara allt í lagi
0: Frábært, en er þetta ekki hvað hefur heyrt, er þetta ekki svolítið erfitt eða hvað, þetta svona, eins og hvernig þetta bylgjurnar
2: Það eru náttúrulega munstrið í þessu og hérna, hún prjónuð ofanfrá og niður, en það eiga allir að geta prjóna þessa peysu, en það hafa hérna, sumir lent í alls konar vandræðum og þá hefur maður einmitt séð þetta prjónasamfélag standa svo vel saman þær eru að spyrja hvor aðra og fá ráð og, og hérna og margar hafa einmitt nefnt þetta að kannski eigi þetta bara að vera pínu erfitt alveg eins og að stíga út úr ofbeldissambandi þetta pínu vegferð að klára peysuna og það alltaf rísa stór stund þegar maður búin með sitt verk og getur gengið í því og það það sama sem að við upplifum náttúrulega kvennaatkvarðinu að þetta eru ótrúlegar stundir þegar konurnar koma og oft með börnin sín og þröskuldurinn inn í kvennaatkvarðinu er oft hár, þetta erfitt skref.
0: Jú.
2: En hérna léttirinn og krafturinn sem þær finna þegar eru komna til okkar algjörlega magnaðar, þetta magnaðar staðar að vinna á.
0: Einmitt. Og svona rétt í lokin, Linda, þá kannski bara spyrum við bara einmitt starfsemi ykkar, kvennaatkvarðsins, svona... Hvað það svona helsta sem að þið sinnið bara svona?
2: Við sinnum bara öllum konum sem að búa við ofbeldi í nánu sambandi eða upplifa ofbeldi í nánu sambandi og þá það í rauninni þrennt sem, sem við gerum að það geta komið til okkar í dvöl með börnin sín og dvali hjá okkur eins lengi og þar þurfa og fá stuðning á meðan þar eru hjá okkur tengingar við alla þá aðeins að þar þurfa að tengjast við og hérna hjálpu við að komast út úr ofbeldinu og hérna við erum alltaf að bæta í þar þannig að þær fáum meiri stuðning, það húsmóður sem vinnur hjá okkur og það aðlið sem vinnur með börnunum þannig að það alltaf að lækka tölurnar sem fjöldi kvenna sem fer tilbaka í ofbeldissamband fyrir svona 20 árum voru þetta 64% kvenna sem voru að fara tilbaka í óbreytt ástand núna þetta svona á bílinu svona 12-20% fyrir eftir árum en þetta hefur lækkað alveg ótrúlega mikið svo erum við með vaktsíma allan sólarhringin sem hægt að ringja og fá ráðgjöf bæði fagfólk og aðstandandur og konurnar sjálfar og það mikið notað til þess að fá að spegla og svona heyra í ráðgjafa og svo það ráðgjafa þjónusta fyrir konur sem eru ekki í tvöl sem svo þjónusta sem að stækka mest sem svona viðtalsþjónusta sem bara algjörlega ókeypis og þær geta komið og fengið að spegla og oft eru fyrstu orðin að þær eigi nú kannski ekkit að vera þarna og þetta sé nú ekkit svo alvarlegt og þær sé að taka pláss af öðrum og annað þannig að þær eru oft uppfyllur af svona ranghugmyndum að þetta sé þeim að kenna og hérna og þetta sé ekkit svo slæmt það náttúrulega gerandi nátt búin að fylla þar á ýmsum slíkum hugmyndum og við erum núna á fullu að leggja loka hönd á nýtt kvennaatkvarð sem er búið að vera byggt sem slíkt og hérna byggðum bara eitt stykki kvennaatkvarð sem er hér fyrsta á Íslandi sem að þjónar slíku hlutverki húsið og hérna höfum bara safnað algjörlega fyrir því, þetta búið risa stórt verkefni og áætlum að flytja núna í haust inn í það og hérna þá getum við tekið betur á móti fjölbreyttar í hópum konum með fatlanir og konum með börn með fatlanir til dæmis þannig að hérna núna bara þessi söfnun til dæmis hefur bara nýst okkur ótrúlega vel, við erum að byrja að mubla upp að hvar við og nú, hver einasta króna er nýtt í þetta verkefni núna en annars hefur peningunum verið nýttur í að bæta í þjónustuna og gera þetta vel eins og við gerum alltaf og svo erum við náttúrulega með að hvar líka sem gleymist oft á Akureyri
0: Já.
2: Erum við sem þess að tvö kvenna eitt reykjavík og annað Akureyri sem að við teljum bara mjög mikilvægt að bjóða upp á athvarf á landsbyggðinni líka.
0: Dásanlegt. Mm-hmm. Þannig að það eru stakkaskipti svona og vendingar hérna, húsnæðismálum mjög á ykkur og það geti kannski bara mætt þjónustunni en frekar.
2: Já, við erum bara mjög spenntar að geta gert þetta bara eins og það er nú sorglegt að við skulum þurfa að vera að stækka við ykkur og að við séum enn að reka hvenna að hvarfa á þessum tímum en þannig er það og þá viljum við gera það vel.
0: Mm-hmm. Þið erum sannlega til staðar og bjóðu upp á öruð skjól fyrir konur og börn sem flýja ofbeldi og ef einhver er úti sem að þarf kannski að leta til ykkar þá er kannski best að hvað?
2: Bara að taka upp síman og heyri í okkur. Já, alveg endilega. Það er líka að panta tíma á hérna, vefsíðun okkar ef að fólk vill það frekar.
0: Já. Linda Dröfn Gunnarsdóttir, kæra þakki fyrir að koma og segja okkur frá starfsemi hvenna atkvæmsins og þessari dásanlegu peysu, skjól og rjúfum minnstrið verkefnið.
2: Takk fyrir
0: það.
2: Takk.

0: Þetta eru Earth, Wind & Fire og lagi Let's Groove. Það akkur það sem okkur þetta í huga að gera núna á þessu degi.
1: Helgina allar svolítið stanslöst glimmer og diskokúlur og allt í rugli.
0: Akkurat. Jú, það góðu gír hérna hjá okkur í framundan á fyrsta degi. Það 24. júli og helgin framöndana sjálfsögðu. Það mikið að vera þessu ég kom inn á hérna fyrir í morgun en það líka í sportinu. Ég var svona rétt aðeins að kanna það og það þetta spennandi viðreitnir bæði í dag og á morgun þegar kemur að mjólkur bikarkeppninni í knattspyrnu hjá konunum. Það Þróttur IBVF í dag og þetta í beinni útsendingu á Rúð 2 og það Þróttur IBVF já sem að eigast við í dag og svo hinn leikurinn, það Fram og Grindavík Njarðvík sem að eigast við á morgun í Úlfarsárdal og Þróttur IBVF vantarlega í Laugardal og það spurning, hvaða lið komast í úrslitaleikinn sem verður, já, hvenær verður hann ætlum að finna það hérna já, það kemur að því síðar ég ætla ekki að fara að fletta því upp henni í beinni útsendingu endilega, en svo líka meistarakeppni í frjálsum íþróttum líka meistaramót Íslands sem að held ég bara á morgun í sjóvarpinu þannig að það margt að vera í sportinu líka það má ekki gleymast akkurat.
1: Nóg að gerast um helgina
0: allstaðar en við vorum að kveðja Lindu Dröfnu ætlum við að heyra í fréttastofunni hérna eftir augnablik og svo ætlum við að heyra af sumalestri, Lilja Ósk Snorradóttir á leiðinni til okkar hún ætlar að segja ykkur frá hvað hún að lesa og hún var líka að gefa út bók sem að heitir þeim ótrúlega titli Aumingi, Mella, Sindari og Heilagur Andi. Við heyrum að því hérna á eftir áttafréttir.
2: Eyjó, miðaldra fangperrar allra landa, jó.

0: Hönnunarsafni Íslands. Hönnunarsafni Íslands er við Garðatorg. Reykholtsháttíð um helgina. Reykholtsháttíð.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein, Klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science, Laugavegi 15. Útsellan er hafin, Fako Holtagörðum. Beðarhinsun, Garðlist. Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina. Við hlökkum til að sjá þig, G.O.C. Sjóböðin og Penny Neymundsson, Húsavík.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is.
3: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn. Fín milligróf eða gróf. Þú fær réttu múrblönduna hjá Múrbúðinni. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahallinn.
5: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárijárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
6: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App lykillinn að lægra verði.
7: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
8: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
9: Litir. Já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
10: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
11: Útsölu lok. Hækkum afsláttin af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
12: Þú ert á tíundu holu og innbyttingin farin að flökta. Snickers, heldur þér inn í leiknum.
13: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér Kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
14: Vandaði svefnsófar á útsölu. Komdu útsölu betra baks og gerðu frábær kaup. Betra bak, Reykjavík og á Akureyri.
15: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jursk, góð tilboð.
16: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
17: Horfum til framtíðar. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
18: Fréttastofa RÚV klukkan átta. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir. Bandaríkin leggja nýja innflutningstolla á vörur frá 85 ríkjum frá og með deginum í dag. Stjórn Donalds Trumps sakar ríkin að hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinnu í framleiðslu. Nafn Íslands ekki á listi yfir þau ríki sem tollarnir leggjast á.
19: Tollarnir verða á bilinu 10-12,5%. Þeir leggjast á fjölda helstu viðskiptalanda Bandaríkjana, svo sem Bretland, Ísrael, Evrópusambandið með sín 27 aðildarríki, Kína og Indland. 99,4% af öllum innflutningi til Bandaríkjana kemur frá löndunum 85. Margir vöruflokkar eru þó undanþegnir tollunum, þar á meðal olía og jarðgas, áburður og nokkrar tegundir matvæla. Í febrúar lagði Trump 10% toll á innflutning frá öllum ríkjum heims. Gildistími þeirra var 150 dagar og þeir féllu því úr gildi á sama tíma og nýju tollarnir tóku gildi. Ástæða tollarna sögð sú að þessi ríki hafi ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinu í framleiðslu. Don Farrell, viðskiptaráðherra Ástralíu, segir það rangt af Bandaríkjunum að leggja tolla á ástralskar vörur á þessum forsendum. Kristoffer Luxon, forsætisráðherra Nýja Sjálands, tekur í sama streng og það gera einnig stjórnvöld í Brasilíu. Luis Inácio Lula da Silva, forsæti landsins, segir ríkisstjórn Brasilíu ætla að hefja undirbúning að hefndartollum tafar laust. Þá segja stjórnvöld í Japan tollan að vera mikil vonbrigði.
18: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Þyrla landhelgisgæslunar var kölluð út í gærkvöld til að sækja farþega á skemmtiferðaskipi eftir alvarleg slys. Hann var fluttur á sjúkrásið á Akureyri. Skipstjórinn óskaði eftir aðstoð gæslunar á 9. tímanum í gærkvöld. Skipið var þá 13 sjómílur norður af Húsavík. Ferjan Baldur hefur siglingar á Breiðafirði á ný í dag eftir að hafa siglt milli lands og Vestmanneyja síðustu vikur. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri í Stykkishólmi, segir fyrirtæki heimamanna hafi tekið á sig mikið högg vegna fjarveru ferjunar.
20: Jú, það til gríðilega ánægði og við erum mjög ánægði með það að Baldur hefði siglingar aftur í dag. Hann kom náttúrulega heim í gær og það... og við búum sér því að Baldur muni núna koma til með að hjálpa ferðarþjónustufyrirtækjum í Stykkishólmi að ná aðeins uppdampi aftur eftir að hafa tekið þessu mikið högg eftir að Baldur var tekin úr siglingum hérna fyrir í sumar.
21: Jakob segir fjarveru Baldurs hafa reynst sérstaklega erfiða fyrir fyrirtæki í ferðarþjónustu. Hann segist hafa fundið fyrir gremju innan samfélagsins þegar ákveðið var að færa Baldur til Vestmanneyja fyrir í sumar.
20: Ég held að það hafi sér skilningur af því og samstæði meðal fólksinni fengur beðfyrirn að Baldur sé varaskip fyrir eigamenn og jafnvel þurfum við náttúrulega að handa og smíðan í skip sem að hentar betur til þess að vera líka varaskip fyrir eigamenn. En að skipi sé tekið og sigling og beðfyrir til sigla með öðru skipi, það hefur aldrei verið forsendan fyrir því að vera varaskip fyrir Herjólf.
18: Sagði Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, Miss Grönvold tók saman. Skógareldar í Kanada eru líklegasta skýringin á mistri sem lagðist yfir höfuðborgarsvæði í gærkvöld. Þetta segir Einar Sveinbjörnsson, veðurfræðingur á vefsvæði sínu Bliku. Vindáttin var suðvestlæg og loftið barst því af hafi. Einar segir útilokað að saltmóðu hafi verið að ræða því að hún sé haust og vetrar fyrirbæri. 58 ára gamall svissneskur karlmaður misti meðvindund og lést þegar hann reyndi að klífa Fuji-fjall í Japan. Hann annar göngumaðurinn til að lifa gönguferðin ekki af þetta árið. Fuji 3776 metra hátt, þykir ægi fagurt en varhugavert. Það nýtur sífellt meiri vinsælda til útivistar. Fleira hafa lent í vandramundanfarið því sækja þurfti konu í fjallakofa eftir að hún slasaðist á göngu. Hún 99 ára að aldri. Fyrir skemmstu þurftu björgunarsveitir að hjálpa 54 ára manni niður á fjallinu 2 dagi í röð því gangan reyndist honum of erfið í bæði skiptin. Íþróttir, Stjarnan og Valur unnu bæði 1-0 sigra í forkeppni sambandsdeildar Evrópi í fótbolta Karla í gærkvöld, Stjarnan sigra Ylves frá Finnlandi og Valur hafði betur gegn Serinski Mostar frá Bosníu, Vestri tapaði fyrir RFS í Lettlandi 4-1. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekundu, skýja með köflum en lengst af þurrt, norðlega 3-10 undir hádegi, yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýjað fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Fréttalestur lokið.
22: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
23: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
22: Við erum Rás 2.
23: Fyrst og fremst.
22: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
1: Áfram heldur framöndan hér á Rás 2 á þessum föstudegi 24. júli og við segjum bara góðan dag við ykkur þau sem eru að koma að viðtækjanum akkurat núna. Við hófum hér leika klukkan 7 og fengum hérna góða gesti hérna í hljóðver. Rættum þessa fallegu peysu sem allir eru að tala og allir eru með á prjónunum líka. Skjól, kallast hún og Það er hvernig atkvæða sem að stendur að sölu þessara prjóna uppskrifta og við bendum hlustendum á að fara inn á hvernig atkvæða.is og kynna sér þetta og einnig líka þetta að fá upplýsingar þar ef að fólk vill nýta þjónustu þess góða fólk sem að þar svarar Nú, svo heyrðum við líka að umferðinni hjá Sveini Vogi Og já, og ætlum hérna að fá góða gesti hérna innan skams Því að undir lok þáttar eða rétt upp úr hálf þá ætlum við að fá góða gesti hérna í fréttir vikunar Og það var örgla sitt hvað sem að stóð upp úr hjá þeim í vikunni En þetta eru sískin sem að heita Halla og Egill og eru Helgabörn Egill Helgason og Halla Helgadóttir Það var gaman að heyra í þeim hérna rétt upp úr hálf níu En hér á eftir þá ætlum við að heyra aðeins af sumalestri viðmælanda okkar. Við fengum hérna Kamilu Einarsdóttur sem var hérna gestur hjá okkur fyrir nokkrum dögum síðan. Hún bókavörður og hún líka rithöfundur. Hún sagði okkur frá því helsta sem að er á náttborðinu hennar þessa mundir og hún nefndi meðal annars bók sem að heitir Aumingi, Mella, Sindari og Heilagur Andi Og við erum búin að fá hana höfum þessara bókar, þessara áhugaverðu bókar, hana Lilju Ósk Snorðóttur til að koma til okkar. Hún væntanlega til skammastund og hún ætlar að segja okkur af já, sumalestrinum og svo hljótu við að vilja spyrja aðeins út í þessa glænýju bók sem að var að koma á dögunum. Þannig að hér til smá stund, þá fáum við hana Lilju Ósk, en þráin, ef ekki að heyra smá tónlist.
0: Jó, skellum okkur í smá heipsum haps.
1: Er þetta heipsum haps?
0: Já.
1: Þetta meðalmannsins, þjóðsöngurinn.

0: Þetta er hljóðstinn Hipsum Haps meðalmannsins, þetta er þjóðsöngurinn eins og hann segir hérna innan svega Fannar Ingi með nýja plötu Algrím Hjartans Nú við fórum aðeins yfir helgina sem framöndan hérna fyrir í þættinum á 8. tímanum og það eru þetta margt og mikið sem í gangi og við tölum aðeins bræðsluna og það var skemmtilegt viðtal sem að því hægt að finna í spilara hér fyrir í vikunni hér í framöndan, það sem við tölum við Jónas Sigursson sem að að undirbúa endurkomu sólstranda gæjana á bræðslunni í Borgarfirði eystra og það eru þetta margir fleiri sem að koma þar fram þetta eru Reyven og Ásgeir trausti, Skandall hljómsveitin Greifarnir og auðvitað, sólstranda gæjanir eins og ég nefndi og síðustu Land og Synir þannig að þetta glæsileg hátíð framundan og þetta verður allt Þessu verður öll gerð skil, góð skil hér á Rúf og Rás 2. Bræðslan í beinni á Rúf í sjóvarpinu og hefst útsending klukkan 19.45 og ég held að verði okkar einn Félix Bergson sem verði á staðnum.
1: Já, það verði fyrramálið.
0: Já, hann komið þangað.
1: Komið þangað.
0: Já, dásanlegt.
1: Svo náttúrulega tónleikana sendir út.
0: Já, akkurat.
1: Þetta verður eitthvað.
0: Þetta verður eitthvað, glæsilegt og þetta margt og mikið í gangi og ég veit að þetta skrói kvöld í félagsamuninu þeirra borgaringa og þannig að þetta algjöfveisla framöndan. Hefurðu farið á bræðsluna þráin?
1: Nei, því miður. Hey. Þarna, ég fór að inn á borgarfjörð estreinu sinni en hitta ranga helgi.
0: Já.
1: Þannig að það voru bara mistök.
0: Já, já, akkurat. Stundum við bara þannig.
1: En við fórum nú bara að skoða linda, sko.
0: Já, já.
1: Daginn,
0: þannig, það er bara, já.
1: Mjög gaman.
0: Góð skemmtun, sko.
1: Fallegur staðar.
0: Já, ég kom að það fyrir 10 árum síðan og get ekki beðið þar að komast aftur en kemst í miður ekki núna. En bræðslan frábær tónlistahátíð og verður eins og ég segi á Rás 2 í beinn útsendingu og svo aftur í sjóvarpinu. Eigum að heyra Land og Syni.
1: Land og Syni, þeir koma saman.
0: Það er frábært.
1: Þeir bræður hafa verið duglegir að rífa einhver bönd í gang sem að vera í dvala.
0: Já. Eins og heyrðist þið hjá Jónasi að sko, þeir eru seinþreytti til þess að hérna þeir hætti ekki að bögga menn með það.
1: Nákvæmlega.
0: Menn og konur.
1: Þeir eru minna gammalt lag sem hefum ekki heyrst lengi.
0: Já,
1: byrtir til.

0: Gaman að heyra þetta aftur, þetta eru land og synir en þeir ætla að koma saman fyrir bræðsluna borga fyrir því eistra annað kvöld og eins og ég sagði hérna áðan í beinni á Rás 2 og líka á Rúf í, á aðra Rás sjónvarsins en að sumar lestri bóka við fengum gest hérna í heimsótt fyrir eins og ég sagði hérna í morgun hana Kamilu Einarsdóttur síðast hún sagði okkur frá því hvað var á náttborunu hennar svona á þessum sumar vikum hún er líka bókavörður þjóðabóklöðinni og hún nefndi nokkra bækur og nefndi eina bók sem hún var svona spenntust fyrir því að byrja á það var bók sem hann var rétt að koma á prentsmiðinni þá og ný komin út og hún bara vakið strax athygli kannski fyrir titilinn en hún heitir bókin þar að segja Aumingi, Mella, Syndari og Heilagur Andi og við bara ákveðum að hringja í höfundin og fá hann sem gest hinga til okkar í þennan já, bara í bara sumalesturinn og það hún Lilja Ósk Snorradóttir og hún komin hingað sæl og blessu Lilja, takk fyrir að koma
1: Nei, takk fyrir að bjóða mér
0: Já, bara, interessant
1: Og takk fyrir að segja mér þessu, þetta ekkert smá skemmtilegt
0: Heldur betur, höfum við gaman að þessu þetta, og ég reikna með að Kamilla sé búin að tæta í þessi bókina það verður gaman að heyra hvað hún segir
1: Já, fáu þeirna svo aftur í næstu viku
0: Já, það verðum að gera Já. Það bara. Hvað ertu búin að lesa síðast Nei. Lilja, kannski bara til að byrja með áður við höfum að bókinni sjálfri ég kannski fáum að spyrja það út í hana en bara svona að suma lesturinnum hvernig er hérna breytist lestrar svona minnstrið hjá þér um sumarið
1: Já, já, það gerir það alveg svona pínu, ég lýs ekki að það svona léttara efni yfir sumarið, mögulega, en ég hins vegar ekkit mikið að lesa krimma og hérna þessar morðsögur,
0: Já.
1: Þannig ég meiri svona persónulegu og hérna þannig sögur.
0: Já, akkurat. Ég kynnti hérna fyrir í þættunum auðvitað að þú værir meðeigandi framleiðslu fyrirtækisins Pegasus og ertu auðvitað að búin að starfa í kvikmyndabransanum í meir en 20 ár. Mm-hmm. Þannig að þú ert að framleiða sjóvarp og kvikmyndir og þá spyr maður bara einmitt, þú veist, ertu að reyna að finna einmitt svona, ertu að lesa allan ásins ring og finna eitthvað spennandi efni til þess að setja á hvíta tjaldi þegar?
1: Já, ég gerði mjög mikið að því og þá var það aðalega einmitt krimmanir og það ekki dagsina sem ég lesa að minna svona í indislastri.
0: Einmitt.
1: En núna ég minna að framlega, meira að þjónusta, fólk sem kemur til landsins, þannig að sá lestur hefur minkað.
0: Já,
1: sem hefur gefið mér rými til að lesa meira það sem að mér langar raun að lesa. Já,
0: akkurat. Og skrifa.
1: Og skrifa. Það eru blakað mér líka tíma í það.
0: Nákvæmlega. En hvað það sem að svona hefur staðið upp á síðkastið? Á náttborunni?
1: Á náttborunni í dag stafli frá tengdamömmu.
0: Já.
1: Hún var að flytja og gaf mér safn frá finnska höfundunum, nú náttúrulega mann ekki hvað hann heitir, Arto Partilla.
0: Árhérans, akkurat.
1: Þannig að það er stafli sem að ég var að byrja á.
0: Já, einmitt.
1: Og svolítið hrifin af einfaldri frásagnagleði hans.
0: Já, Arto Passelina heitir hann.
1: Passelina, einmitt, nákvæmlega.
0: Já, hann hefur verið þýttur, það er einhverja bækur eftir hann í þýðingu og eftir að lesa íslika þýðingar.
1: Ég er að lesa íslika þýðingarna og það er alveg þó nokkuð marga bækur sem hann búið að þýða sýnis mér.
0: Já, einmitt.
1: Þannig að það eru skemmtilegar,
0: en
1: svo er ég að hlusta líka, það er eitthvað svona sem ég byrjaði, er ekkert rosalega séðan, ég byrjaði að hlusta á bækur líka, mér fannst það ekki að vera svindl, ég veit ekki alveg að hverju, það er svolítið skakkt og hugsa að þá hætti ég að sitja í svona, að sitja og lesa bók, en ég er búin að, það er náttúrulega bara algjörn bull, ég les miklu meira fyrir vikið. Þegar ég nýti hljóðbókina í bílnum, svo ógeðslega held að gera.
0: Já.
1: Þannig að setja í umferðinni, þá er ég alltaf bara með hljóðbók í gangi.
0: Einmitt.
1: Og þetta er ótrúlega notalegt, þín að hlusta á þetta.
0: Þetta er skemmtilegt, fyrir ekki að ég skulle grípa fram í.
1: Já.
0: Mér er svo skemmtilegt að heyra þetta því að ég get nefnilega ekki hlusta á bóknum í sig að gera eitthvað annað.
1: Já.
0: Og þá þarf sannlega fókus til að keyra
1: Akkurat.
0: Bíla og fara varlega í umferðinni.
1: Já.
0: En þá getur maður einmitt, ef maður er að gera eitthvað annað, þá eins og maður hlusti betur.
1: Já, það er eitthvað, ég get ekki færið bara sest og hlusta.
0: Nei, það er ekki hægt.
1: Það er
0: eitthvað
1: svona.
0: Og eitthvað,
1: nei, ég get ekki hægt, þá orti bara með hann í höndunum, það er miklu skemmtilegra. Eitthvað svo leið, Þannig að ég var að klára bók sem myndir tengdamamma hérna og þar á undan hlustaði ég bók sem heitir Yesteryears og ég ennþá gerir fyrir mig hvort mér svona geggjuð eða óþolandi. Ég veit ekki alveg hvort mér þykir hún frábæri eða óþolandi svo bók og ég á báðum áttum ennþá. Þessi hlýtur samt að stíða að hún allavega vekur upp tilfinningar sko.
0: Já, einmitt.
1: Sem hlýtur að því hún sé góð.
0: Já.
1: Þannig
0: að það hlýtur að vera.
1: Já.
0: Akkurat.
1: Þannig ég svolítið svona spurningamarki með þá bók.
0: Já. Þá. Þannig að það fram og tilbaka í þessu án áttborunu, það stabli, sem sagt.
1: Já, já,
0: akkurat. Það stabli.
1: og svo uppgötaði líka, sko, ég var alltaf að kaupa allar bækur sem ég geri ennþá og svo fekk ég mér bókasafskort daginn og þá hugsaði, nei, þetta náttúrulega algjör snillt. Þú veist, núna ég hérna, út af því ég kaupiðar, þá þetta svona hérna, fjárfestning og ég að spáa mikið, langa mér þessa, ég ætla að byrja þessari. En svo get ég fara að bókasafni og tekið nokkrar svona, eitthvað sem ég hef aldrei farið að keift.
0: Já.
1: Skilur við.
0: Einmitt. En þetta líka þannig, eins og þú segir, með hljóðbækurnar að ég held að hafi komið bara nýr markhópur í raun og veru að bókum. Ég held að komið margir sko, mun fleiri lesendur að bara íslensku bókmyndum bara í gegnum hljóðbækur og það gaman að heyra þessar sögur mikið að iðnamönnum sem eru bara búin að lesa alla flóruna, bara einhvern veginn að það að segja,
1: Akkurat.
0: Hlusta. Þannig að þetta ekki svindl. Ég held að þetta sé bara
1: mjög bara algjör vitleysa.
0: Það var þetta bara áður að það var bara þau sem að gátu ekki lesa sér hérna, njánaðu bara hérna.
1: Var það hljóðbókasafnið?
0: Já, í raun og veru sko, en núna það bara þannig að, mm-hmm. að það allir að hlusta. En að þínum bókum aðeins, bara svo ég fá að spyrja hérna, sko áður en að koma að þessari nýju bók þinni þá mm-hmm. hafður þið gefið út eina bók sem hefur svona, já, þetta sjálfsæfileg saga í raun og veru, heimsins besti dagur í helviti og okay. það einmitt, ég sagði nú í síman hérna, tölum saman í gær að hérna að þá það sem ég stýri helgar útgáfunni útastætti hérna rástu á laugardögum þá erum við með meðmæla súpu og þar var sko þar hafa tveir viðmælendur mínir mælt með þessari bók.
1: Já,
0: það er svo það sem sagt.
1: Það er svo skemmtilegt.
0: Og það er gaman. Og, en viltu segja mér aðeins frá tilur þessari
1: bók? Frá þessari bók. Já, þetta er hún er sem sett upp á dagbókum sem ég hélt yfir 3 ára tímabil eftir ég datt á höfuðið og fekk heilahristing.
0: Já.
1: Og þetta hún bara ofsalega hreinskilin
0: Nú tíminn allt í henni fyrir gjöðu, ég beti hérna Já, hvað séu þið fyrir gjöðu?
1: Já, afsakir. Ég nefn að þetta bara mjög hreinskilin frásögn hvernig það var að fara í gegnum þetta ótrúlega skrýtna tímabil.
0: Já.
1: Og ég nefn sem var bara erfitt og skrýtið og fyndið og sorglegt og bara allt í senn. Og hérna
0: Já, þannig hún hlaut bara frábæra viðtökur.
1: Hún gerði það og ég fekk alveg ótrúlega svona sterk viðbrögð við þeirri bók og auðvitað fekk ég svona smá í magan á þenni gaf hann út og hugsa bara við mig góður, nú ég bara setja allt frá mér sem bara ég búin að skamma sín mín alveg hræðilega fyrir og fannst neyðalegt og vildi að enginn vissi og það náttúrulega alls konar hlutir sem bara kom upp og ég gat ekki lesi og þetta erfitt að skilja fólk. Það svona, já, það var bara erfitt tímabil og hérna, en já.
0: Lilja, sko, hann, þráinni var að benda mér á að tíma vera að fljúga
1: fram okkur. Já, ég sé það, þess vegna.
0: Og bara allt í hennu bara, það er svo gaman að tala bækur. En segðu mér bara rétt aðeins svona bara um nýju bókina, hún heitir Aumingi, Mella, Sindari og Heilugur Andar og við erum bara með 50 sekundur allt í hennu.
1: Já,
0: það er svo gaman.
1: En
0: þetta er bara, þetta er spennu bók en fjallar svona, það er svona þungur undirtótt.
1: Já, sko, ég myndi ekki segja hún sem beint spennu.
0: Nei.
1: Þetta er meira bara svona mannleg saga, sögð frá 3 sjónarhornum, frá stúlku sem myndi selka og 7 og búin að missa mömmu sína, pappa hennar sem er þá búin að missa eiginkonu sína og hérna skólastýrunni í þorpinu. Og í gegnum þau 3 fá að kynnast sem sagt mömmunni.
0: Einmitt.
1: Sem að er alls konar.
0: Akkurat.
1: Þannig að, já, hún er þung, en mér þykir hún samt bara fyndin, sko.
0: Akkurat, líka. Já, og smá svona geðs...
1: Já, þetta er náttúrulega hérna bara geðsjúkdóma og sorgina og alls konar og það kannski leilt að segja mér þykir hún fyndin, en það bara svo margt, maður þarf oft bara svona að horfa hans á hérna. Þetta broslega, ég sörfið það.
0: Lilja Ósk Snorradóttir, kæra þakki fyrir að koma hérna, tíminn flaug allir fram hjá okkur, en Aumingi, Mella, Sindari og Heilagur Andi, þetta er bók sumarsins.
1: Frábært, takk
0: kæra þakki fyrir að koma.
1: Takk. Já.
2: Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum, Plánkaparkett, Egill Árnason, Þróttur í BVF í undanúrslitum Mjólkurbikars kvenna og Afisvellinum í dag, klukkan 18 fram Grindavík Njarðvík á morgun á Lambhagavellinum klukkan 17 mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Göngugrindur stóð Draghálsi. Góð bók bæti sumarfríið forlagið. Verslun Guðsteins, útsala, útsala. Verslun Guðsteins.
3: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
4: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
5: Er brúðkaup í sumar? Gerðu veisluna skemmtilegri með partíbúðinni. Partíbúðin Skeifunni.
6: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
7: Það er alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is
8: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Þrýfðu palli núna og láttu hann þorna. Svo kemur sólin, þá berðu á. Kröftu í pallahreinsirinn og efnisríka pallaoljan frá Nordsjö pott þétt tvenna. Sérefni, betri efni.
10: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet?
11: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
12: Lífgaðu upp á pallin með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
13: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Hafið heyrt hennan? Einu sinni voru tveir tómatar á mismunandi verði í sitt hvori búðinni. Það var eini munurinn. Munurinn bónus.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríkin leggja nýja innflutningstoll á vörur frá 85 ríkjum frá og með deginum í dag. Stjórn Bandaríkina saka ríkin að hafa ekki gert nóg til að sporna gegn nauðungarvinnu í framleiðslu. Ísland ekki á lista ríkja sem tollar verða lagðir á. Ferjan Baldur hefur siglingar á Breiðafirði í dag á ný eftir að hafa siglt milli lands og Vestmanni undanfarið. Bæjarstjórinn í Stykkishólmi segir fyrirtæki heimamanna hafa tekið á sig mikið högg vegna fjarveru ferjunar. Stjarnan og Valur unnu sína leiki sambandsdeild karla í fótbolti í gærkvöld, Vestri tapaði á útivelli. Veðurhorfur, suðvestan og vestan 5-13 metrar á sekund og skýja með köflum en lengst af þurrt. Yfirleitt bjart sunnan og vestan til en skýja fyrir norðan og austan með dálítilli vætu af og til. Frétti vera sagðar klukkan 9.
16: Við erum Rást 2.
17: Fyrst og fremst með þér.
16: Framundan, Urður og Kristján Freyr á Rás 2.

0: Þetta er hún Ólífa Dín sem að söng ljúflega hér á föstudegi í framundan á Rás 2. Nú við ætlum að demba okkur í fréttir vikunar. Þetta á sínu stað hér og gestur okkar að þessu sinni eru svo glettilega sískin og þræl skemmtilega sískin meiri segja, þetta eru þau Halla og Egill Halla, grafiskur hönnur að mennti þekki og starfa sem frangatastjóri miðstöðar hönnunar og arkitektur Egill, reynslu mikill blaðamaður og já, til dæmis umsjónum að líka hins síminsilega sjófastáttar Kiljunar hér á Rúf Egill og Halla Helgabönn, verður hjartanlega velkomin
1: Já, takk kjallega fyrir
0: Hvað segir þið frétti vikunar? Það er sko, það er umtöluð þessi gúrka hérna og meiri segja, sko í byrjun vinnuvikuna hér, það var meiri segja ein gúrka hérna á kaffetorkinu hérna frammi, það sem einhver glemdi bara En er gúrka? Er ekki?
2: Það ég borgin ennú sko, ég var í kæring og hugsa það eru guttunar reyla tómar og það allir að byrja til sólinni Það mistur og eina veðurfræðingur segir þetta sem mistur frá skóareldum í Kanada
0: Einmitt.
2: Og hérna, ég vona að sólin kom í dag en það náttúrulega bendir til þess að fólk gæri eitthvað annan staðar og ég að hugsa um annað en fréttir en svo náttúrulega bærin eins og það svo koma í síldatununir í bæ því að það mikið ferðamannum Ég drekk kaffinur á skólaverusti og það mesti ferðamannstaður Íslands
0: Já. Já, þráum var að tala um að setja tolla á þetta mistur frá Kanada
2: Það ekki vondum.
3: Bara taka upp Trump-síði. Já. Það myndi tóll, setja tóll á það fyrir skóvarhelda.
2: Já, það það svona...
3: Í staðan fyrir að hjálpa bara.
1: Það gerir eitthvað í þessu.
3: Já.
2: En svo var náttúrulega þessi ESB umræða sem alltaf lifandi að drepa. Ég vona við förum ekki mjög djúft í hann.
0: Nei, en kannski dýft, ég veit ekki, en hún kannski fyrir að fara mikil, Halla, eða hvað?
1: Já, hún já, ég myndi, jú, hún bara svona stöðug... og jöfn fyrst mér og hérna, já, þannig að auðvitað hún svolítið fyrir þar mikil og ég bara búin að vera að lesa og leita svo einhverjum skemmtilegum fréttum einhver áhugaverðið út af því mér finnst vera óttalega gúrka, sko og mér þetta ekki auðvitað að finna það, sko það fólk svolítið reykt það að reyða bílafólkið að skammast yfir nýju Arnanesbrúnni
0: Já
1: Það svolítið svona, það líka svona stöðugt vera að tala það og hérna og sama og ég að segja það náttúrulega bara Trump og það stríð og það vont veður
0: fullt af erfiðum fréttum
1: já
0: einmitt.
1: Sem samt líka bara hættan að verði sé að verða bara svona eins og hvað heitir það bara svona eitthvað suð sko, stöðugt sko.
0: En bara rétt áður, við skulum ekki fara í dýftina í ESB umræðinu en hvernig finnst ykkur annars svona umræðin vera því að flestir tala það að þetta sé kannski ekki ákjósulegu tími eða hvað í endan ágústu, hvernig finnst ykkur umræðan hafa verið svona?
2: Ég á því að það hefur verið mistök að búða til þessar ratkvæðakir sem ég sagði það alveg frá uppæfi og minnst að fyrir kosningar að það væri ekki rétt, að mér finnst þetta von

0: nú er náttúrulega allt vitlust að fá hún græpum föðurlandsvik og landráð og, og fleira og til dæmis þessi ég myndi nú segja að það hefur í gangi ákveðin að, aðför að henni Þorgerði Katrínu sko af því að sko hún það sem hún gerir endar, hún segir eitthvað og það frekar óljóst að það rangt haft eftir og svo leiðir þetta hún á það ekki fyrir að senda hún síðan mér þetta pínu töff veri ekki elta óla við allt en hefði þurft að stíga fram miklu fyrir að segja ok, því höfðu villist eftir mér áður en var farið í þessa óbúðslugu snúninga með þessi, þessi fátæklu orðinar
1: Já, akkurat og það búið að vera svolítið marga fréttir þetta Uf, saman eitthvað útúsmunningar og alls konar þannig að þetta eitthvað til mars það hvernig sumarið og gúrkan
2: en, Já, mér finnst samt kannski með að ég ætla að taka aðeins aðra sko, afstöðu því að mér finnst ég var svolítið hugsið við því að það bara þetta, þessi umræði bara send út í samfélagið og það svona verið að gaggrína stjórnvöld þegar að vera ekki að taka nóg mikið þátt í henni og að Kristján sé ekki að segja nóg mikið og eitthvað svoleiðis en mér finnst að sömuleita maður horfir pínu fram hjá þrasinu að þá bara mjög mikil umræð og margir að skrifa og margir að pæla og þannig að mér finnst svona líðræðið alveg hérna framkvæmast í þessu, hvort sem að tímasetningi sér rétt að ekki eða að, ég meni ég búin að lesa alveg óhembja margar greinar þetta og fólk að tjá sig, þannig að hérna að og ég, já, þannig að mér finnst sko mér finnst það út af fyrir sig alveg virka.
1: Já. Einmitt. Já, akkurat og það er verið að gera útastætti og það er þetta sannarlega að bera sig eftir upplýsingum með þetta allt saman og lesa greinar og allt
0: En ég held mér þetta bara erfið tími það glundruð í heiminum Nú Trump að setja á sko, tolla aftur, hann finnur bara aðra leið til að setja á tolla og sko og það bara eins og við, það svo mikil upplýsninga óreiða að það bara hryggilega erfitt að meta stöðuna Svo finnst mér svolítið merkilegt sko að ég sé í máli sko andstæðingana sumir koma frá hægri og segja Evrópubandalagið sé bara nánast einhvers konar kommunismi svo koma aðrir frá vinstri og segja Evrópubandalagið sé sko hérna kapitalist samsæri og svo sagði ég, sá ég einn áhrifamann sem sagði að Evrópusambandið væri að vera fasist þannig að þetta nálgast, menn nálgast þetta frá öllum hliðum
1: Já.
0: Og hérna og þetta kannski lýsi svolítið upplýsingáreðinu en við erum náttúrulega með Bandaríkin sem að við vitum ekki hvort að læknast nokkuð tíma að þessu meini sem við erum með og svo erum við með Kína sem er náttúrulega svona einhvers konar hálfgert fasista samfélag og svo Evrópu sem er í
1: Já,
0: ég er eitthvað neginn þarna á milli sko.
1: Stór og erfið heimsmynd og margt að gerast í heiminum í dag
0: Já, mjög flók og við hefum ekki bara hugsa þetta út frá buddunni okkar sko.
1: Nei, einmitt
2: Nei, og bara í stærra samhengi hvar finnst manni hlutir virka vera svona tiltölulega skynsamir sko. Og mér finnst það alveg ótrúlega umræða sem að maður heyr eða svona þessi tótt einhvern veginn eins og allt sé bara rústir einar í Evrópu einhvern veginn það er alveg ekki það sem kannski
0: ekki það í Danmarku
2: ekki það þannig í Danmarku þangað sem okkar unga fólk flykkist bara
1: en ef við förum úr Evrópu umræðinni og hérna hingað heim bara, sko ég hringdi ykkur núna fyrr hérna í sumar og þá voru þið á flakki Halla, þú veist að vera amma og bara magnað, þegar það er ekki skemmtilegt hlutverk að fá
2: Jú, já, ég reyndar sko margföld amma
1: Þú ert margföld amma?
2: Já,
1: Þú er svo ungleg, ég held að þú var að fyrsta
2: Já, ég á alveg fimm barnabörn en ég hafði ekkit með það að gera hvernig þau komist inn í heiminn í rauninni þannig að ég, hérna, þetta eru stjúpdætur mínar
1: já.
2: Og svo er ég búin að eignast litla barnabörn í Kaupmannahöfn
1: Og þið hérna Já, dásalegt, til lukkum með það bara og þið voruð á flakki landið sko, ef maður segja frá því kannski,
0: Fórum sko fjölskyldar við erum svo heppinu með alla að við eigum fullt af sískinum sem eru hálfsískin okkar þar við erum þrjú sett frá við komin þetta föður okkar og hérna og alveg á bilinu frá sko 26 ára upp í minnaldunni, ég ætla ekki að segja hver og hérna og við vorum saman flateri og fyrir vestan í skítaveðri en það var mjög gaman og hérna og þú ert með vestan og það ofsalega gaman að koma vestur alltaf og þetta var bara stórkostleg stund og þetta ofbúslega skemmtilegt fólk og hérna við vorum þar að elda og horfa á fótbolta og fara og leita skjólsundan vindu
1: ég sko ég hjó eftir einu, ég veit ekki hvað það tengist ferðalögum ykkar hérna en þú rættir aðeins lúpínuna bara rétt aðeins segir og hlaust bak fyrir
0: Ætlar ekki gera allt vitlust
2: Ég segi það bara að vera að tala auðvöld málum
1: Já, ESB og lúpínan
0: Ég bara einfaldið þér að skoðunar

0: Lúpína er heima sem staðar
1: Já.
0: Og sem staðar ekki.
1: Nei.
0: Og það sem vel gróið íslensk mólendi eða kjarlendi þá ekki vera lúpína. En það sem eru auðn og sandar sem þarf að hefta þá lúpína nafnið.
1: Já, einmitt.
0: Og hérna, það svona, biskir, þannig ég ekki ofstækismæður og alls ekki þetta. En hún allsum ekki dópaslega vel heima víðast fyrir vestan og því að það svo rakt veður á vestfjörum að það vel gróið.
1: Já, En sko í upphafi þessarar viku þá lauk auðvitað
0: Það segir endar eitt við sko ég og kona vinkona okkar við erum með það sem heitir smávinna vinafélagið við erum sem vinir smávinnanna fögru sem að Jónas Hallgrímsson ortum
1: Já
0: það getur sem sagt og rúpínan drekkir þeim svolítið sko
1: einmitt
0: linginu og lingmóanum
1: Já já smávinna vinafélagið
2: það mjög ég sækjum strax
1: Já akkurat þið nefndu hérna fótbolta það þetta uppæð þessari viku sem að HM
0: knattspyrnu líkur Já heldur tala boltann
2: Já ég náttúrulega rosa mikið boltann
1: Alltaf boltann Fylgdistu með
2: Já eða sko málið að ég nú ekki áhuga kona um fótbolta sérstök en ég þegar að kemur að heimsmeistarakeppnum og svona síðustu kannski 6 til 8 leikjunum Þá fer ég kannski að taka þátt í því.
1: Já, ertu að fara í treyjur og svona þá?
2: Nei, ég ekki að fara í treyjur. Og hérna, ég alltaf að segja eitthvað sem mjög leiðilegt, sko, svona almennt með fótboltaleiki, ef þeir eru í sjónvarpinu, bara hljóðið, ef maður hugsar, sko, hljóðmaður kannski, það ofsalega leiðilegt hljóð í fótboltaleik. Þú veist, það kannski ekki inn að horfa á hann. Og hérna, ég veit ekki hvort það fólk pælir almennt í þessu, en það er svona Hávaði sem ekki sérstaklega skemmtlegur
3: En fólk saknaði þessa hávaði svo mikið þegar COVID var og leikirnir voru áhörundalausir þá var hávaðin sóttur bara á snældu sko, og spilaði með þannig að þetta er nauðsynlegu hlut af leiknum
0: Þetta er hann þráin sem hann höfnur saman á bylginni endurfylgjöngu Þannig er engi sem
2: er meira Miklu meiri en þetta ég
3: Þannig að sérum bara hvað þetta er mikið hlut af leiknum Þegar þetta vantar Það er eins og að fara á sem í tónleika og það bara engin að spila sko.
2: en allavega, jú, við fylgdumst með þessu og það var bara gaman og fólk var ekki sammála um bara hver þetta vinna, ég og hvað að halda með Argentínu sem var svona frekar hérna en það var náttúrulega bara út af því að eiginlega, og nú kem ég upp háan aldur minn, að 1986 var í fyrsta skipti sem ég fylgdist með fótbolta heimsmeistar kemni og þá var ég að starfa í borgarfirðinu og hafði lítið við að vera nema bara afgreiði ykkur sjoppu og fylgjast með hérna Maradona Já. Þannig ég hefði að þetta er svona ákveði munstur í þessu, 40 ár
1: Einmitt.
2: 86
1: Akkurat.
2: 2006 og,
0: Ég horfði á þetta en, og alveg fram og tilbaka við þekkarnir ég og Kári og þetta meiri sig að fór svo illi í mig að ég var að vaka á nóttun horfaleiki og þá snýri við sólaringum, ég ekki búin að snúna við aftur ég fann að bara eins og að því ég var unglingur að ég er að vaka til klukkan 4 á nóttin og hérna, þetta eiginlega fyrst skipt sem ég vakna svona snemma
1: Þannig
0: er þetta
1: leiðin í hátir núna eftir
0: ég ætla nú að reyna að harka af mér en hérna en mér finnst þetta bara þessi móti eru bara ótrúlega skemmtilega
1: Já,
0: og þú veist þrátt fyrir alls konar rugl í kringum þetta infantín og svona, það bara Það er þetta gaman, sko.
2: Já, ég alveg samanlega, það var eitthvað sem var að tala daginn sko, að ég meina þarna bara einhvern veginn saminast heimurinn svolítið í bara góðum leik og fólk getur yfirist þarna og hérna og reynt að færa átökin bara inn á fótboltavöllinn.
0: Þegar sko heimurinn kemur saman í eitthvað svona, þá friður, sko, svona olympíuleikar og svona mót falla niður í stríði. Þannig að við skulum bara þakka fyrir að hafa þau, sko.
1: Já, einmitt. Já. Og sko þú auðvitað sem áhuga mannskja um hönnun og stíl og alls konar veist, þetta mót sko og ásýndin öll og tókstu eftir því við höfum ekki séð svona annan eins það var svo mikið umfang og þessi stóru skjáir og allir þessi ásýnd, þetta var rosa mikið og stórt, eins og Ameríku sæmir
0: Kani, ég ferðast nú dálítið mikið til Bandaríkjana og það náttúrulega eitt sem sko með Bandaríkjamenn þú veist það nú talað illum þó en sko fólk í Ameríku almennt bara almennlegt og þeir halda íþróttaleiki mjög vel og það sem alveg frægt í Ameríku að það er ekki dólgslæt á íþróttapöllum í Ameríku sko. Það er fjölskyldur sem eru að borða pilsur og með það var allt svona voða fínt sko. Vellitni voða fínt
1: Einmitt. En já, höngum ekki í boltanum, þetta var náttúrulega bara síðustu helgi sem að þessu öllu saman lauk, eitthvað annað sem að þið svona huguð eftir, nei.
0: Jú,
1: sko, huguð eftir í vikunni, já.
0: Og það mér fæði, kvikmyndin ótt Beautisaver sem er ofboðslega mikið rétt.
1: Já.
0: Ég fór á hana.
1: Já.
0: Og það er svo fyndið að búin að vera svo mikil umræðum, svona neikvæð umræðum myndina að en svo er hún að slá á aðsóknarmet.
1: Já.
0: Og það er svo kem ég bara bíókall.
1: Já.
0: Og ég sá sko mynd frá þínum heimabæ, biðröð fyrir utan Ísafjarðar bíó, að fólk fara á Ódysseifu, Ísafjarðar bíó náttúrulega stórkostleg menningarstofnun.
1: Jú.
0: Og þetta, við þurfum svona kvikmyndir til þess að sameinast eitthvað eins og HM og líka til þess að, og líka af því að kvikmyndalistin merkileg og hún ná ekki bara heima í einhverjum skjáin í stofu. Og þetta bara ótrúlega sjónarspil þessi mynd og hún verið svona galla á alltaf en þetta samt frábært.
2: Já, ég sammála, ég fór á hann í gær og fagnaði mjög að vera í longri biðröð í bíó og bara að það ég lasa í morgun að það 8000 manns búin að sjá hana núna um helgina nei, núna síðust dag helgi, og hérna og ég var að bara hugsa, ég ekki sko þegar við erum svo þegar við tölum líka bara breytingar og tæknibreytingar og allir eru bara horfa á Netflix og fólk fyrir ekki bíó mikið, að sko svo verðum við alltaf að leið á
0: Já,
2: þannig ég var að segja, þetta ekki bara, boðar þetta ekki eitthvað geggja bíókompakt sem mynd? Það var það,
0: það er svo leiðilegt að húka hver í sínu hotni.
2: Já, það var alveg
0: við erum félagsverur.
2: Og við bara, ég þekkti fullt af fólki í bíó, meir segja, Mattias, 17 ára sonur minn, hann þekkti fullt af krökkum í bíó.
0: Já.
2: Og hérna, já, þannig að mér fannst það bara frábært og frábært, stór, náttúrulega rosalega mikil mynd.
0: Svo ég náttúrulega formaður Gríklandsvinafélagsins en ég gleðist fyrir hönd grískra menninga og ég mókast ekki yfir því að Helena Fagras ég ekki hérna fögur svört hörustar kona og ég mókast ekki yfir því að sé ekki fyllt af grískum leikurum og svona það er búið að taka þessa sögu um Ódysseif og búið að breyta innu og tegja nót og menna James Joyce, Ulysses og bráður var allt þá eftir hérna Cohen þetta er eilíft minni og það menn geta bara gert eins og
1: stóra mikil saga
2: en líka hvað fólk að vera eitthvað rífast af einhverju kast, þú veist einhverju hvernig, veist, það ekki bara listrænt frelsi þess sem að stýri myndinni hver leikur
0: Ég fyrir ekki nefnilega svolítið með grísku fjölmönum og það eru margir svolítið móðgæðir þar, sko.
2: Já,
0: þeir eru nú svona eins og við erum mjög móðguð ef að vera gerð einhver svona stór víkingamynd og væri ekki lengir íslendingar. Hilmi Snær væri ekki það eitthvað að það að balti.
3: Var ekki bara svipa á að fór með seríuna sem balti gerði bresku núna daginn. Það sem breytanur eru brjálæðir, það var svo margt historically incorrect.
0: Það voru íslenska hestandi.
1: Það er bíó upplifunin sem það er bara einmitt, ég tek undir þetta, þetta er mikilvægt og skemmtilegt og
0: Hvernig með Ísafjarðar bíó, þú þekkir þetta, af hverju það svona, lifir það svona vel?
1: Já, þau eru bara að gera þetta ástriðu, fólki sem hefur verið að reyka þetta bíó í fjölda mörg ár, bíó sjálftu þetta bara 90 ára gamalt eða ekki, þetta er bara elsta Já, og það er verkalýsfélagi verkvest sem að á þetta stóra og fallega hús, Alþýðuhúsið á Ísafjarðar þannig að þetta er, við þökkum verið það held ég
0: Hvað heitir þetta góða fólk?
1: Þetta eru dúi og gróa,
0: þannig
1: bara eins og það er
2: Þetta er náttúrulega mjög flott, ég var á Ísafjarðar sko á, fyrst að tala um vestfjörðina mikið hérna, að þá voru ég á tónlistarhaldinni við Djúpið núna kringu 17. júní og það var mér tók eftir að það var líflegt í bíóinu og, en ég ætla líka bara að nefna þá hátíð
1: Já.
2: Og það nú vinur minn angreipur Gíslason sem hefur verið að gera standað henni og ég búin að vera leiðin að unga lengi og ég var alveg mjög imponuruð yfir því prógrammi sem var þar
1: Einmitt.
2: Og hérna Já.
1: Þetta er sko svona kammertólest þarna í fólkgrunni og þarna eru svona cool krakkanir að fara
2: Já
0: Farðu þeir ekki til þín á hérna aldrei fór ég söður
1: Jú, jú
2: það er að sannlega Þetta var, já, þetta er líka bara hvernig er að þessu staðið svona tímasetningarnar aðgeng, rosalega flott tónlist á háu hérna að háum gæðum en líka aðgengilegt náttúrulega
1: Einmitt.
2: Þannig að svo ég nefni nú aftur 17 ára son minnan Mattias Ég veist að hann hefði bara haft mjög gaman að þessu prófum
1: Já, Kári er
2: Þú Kári, ef lust
1: Já, einmitt, Kári sonur þinn Er hann hérna er hann búinu að, fór hann á þess að hátíð?
0: Nei, hann var ekki að hann er að ég veit ekki hvað ég var að plugga hann mikið en hann er að hann býr í Boston sko
1: já,
0: og svo er hann hérna í sumarfrí og er að taka plötu í núna, í Desplötu með einhverjum ólugum meisturum
1: Já,
0: svo góðir þessi deskallar eru allir svo vænir og gera allt og allt fyrir svona lill drengi
1: Heyrðu mig, það er þetta sko margt framöndan líka og svona áður við förum að ljúka þessu spjall okkar yfir vikuna ekki nema að það vilji bæta einhverju við
0: Mín langaði svolítið að nefna sko, það ekki við neitt að sakast held ég hérna heima, en sko, þeir, þarna Rúbi og Miller í Ameríku heldur ráðstefnu og nú sem sagt, þeirra lína að, sko, allt sem til vinstri við það séu kommunistar.
1: Já.
0: Og þeir heldur ráðstefnu vestur í Ameríku sko, ógnunar sem stafar að vinstrimönnum.
1: Einmitt.
0: Og þarna á þessar ráðstefnu bóðar, sko, og við vorum með fulltrúa þessar ráðstefnu Íslendingar. Og sendir hann í Washington var þarna í hóflum og sem náðist á mynd og svona og, ég, og þú veist, kannski diplomatist þurfum að vera með því en þetta náttúrulega eitthvað leið sem við eigum ekki við höfum enga samleið með þessu fólki og hérna sko þeir eru að leggja að jöfnu fólk sem sko nánast bara í svona mildir kratar og bara eitthvað skona terrorisma og kommunista
1: það allt til vinstri og
0: þá bara semst, að kveða það niður og það eru þeir að tala hvað þetta fólk sé og gæslegt og ljótt og illa innrætt og það, þetta eitthvað upplegi í hverju kosningabaróttu og mikið hefði verið gott ef íslenskur sendi þeirra þið geta forðast að koma fara á þenn í þennan klúb sko.
1: Akkurat, já, emitt þetta sérkilega polarisering í þessari umræði
0: Mjög svo
1: En við erum að brenna út á tíma þetta en hvað svona framöndan, hvað ætlaði að gera helgina eða svona við ljúkum oft þessu spjalli með svoleiðis línu, eitthvað sem þeir eru að fara að gera núna
2: Já, ég að fara í Þjórsárdal heimsækja börn og barnabörn og hérna annars ég bara heima þessa vikurnar og að skreppa bara
1: já,
2: við, ég og maður minn erum að endurgera sumarhús á Suðurlandi getum þar ekki gist þannig að við þurfum bara alltaf að koma bæinn inn á milli þá
1: já, einmitt
0: ég var að skoða með eitthvað að ferða út að land og svo rak ég augun í verið af gistingunni hér og þar og ég hætti snarlega við það verður þó bara að draga fram tjaldi sko, ég að skrifa handrit hérna sjómumistóttum Pöfast hérna og það nú eitthvað sem ég þarf að gera og þarf svolítið að sparka þessunum með það.
1: Þannig að hérna, vætutíðin hefur hendaði mjög vel.
0: Já, ég gat komið meira verki, sko, en hérna, annars sem maður bara að lufsast þetta og draga fram grillið ef það verður ekki þeimin meiri mistur. Já, ég geti grillið hitti verið, ég hefði búin að nota það tvisvar.
1: Nákvæmlega. Egill og Halla Helgabönn, kæra þakki fyrir að koma hinga til minn í framöndan á Rás 2 og farið við frétti vikunar með mér og ég segi bara góða helgi og kæra þakki aftur fyrir að koma.
2: Já, takk sem er leiðis.
1: Besti kvöld. Við ljúkum þættinum með fréttum vikunar og þeim Agli og Höllum og framöndan verður hér á mánudags morgun eins og venja milli 7 og 9 og við þökkum fyrir samfylgdina þessari viku við Þráin Steinsson og Urður Ölfusdóttir kemur við með okkur húnna á mánudaginn hlökkum til þess en góða helgi, kæri hlustendur Rása 2

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Opið, það er opið 5. daga til sunnudaga klukkan 13-17, smámunasafnið Eyjafjarðar sveit. Gullkista Vestfirði býður heim á Tálknafjör. Á Tálknafjörði á laugardaginn klukkan 12-14, Eysteinn, Handverkshús, Arctic Fish, Vesturbyð, Sjótækni og Hópið bjóðu ykkur velkomin vestfirðir.is. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna trefjar.is. Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli, eitthvað fyrir alla fjölskylduna, höfum gaman saman á Hvammstanga, Sláturhús KVH, Vélaverstaði Hjartar Erikssonar og Selur matstofa í Söluskálanum. Ertu fyrir sunnan? Hvernig verður að kíkja á safn? Safnahúsi við Hverfisgötu, Veiðisafni Stokkseyri og Eldheimar Gosminnesafn Vestmanneyjum. Ný sending á Barbúr fatnaði Kormákur og Skjöldur. Bókin Gönguleiðir við Náttúruperlur Íslands er ómissandi í ferðalagið salka.is. Tjaldaðu á tveimur mínútum Heim Planet Sportís Skeifunni 11. Fyrir alla fjölskylduna, sæludagar í Vatnaskógi, kfum.is. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Stór útsalam, allar útsöluvörur og hálfverði hjá Hrafnildi. Vertu velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stór skemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Víkuraf og höfðavélar Húsavík. Enn meiri afsláttur, Siv Boutique, Skeifunni 11.
1: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðarbær.
2: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa á þessu. Sena live.
3: Ertu nokkuð að gleyma að bóka stæði? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrir fram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
4: Grilltímabilið hafið. Séða ekki grillað, séða ekki borðað. Skilið, grillaðu upp á weber.is.
5: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
6: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
9: Víkraðingurinn náttúrulega bara vilt jurt sem að kemur upp. Bragðið að kjötinu kemur náttúrulega miklu til að linginu sem að í kringum kannski víkraðingir. Ling og ber og annað því að ég getur þetta allt saman. Virkir hýslur sem betur fer.
10: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöt.
11: Flugnabaninn, skordýrabaninn, geitungabaninn.
12: Fæst í verslunum.
13: Góðan daginn, svafstu vel í nótt? Svefn og heilsa skiptir þig máli.

0: Fréttastofa RÚV klukkan níu Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Rúmena skutu niður dróna í lofthelgi sinni í dag, það í fyrsta sinn sem það gerir síðan í innrás Rússa í Úkraínu hófst 2022. Vaxandi drónahernar í því stríði hefur borist yfir landamæri nágrannaríkja. Rússneskur dróni skall til dæmis á íbúðarhúsnæði í Rúmeníu í lok maí. Nikos Ardán, forseti Rúmeníu, sagði í dag að flugmaður á F-16 orrustuþotu hefði skotið dróna niður. Brak hans fjall á óbyggð svæði. Yfirvöld rannsaka gerð drónans og hvaðan hann kemur. Sprengingar kváðu við í Kýf, höfuðborg Úkraínu í dag eftir að varað var við eldflaugaára sem Rússa. Úkraínumenn réðust í nótt á vöruhús Wildberries netverslunarissans úti fyrir Sankti Pétursborg í Rússlandi. Úkraínumenn saka fyrirtækið að sjá Rússland sér fyrir hlutum sem notaðir eru til drónahernar. Drengur slapp með minniháttar meiðsl þegar ekið var á hann í vesturhluta Reykjavíkur í gær. Drengurinn var á hjóli þegar hann var fyrir bílnum. Hann var hrufluður en bar sig vel að sögn lögreglu. Reiðhjólið var dvísarnæst eðilagt. Aðeins eitt olíuflutningaskip sigldi Hormúðsund í gær og í fyrradag voru þau þrjú. Umferðum sundið hefur ekki verið minni frá því í fyrirhluta maí.
1: Þetta sína gögn greiningar fyrirtækisins Kápler. Skipið sem fórum Hormúðsund í gær af næst stærstu gerð olíuflutningaskipa. Búist við því að það nái höfn á austurströnd Kína miðjan næsta mánuð. Árásir bandaríkjahers á Íran síðustu nætur hafa engum verið gerðar með það að markmiði að veikja getu Íran að ráðast á kaupskip í Hormúðsundi. Íranar hafa ráðast á nokkur skip á síðustu vikum því skipin sigldu siglingaleiðir sem þarlend stjórnvöld höfðu ekki samþykkt. Stjórnstöð bandaríkjahers héldu í fram eftir árásir næturinnar að sundið væri opið. Samkvæmt greiningu Kápler sigldu 32 olíuflutningaskipum Bab el Mandebsund í gær en það tengir saman Rauðahaf og Adenflóa. 18 þessara skipa voru á leið úr Rauðahafi og þar að voru 9 skip hlaðin hráolíu. Í fyrradag sigldu 26 skipum sundið. Olíuflutningar frá Arabíu skaga sundið hafa aukist talsvert þar sem umferðum Hormúðsund hefur nær stöðvast eftir að stríð Írans og Bandaríkjana hófst í febrúar. Svo virðist sem dregið hafi úr umferðum Babel Mandebsund síðan hútar tilkynntum hafnbann á sáti arabískar hafnir í vikunni.
0: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Eldur kviknaði smáhýsi á vegum Reykjavíkuborgar við fiskislóð á Granda í gærkvöld. Að sögn Stefáns Más Kristinssonar var stjóra hjá slökkviliðinu, logaði talsvert í húsinu þegar slökkvilið bar að garði. Talið að enginn hafi verið í húsinu þegar eldurinn kviknaði. Fréttalestur lokið.
2: Með þér á Rás 2 Verið velkomin í félagsheimilið Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn Friðrik Ómar
3: Jú, takk hérlega fyrir það, elskar mín og komið öll margblessuð og sæl til sjávar og sveita innanlands og utan, þetta félagsheimilið á Rás 2 Það föstudagur í dag og engin smá föstudagur. Hann allavega glæsilegur hérna og Akureyri. Hér heiðskýrt sól og brakandi blíða 24. júli í dag. Og margt að vera viðsvegar á landa. Náttúrulega mæradagar Húsavík og svo náttúrulega það Bræðslan, Borgarfyrir eystra. Ég sé á myndum að fólk að hafa gott, sko. Nú, þemað í dag í lagaþrenninni, það bara þræl íslensk, það verður varla íslenskara, því þemað Múkisson. Já, ég ætla að leika hér brot og þremur lögum Múkisson og þið hringið inn og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni. Og tónlistin í dag verður alls konar í félagsheimilinu, það verður mikið af íslenskri músík. Það einhvern veginn svona þannig þegar við erum að ferðast á landið. Ég allavega vil hafa mikið af íslenskri, gamalli og góðri tónlist. Við fáum Elli Vilhjáns til þess að hefja þáttinn í dag. Ég vil fara upp í sveit. Yeah.

Já, það einhvern veginn svona sem við byrjum þetta í dag. Þetta var að sjálfsögðu Elli Vilhjáns og ég vil fara upp í sveit og svo að sjálfsögðu hér milli klukkan 11 og 12 eins og alla síðustu föstudaga síðan að félagsheimili fór í loftið. Þá ættarmót og það þannig að þið veljið lögin sem við spilum á þeim klukkutíma. Eina skilyrðið að þau séu íslensk og ég búin að setja hér á Facebook síðu Rása 2 mynd hérna mér hérna svakalega fína mynd af mér sem að harpa hérna tóka mér hérna starfsmaður hjá Rúvak í sólinni hérna á Akureyri og undir þeirri mynd getið þið skrifað hvaða lag þið viljið heyra og lög í þættunum í dag hér á eftir milli 11 og 12 Já, og hinga þeir mættir næstir undir nálina. Hljómsveitin 60s og þetta lag heitir Sól mín og sumar. Ekki örugglega sól út allt land, því mig líka láta mig vita því.

0: Já, við erum hérna löglegt að sjálfsögðu félagsheimilinu. Elli Vilhjáns og þáttinn og þetta er ljóstinn 60s og hér eftir östutta tilkynningar. Sko, við erum að tala Rio Trio. Já, ég bara hérna á inniskónum og öll listónum og verð það hérna fram eftir degi, það bara þannig.
1: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á Notaðir.is Askja
2: Útsalan hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
3: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
4: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
3: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
4: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðið gæðavara útihúsgögn.is.
3: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótshlíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
6: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
7: Nýr Honki EHS 5. Glæsileg hönnun. 100% rafmagn, fjórhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sæfarhöfða.
8: Sumar útsala. Öll búsahöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
9: Instinct 3 snjallúralínan frá Garmin ævintýrlega flott. Grjóthart GPS-úr með AMOLED eða sólarhleðslu, vasaljósi og öllu hinu. Garmin búðu nögurkvarfi. Garmin.is
10: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Hólmavík, sundlaugin Tálknafirði, sundlaugin Flateri og sundlaugin Þingeri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
11: Íslenska heiðalambið frá Kjarnafæði kryddað með villtum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu Kjarnafæði.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
13: Stökt kex og silkimjúk fylling sem dansar við bragðlaukana.
14: Festool batterís borvilar, batterís sægir, batterís höggborvilar, batterís stingsægir. Öll 18 volta línan frá Festool á lager. Ísól Ármúla.
0: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimilið og verður hér á dagskrá til 12.20 í dag. Þetta Friðrik Gómar og Hjölursson og ég ætla að fara með ykkur næst í veðrið, horfur næsta sólarhringin. Breytileg átt, 3-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og lítið sáta rigning á og til. En bjart norðanlands framan að degi. Ok, það mjög bjart núna. Snýst má saman í norðlega átt, fyrst norðan til og hiti 9-15 stig. Léttir til vestanlands undir kvöld en hversir heldur eistra. Norðvestan 8-13 og dál til væta fyrir norðan og austan á morgun, annars mun hægari norðlag 8 og víða léttskýjað og hiti 8-19 stig og svalast við norðaustur ströndina. Já, já, við þólum það, ekki spurning. En já, helgin, það eru örugla margir að fara, já, á tjúttið og hér eru það Rio Trio sem syngjum flöskuna sína þrýðu.

0: Já, maður þarf ekki endilega að klára flöskunni, það er alltaf að fá sig bara smá nokkra sopa. Hér á eftir á næsta klukkutíma verðum við með lagaþrennu og þema verður sjálfur Múkisson og það er nóg að taka, fullt af frábærum lögum en einhver lögum alltaf sem komist ekki í leikinn og það er á meðal þetta hér til dæmis. Hans nýjasta nýtt kúrikinn, ég trúi á lína.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

Það held ég, er þetta ekki bara kósi? Vilhjálmur Vilhjálmsson og einbúinn hér í félagsheimilinu. Og við ætlum aðeins að fara hér næst út fyrir landsteinan og heyra hér næst í söngvara sem að hétt John Roberts, heitir kallaður enda Joe og Cocker. Algjörlega magnaða söngvari sem er reyndar löngu látin blessaður en Joe Cocker. Hann söng sko með öllum líkamannum, það var nú bara þannig. Þetta lagið til Could You Be Loved?

Sjá kokkan okkur fættur 20. maí 1944 og lest 20. desember árið 2014 algjörlega magnaður söngvari, magnaður Svo þessi líka ágætur líka Þetta Stebbi Jack og nýjastan eitt frá honum lag sem heitir Dönsum inn í hljóðanótt

0: Þetta er Steppi Jakk og nýjasta nýtt frá honum. Dönsum inn í hljóða nótt, kallinn bara góðin í reggið. Mér fíla. Fáum hér östuttar og mjúkar tilkynningar og síðan höldum við áfram. Hér er prins Pólo eftir auðlýsingar.
1: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
2: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
3: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
4: Eitt mesta úrval landsins af pallaefni Bauhaus
5: Útsölu lok Hækkum afsláttin af völdum vörum Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
6: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðjan Frón, 100 ára.
7: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma! Land og sinir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Við erum Rás 2.
3: Jú, mikið rétt og þið eru að hlusta á félagsheimiliði beinni útsendingu frá Akureyri og hér milli klukkan 11 og 12 verður ættamótið góða. Þið veljið öll lögin. Þau verða að vera íslensk, farðin á Facebook síður Rása 2, ég búin að setja þar þess að svakalega fínu mynd hérna á Akureyri og þið skrifið þar undir hvaða laðið vilja heyrja í óskalaga tímanum að ættamótinu eftir.

Að sjálfsögðu GST hér í félagsheimilinu og Mýrdals Sandur og við ætlum að fara austur í land. Þetta er nýjasta nýtt með hljóðstinni Sue Ellen, lag sem heitir Langir dagar.

Sue Ellen hér í félagsheimilinu, lag sem heitir Langi dagur, og þeir eru með að spila í Fjarðaborg, Borgarfirði eystra í kvöld á samt Sólstrandar gæjanum klukkan 9. Það verður örugglega ekki leiðilegt. Er ekki komin tími á smá Phil Collins og Philip Bailey? Jú.

0: Máliðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
1: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug, Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Það jú til alls konar fólk, sem fólk til dæmis málar oft og svo fólk sem málar sjaldan. Það fólk velur endingar góðu málninguna frá Flugger. Flugger litir.
4: Rástvö. Þetta Rástvö.
5: Jú, mikið rétt og villum að heyra hér næst framlag Íslands í Eurovision. Hvað var það? Ah, manningalega hvað var? 23? Ég leiðri þetta sjálfum eftir því að það að því.

10 years, Daddy og Gagnamagnið og það var að sjálfsögðu árið 2021. Hvernig læt ég? Það er alltaf aðeins lengra heldur maður heldur. Hér er Rúnar F. Og nýttur á honum lag sem heitir No Need to Run.

Já, það vantar ekki lætin í hann, Rúnar F. Alltaf svoleiðis á... Já, það er mikil orkæðun Rúnar, það er bara þannig. No need to run, nýjasta nýtt frá honum. En til þess að ljúka þessum klukkutíma eru þeir mættir hérna strákarnir úlingaljóðustin U2. Nýjasta nýtt frá þeim, Street of Dreams. Fáum við síðan fréttir frá fréttastofu og höldu síðan áfram í félagsheimilinu.

Traktors vöflur. Það er opið frá klukkan 13 til 17. Samgöngusafnið í Stóragerði Skagafirði. Ertu fyrir norðan? Minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaði byggðasafn Norður Þingeyinga í Öxarfirði. Sér sniðnar móttur harfiðar val. Velkomin í miðbæin á Akureyri. Miðbærin á Akureyri blómstrar. Skart og verslun gullsmiðu Brekkugötu, verslunin Blóðberg skipagötu og kista menningarhúsinu Hofi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri. Velkomin í fjölskyldustemningun á Flúðum Vestló, Flúðasveppir, Farmens Bistró og Matarupplifun, Félagsheimili Hrunamanna, Gröfutækni og Sundlaugin Flúðum. Verslun Guðsteins, útsala, verslun Guðsteins.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Volker Turk sem fer með mannréttindamál í framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hvetur til þess að ríki heims hjálpi farmönnum sem sitja fastir á Persaflóa að komast til síns heima. 6,000 skipverjar eru á flutningaskipum sem komast ekki leiðar sinnar Hormúsund vegna stríðs Írana og Bandaríkjamanna. Turk hvatti ríki heims til að hjálpa mönnum að fara frá borði og komast leiðar sinnar heil og höldnu. Hann hvatti líka til þess að áhöfnum skipa yrðu tryggðar nauðsynjar meðan þær hafast við á skipunum. Ferjan Baldur hefur siglingar á Breiðafirði í dag eftir að hafa siglt milli lands og Vestmannaeyja undanfarið. Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson, bæjarstjóri Stykkishólmi, segir fyrirtæki heimamanna hafa tekið á sig mikið högg vegna fjarveru ferjunar.
1: Jú, það til gríðilega ánægði og við erum mjög ánægði með það að Baldur hefur siglingar aftur í dag. Hann kom náttúrulega heim í gær og það og við búumst því að Baldur muni núna koma til með að hjálpa ferðarþjónustufyrirtækjum í Stykkishólmi aðeins að ná aðeins uppdampi aftur eftir að hafa tekið þessu mikið högg eftir að Baldur var tekin úr siglingum hérna fyrir í sumar.
0: Sagði Jakob Björgvin Sigríðarson Jakobsson. 40,000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín í suðvestur Frakklandi vegna gróðurelda sem brunnið hafa á 10,000 hektara svæði. 80 hús hafa brunnið, 50 þeirra gjör eðilöst. Enginn hefur látist af völdum eldana í héraðunum. Arkadi Dvorkovits, forseti Alþjóðaskáksambandsins FIDE, ákvað í gær að láta tímabundið af störfum. Hann kominn á lista Evrópusambandsins yfir Rússa sem sæta þvingunaraðgerðum vegna stríðsins í Úkraínu. Áður en Dvorkovits tók við sem forseti FIDE í október 2018, hafði hann gegnt valdamiklum embættum innan rússneska stjórnkerfisins. Hann var meðal annars varaforsætisráðherra í tíð Dimitris Medvedevs. Í tilkynningu á VFIDE segir Dvorkovits að aðgerðir Evrópusambandsins sé óréttláttar og að hann muni beita öllu sem í hans valdi stendur til að fá ákvörðuninni hnekkt. Í ljósi þessa geta hann ekki setið í stóli forseta FIDE því það gæti staði vegi fyrir starfsemi sambandsins gangi snurðulaust fyrir sig. Varaforsetin tekur því við embættisgildum forsetans, það indverski stórmeistarin Viswanathan Anand sem var árabil heimsmeistar í skák. Jürgen Klopp var í dag kynntu til leiks en nýr landsliðsþjálfari Þýskalands í fótbolta Karla. Klopp hefur þjálfað þýskuliðin Mainz og Borussia Dortmund og enska liði Liverpool. Hann var tvisvar Þýskalandsmeistari og einu sinni Englandsmeistari, auk þess að vinna meistaradeild Evrópu einu sinni með Liverpool. Fréttalestur lokið.
2: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
3: Heldur betur að þetta félagsheimilið á Rás 2 í beinni útsendingu frá Akureyri í dag og hér eftir öskama stund ætlum við að fara í lagaþrennu dagsins og þema dagsins í dag engin annar en Múkisson. Ég leik brotur þremur lögum með Múkisson og þið hringið inn í sem að 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heildsinni. Svo með til gana 11 og 12 verða ættamóti sem hérna á föstudögum. Það svona léttur samkvæmisleikur þið farið inn á Facebook síðu Rásar 2 og ég búin að setja þar eina mynda mér hérna í stúdíónu og Akureyri og fyrir neðan hana getið skrifað athugasemdir þar að segja hvaða íslensku lög þið viljið heyra milli klukkan 11 og 12 fyrir dag. Hér næst það Björk og Afi.

0: Jú, þetta er einhvern veginn svona sem við gerum þetta. Þetta voru sjálfsögðu grílurnar og Sísí og nú styttist í lagaþrennuna sem eru hér handan auglýsinga og þema lagaþrennu í dag sjálfur Múkisson.
1: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslensk lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
2: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, majísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
1: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
2: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
1: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
3: Dósagámar grænaskáta á öllum grenndarstöðum. Grænir skátar.
4: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
5: Rás 2.
6: Fyrst og fremst.
5: Við erum Rás 2.
0: Jó, mikið rétt og við ætlum að dempa okkur hérna í lagaþrennu dagsins og eins og ég sagði áðan þemað, það engin annar en Múkisson sjálfur og ég legg því brot úr þremur lögum sem hann hefur gefið út því ringi síðan í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heildsinni. Eruð ekki bara nokkurt veginn klárið í þetta? Hér kemur lagaþrenna dagsins.

0: Það held ég, þetta eru þrjú lögin sem koma til greina, Gúan og Stelpan, Kletturinn og Stingum af. Og síminn, 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3, hvað af þessum þremur lögum vill þjóðin heyra í heilsinni í félagsheimilinni? Dag, við varum okkur að sé einhver komin á línana hjá okkur, rástu og góðan dag.
1: Já, já, góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir maðurinn?
1: Það Halli.
0: Það
1: partir rútan hérna í Grímsnesinu.
0: Já, hverjir eru rútinu núna?
1: Það fullt af fólki.
0: Já, að hlusta á félagsheimilega, sjálfsögðu.
1: Að sjálfsögðu. Við erum samanlega góðan og stelpuna.
0: Það góðan og stelpuna, já. Já, það svolítið gott lag. Fólki þykir mjög vantið það.
1: Já, við ætlum að syngja
0: með það. Já, Halli minn, takk fyrir þetta og farið nú valega.
1: Við gerum það.
0: Takk fyrir, bless. Já, og við erum í miðri lagaþrennu og hver það á línunni? Félagsheimili, góðan dag.
2: Snorri, þér.
0: Snorri, blessaður, hvaða lag ert þú að fíla af þessu þremur?
2: Góðan stelpan, sjálfsög.
0: Það bara þannig. Já, hérna hér.
2: Já.
0: Ertu nokkuð að vestan að?
2: Já, reyndar.
0: Já, ok, ok. Nú, ættamót. Ok, hvað ertu að fara að brasa? Ættamót geggjað, ég líka fór ættamót um helgina, reyndar ekki þarna, við erum ekki skildir sér samt.
2: Nei.
0: Held ekki, næja. Herðu, takk fyrir að hringja, góða ferð.
2: Ok, takk, bæ.
0: Jæja, tekum á næsta hérna hjá okkur, rástu góðan dag, hver er þar?
3: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn. Hvað heitir þú?
3: Góðan og blessaðan daginn. Ég heiti Hildur Karen.
0: Blessu Hildur Karen, hvaðan þú ekki að?
3: Fjölskyldan saman, við erum fjölskyldan saman að leiðinni frá austan.
0: Aha, og eru það að fara hvert?
3: Aftur heimur ekki auk.
0: Á, ég skil, ok. Eruð þið búin að lega góða daga fyrir austan? Búið að vera að njóta veðurblíðunar?
3: Já, við erum búin að vera í 25 stig hita og sól.
0: Já.
3: Þannig að það búið að vera frábært.
0: Það gott að heyra. Það náttúrulega bara geggjað og best að vera á Íslandi þegar sumar er sól, sko. Það bara þannig.
3: Nákvæmlega. Það má ekki missa íslensku sumarinu.
0: Nei, ég sammála. Herðu, hvaða lag ætlar þú að velja?
3: Já. Herðu, börnin vilja Stingum af.
0: Það Stingum af. Já. Auðvitað, geggjað lag, algjörlega geggjað lag.
3: Herðu,
0: takk fyrir þetta, takk fyrir að ringja.
3: Já. Já, bless.
0: Herðu, við skulum fá fleiri og aðtúa hver er hér. Rástu, góðan dag.
4: Er það ég?
0: Það þú, engin annar en þú.
4: Hvað segir?
0: Já, hvað heitir maðurinn?
4: Herðu, ég heiti Július og ég að hringja hinum einu á hnettunum frá Vietnam.
0: Já, býttu nú við. Hvað að frétta?
4: Ég bara kom heim íbúð og kveikti á Apple TV-un og fór að hlusta á þig.
0: Ég get svo svarað. Það er skemmtilegt. Já, það er hvað að koma ströndin. Já. Ok, wow. Hvað að frétta Vietnam? Hvað er Vietnam?
4: Heyrðu, það bara, ég í Denang, mið Vietnam.
0: Ok, ég veist bara, það norðarlega eða sunnarlega? Hvað ertu, cirka?
4: Það í miðjunni, þess við bara breytt hérna gráðu og Ekvador.
0: Aha, ok. Já, þannig að það er ekki að spyrja, það eru glákjöld sveðraður
4: og svona? Þetta er ekkit langt frá breyttagráð, hérna frá miðbaug.
0: Nei, skemmtilegt.
4: Það er heitt, það er virkilega heitt.
0: Á, trúi því.
4: Alla
0: daga. Við vitum alveg hvað það er, sko, verandi á Íslandi, það er búið að vera algjör steik, sko. Ha.
4: Ég veit það. Ég búin að fylgja
0: með því.
4: Ég er nú að vestan og kannast því Mugusson.
0: Okay.
4: Ég farið á marga tónleika með honum.
0: Já.
4: Og ég elska lagi Stingum af.
0: Já. Þá bara, sko, færðu, ég mér finnst að er að fá tvö atkvæði að hringja frá Vietnam.
4: ég bý hérna, sko, ég er búin að vera hérna í eitt ár.
0: Já, frábært. En gaman, bara gaman að heyra frá þér.
4: Alla komið vettur, kannski.
0: Já,
4: þakka fyrir og skemmtilegu þáttur hjá þér.
0: Takk fyrir kjærlega, takk fyrir að hringja.
4: Blessaðar.
0: Já, það svona eins og upphafi þáttar þá ávarpa ég sko fólk innanlands og utan og það nú af ástæðu, það alveg ótrúlega hvað margir að hlusta á netinum sem skemmtilegt. Rástu, góðan dag, hver þar?
5: Petrin er ég.
0: Blessu, Petrina, hvað segir þú gott?
5: Bara fínt.
0: Jæja,
5: alltaf gott að hlusta á þér.
0: Gæja, takk fyrir það. Sko, hvað er þessu þremmu lögum alltaf þú að velja?
5: Stingum af.
0: Það er stingum af. Herðu,
5: eða
0: þú góðan dag.
5: Takk fyrir mig leiðir.
0: Gerðu það, bless, bless. Jæja, stingum af er komið aðeins fram úr. Skulum sjá hvort það stingi af. Góðu þessi. Rástu, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
0: Góðan og blessan dag.
6: Góðan daginn. Ég segi gúan og stelpan, sko.
0: Já.
6: Það er
0: besta lagið frá Já, það bara komið hérna á blað. Takk fyrir að hringja.
6: Hefðu, glæslega, takk fyrir, bye-bye.
0: Takk, kæra þakir.
6: Bye.
0: Já, núna er sko, síminn er 5687123 og við verðum að fá hérna niðurstið í þetta mál. Við sérst erum að velja á milli tryggja laga með Múkisson og ég að spila þau bara brotuðum hérna aftur. Það gott sko að rifja þetta aðeins upp, sko. Ha. Sakna í Það Gúan og Stelpan Hún vinsæl Gúan og Stelpan mín Það syngi allir það, það bara þannig En ég á mér draum Og svo það kletturinn sjálfur Spyr að menn eins og ég Renni Á Stingum af Og stingum af Gúan og Stelpan kletturinn stingum af Og við skulum aðtöða hvort þið sé ekki einhverja línu hjá okkur Rástu, góðan dag
7: Góðan dag
0: Halló, góðan og blessan dag
7: Halló, hver er
0: þar?
7: Herðu, það Margrét
0: Það Margrét, þannig þú er ekki
7: Ég bara á leiðinni vestur og væri svo víst. Til ég að heyra góðan stefnum
0: Já, það bara liggur vel við Hún komið fjóra hvað, þetta bara klárast Það bara þannig Takk fyrir að hringja Bless, bless
7: Já, bless
0: Jæja, þetta ráðust núna hjá okkur. Rást þú að góðan dag, hver á línunni?
8: Já, góðan daginn, Herdís heiti ég.
0: Blessuð Herdís, hvað segir þú hvað?
8: Það er stingum af hjá mér.
0: Það er stingum af hjá þér. Þú setur, það er allt í játnum. Það er allt í játnum. Herðu, takk fyrir að hringja.
8: Takk.
0: Jæja, ræðst þetta núna, eða hvað? Rást þú að góðan dag, hver er þar?
9: Jú, Magnús heiti ég.
0: Blessaðu Magnús, hvaðan þú að hringja?
9: Ég er úr bara fórsvöðinu.
0: Já, hvaða lag ætlar
9: að kjósa? Semur að hvaða lög eru, það er stingum af, gúanastarpan og...
0: Og kletturinn.
9: Kletturinn.
0: Já.
9: Já, frú að segja að ég velja gúanastarpan að hann, ég verð bara
0: já. Því það. Já, þú verður að hlýða, gerirðu það ekki, er það ekki best að þú gerir það alltaf?
9: Ég, það er langt best, sko, ég hefði valið stingum af, en ég maður ekki.
0: Já. Já, já. Herðu, ég beðið að helsa konu þinni, hún er ákveðin, það gott.
9: Hún, já, hún, ég skilur það til þar.
0: Herðu, glæsilegt. Herðu, þá þetta orðið ljóst hjá okkur í dag. Lagið sem að sigraði laga þrennu dagsins Gúan og Stelpan og þá að sjálfsögðu skellum við því á fóninn og sendum bestu kveðjur vestur. Ég treysti því að allir syngi með þessum kunna.

Þetta er sjálfsögð kona stelpan Múkisson. Lagið sem bara segur úr bítum í lagatrennu dagsins í dag og ef þið kíkið inn á Múkisson.is þá er hann að halda náttúru tónleika við sverra landið og morgun verður hann við Bólafjall klukkan 3 og á sunnudaginn verður hann á Ísafirði á Austurvelli klukkan 3 einmitt og ég hef frétt af fólki sem hefur farið og hlustað á hann að þetta bara dásanlegt eins og alltaf. En hver næstur undir nálina? Jú, Raggi Bjarna. Já, þetta bara svona dagur í águr.

0: Björgvin Halldórsson og Ragnhildur Gísladóttir, dagar og nætur hér í félagsheimilinu, fáum östuð skilaboð og höldu síðan áfram með góða tónlist, bestu tónlist eða. Jæja.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Heyrðuðu þetta? Sumarið er komið og garðurinn kallar.
3: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
2: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Masters Bas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
3: Útihúsgögn sem fjúka ekki, garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið, handsmiðið gæðavara, útihúsgögn.is.
2: Falleg blóm og harðger tré, allt til að láta garðinn dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
5: Fróðundisko? Já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundisko og græjur eitthvað úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
6: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot. Breytir lífinu, tvisvar í viku.
7: Sumar helgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð á samt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það er alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjum.

Þetta er plötu snúðurinn Calvin Harris á svona söngkornið Jazzy og lag sem heitir Satisfy. En það eru mærudagar á Húsavík líka framöndan um helgina. Það er ekki bara bræðslan, heldur eru húsvíkingar að gera sér glaðan dag og á morgun laugardag meðal annars á við dagskrána við bryggjuna, þá koma fram þessi bryggjusöngu með Elvari og Guðna Braga, svo eru Rocky Horror Show frá leikfélagi Húsavíkur, Tinna Óðins, Big Band Eithos, svo eru það Bríett og síðan ekki sístur Aron Khan og það er glæsileg dagskrá, þið getið fundið þetta á netinu mæri dagars. Við skulum heyra hér næst bara í Aron Khan og stórsmællirinn flýg upp.

Kristmundur, Axel og Friðrik Dór og lag sem heitir 800 mílur, lag sem að finna á plötunans Kristmundar sem heitir Íslenski draumurinn kom út snemma á þessu ári. Hér næst að Molly Jökulsdóttir og hennar nýjasta nýtt lag sem heitir Mine.

0: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða, campist.is
1: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
2: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
3: Jú, mikið rétt og þetta félagsheimila Rástu. Tryggri komar þetta ég og ætla að vera með ykkur fram að hádegisfréttum klukkan 12.20. Þau eru komin hérna á fónin GTRN og Birnir og þetta lag heitir Vilt fá?

get ég rennubirnir vilt fá. En næstur undir nálina drengur sem að, já, það, hann bara gengur alltaf sólu, gengur allt svo vel hjá hann, hann líka frábær tónlistamaður, við erum að tala Ásgeir Trausta og lagið sem vermir efsta sæti vinsældalista rása tvö þessa mundir, þetta lagið Skýja Borg. Og svo styttist í fréttir frá fréttastofu klukkan 11 og svo ættamótið á næsta klukkutíma.

skýjaborgin hans Áskeirs Trausta hér í félagsheimilinu og það styttist í frettir á fréttastofu og á næsta klukkutíma fyrir við ættamótið, ég búin að setja status á Facebook síður Ása 2 þar sem þið getur farið og valið þau lög sem leikin verða í ættamótinu og eina reglan þau verða að vera íslensk og helst svolítið skemmtileg líka náttúrulega, jú, jú.

0: þetta er bíkla æði þérna alveg að fara með okkur hérna í félagsheimilinu áður en við fáum hér fréttir frá fréttastofu klukkan 11 og svo heyrustu hérna eftir augnablik og höldum áfram með góða og skemmtilega músík í félagsheimilinu fáum stuttar tilkynningar hér áður Já.
1: Sumartónleikar á Rás 1 tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 Rás 1 Tjaldsvæði, kajakaferðir Riverrafting Bakkaflötskaga ferði Riverrafting.is Hamborgarabúllan Búlluborgari en ekki hvað Hamborgarabúlla Tómasar Rams og Space Station í Brynjuportinu hjá Kormákju og Skildi á laugardaginn klukkan 15 Kormákur og Skjöldur Ertu fyrir norðan? Skoðaðu fortíðina í nútímanum gamli bærin Laufa og Seyjafirði síldarminjasafni Siglufirði og grenjaðastaður í Aðaldal Flugna fælur og límspjöld K.B. Borganesi Vinsalasta parið heitur og kaldur trefjar.is Upplifðu einstaka mærustemningu á Húsavíkum helgina við hlökkum til að sjá þig G.O.C. sjópaðinn og Penni Neymundsson Húsavík Stór útsala allar útsöluvörur á hálfverði hjá Hrafnildi Útvatnaðu saltfiskur og listmunir ekta fiskbúðinn á Hauganesi Sportís átlett ótrúlegt verð skeifunni 11
2: Fréttastofa Rúf klukkan 11 Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jarðboranir og Orkuveitan hafa undirritað samningum að bora rannsóknarhólu á Nesjavöllum til að leitað ofurheitum jarðhita. Þetta fyrsta rannsóknarhólan í þriðja áfanga verkefnis þar sem leitað nýrra leiða til að nýta ofurheitan jarðhita. Við slíkar aðstæður bæði mun meiri hiti og þrýstingur en í hefðbundnum vinnsluhólum. Búið að bora tvær djúporunarhólur í fyrri áfengum verkefnisins. Og meira orkumálum, Landsvirkjun búin að greiða upp síðasta lán fyrirtækisins sem var með ríkisábyrð. Síðasta skuldabréf með ríkisábyrð var vegna láns upp á 150 miljónir evra. Það var tekið 2006 til að standa undir kostnaði við gerð Kárahnjúkavirkjunar. Með uppgreiðslu þess hefur sú breyting orðið á rekstri Landsvirkjunar að engin lán fyrirtækisins eru með ríkisábyrð. Ekkert lát á gróðureldum á Spáni. Þar svo komið að tveir af þremur eldum sem eira engu vestur af höfuðborginni Madrid eru við það að ná saman. Hér að stjórnin segir að eldurinn sé stjórnlaus. Fjöldi fólks hefur þegar rýmt heimili sín og íbúar í fleiri bæjum hafa fengið þau skilaboð að þeir verða hafa sig á brott. Fimm voru drepnir í árás Rússa á úkraínsku borgina Slovjansk í morgun, segir Vadim Filaskin, ríkisstjóri í Donetsk. Nýju til viðbóta særðust. Filaskin segir að Rússar hafi varpað tveimur sprengjum á borgina sem nærri víglínunni í austurhluta Úkraínu. Alexander Sokolov, héraðstjóri í Kýrev, héraði í Rússlandi, segir að 6 hafi verið drepnir og að 26 hafi særst í árás Úkraínumann og borgina. Borgin um 1000 kilometra frá víglínunni. Volodymyr Zelensky, forseti Úkraínu, sagði að ráðist hefði verið á aðstöðu hersins í borginni. Bandaríkin leggja frá með deginum í dag nýja innflutningstolla á vörur frá 85 viðskiptaríkjum vegna ásakana að ríkin hafi ekki gert nóg til að sporta við nauðungarvinnu í framleiðslu. Tollarnir verða bilinu 10-12,5% og ná meðal annars til Bretlands, Evrópusambandsins, Kanada, Japans og Indlands. Svo virðist sem tollarnir ná ekki til innflutnings á vörum frá Íslandi þar sem nafn Íslands ekki að finna á lista á VF Hvítahússins. Jameson Greer, viðskiptafulltrúi Bandaríkjana, segir markmiði vera að bregðast við mannréttindabrotum og tryggja sanngjarnari samkeppni. Aðeins eitt olíuflutningaskip sigldi Hormúsund í gær, í fyrradag voru skipin 3, umferðum sundið hefur ekki verið svona lítil síðan í fyrrihluta maí. Árásir Bandaríkjahers og Írans síðustu nætur hafa einkum verið gerðar með það að markmiði að veikja getu Írana til að ráðast á kaupskip á Hormúsundi. Fréttalestur lokið.
3: Rás 2
0: Jú, þetta er félagsheimili Rástvö, Friðrik Ómar til ég og er hér í beinni útsendingu frá Akureyri. Hér er heiður himinn og sól og bara dásanlegt veður. Allavega ennþá, við skulum kíkja hérna stuttlega hins vegar á horfurnar á landinu næsta sólrengin veðrinu. Það breytilega átt 3 til 10 metrar á sekundu, skýja með köflum og lítir sáttar rigning af og til. En bjart norðalands framan af degi. Ok, snýst smá saman í norðlega átt fyrst norðan til og hiti 9 til 15 stig. Léttir til vestalands undir kvöld en hvessir heldur eistra. Norðvestan 8 til 13 og dálítil væta fyrir norðan og austan síðan á morgun. Annars mun hægari norðlega átt og víða léttskýjað og hiti 8 til 19 stig og svalast við norðaustu ströndina. Jæja, er á meðan segi hann bara. En nú komið að ættarmótinu í félagsheimilinu alla föstu daga milli 11 og 12. Þið veljið öll lögin sem að við leikum hér á þessum klukkutíma með því að fara inn á Facebook síðu Rása 2. Og þar mynd og þar undir getið þið sendt inn svona ykkar óskalög og þetta til dæmis óskalag sem barst í gegnum Facebook síðan okkar því þekki þetta nú vel og þetta vel við hérna fyrir okkur hérna á Akureyri núna Já, já

0: Nýtdönsk, MC Gauti, hjónsveitin Valdimar, Spritzir og Klan, Jóhanna Guðrún, Færibandi og Dyljá verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi.
1: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseðlinum eru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. IKEA, fyrir heimili mannkyns.
2: Fyrst og fremst.
3: Rás 2.
2: Þetta Rás 2.
4: Jú, og næstir á svið á ættamötun að Salnars Jónsmís. Við getum öskur sungið með þessu, það bara þannig. Hjá þér.

Sálin hans Jósmís og hjá þér. Og svo er að eigapegarnir og fólki út í Vestmannum, það víst eitthvað smá væta þar og það var allt samband og beðið þetta lag.

Ljúft er það og fallegt, þetta er svo svoðu Káká og Bríett og lag sem að heitir Gleim mér ein. Herðu, næst eru þetta náluna, þetta er GCT, Bubbi Mortens og lag sem að kemur og poppar alltaf upp á sumrin. Það er bara þannig, þetta er eitt af þessum stóru og já, við syngjum með hvað sem við erum, það er bara svo leis. Og hér framöndan fleiri óskalega á ættamótinum en hér er það sumariður tíminn.

0: Þetta er félagsheimilið á Rás 2.
1: Jú, mikið rétt og við höldum áfram í óskalögunum íslensku. Þetta hér eru vormenn Íslands. Átjón Rauðarósir.

formenn Íslands og þetta gamla og góða lag með Lúdó og Stefán, 18 rauðar rósir. Þetta kom út ára 1987. En ára 1988 kom út plata sem að heitir Er ást á tunglinu með Geira Sæm. Og þær að finna meðlans þetta lag sem ætlum að leika þér næst og lagið Þú brýtur mig í spað og svona alltaf fróðan sem var svona vinsalasta lagið á plötunni. En þetta óskalag hér á ættamótinu í félagsheimilinu. Geiri Sæm og Hunarstunglinu.

0: Geiri sagði móður, ást í tunglinu, ekki á tunglinu, ég sagði þetta. Já, já, leiðréttist hér með.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltið þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnir okkur á sundlaugar.is. Á fyrsta teg þarf snirtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
2: Af litlum sólargeisla verður oft grillveisla. Nýttu þér snjallverslun krónunar og fáðu pokafylli af gúmmelaði heim að dyrum. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Langar þig í eldsneiti á okkar lægsta verði en kannt ekki velja sparistöð? Engar áhyggjur. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
4: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið. Og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara. Útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Nýtt Báhásblað komið út. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
8: Sko, skemmtilegustu fallegustökin í heiminum eru náttúrulega Rio de Janeiro og yfir kóralreifun í Ástralíu, en það líka mælt með Sviss og Nami beðumörkin í Namibíu og... Ok, ok, ég bók ykkur á Rio. Og alla hérna staðina.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Sumarið er komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisko eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

Þetta er að sjálfsögðu hljósetinn Dátar og lag sem heitir Alveg Ær sem að barst hérna í gegnum Facebook síður ása tvö óskalög í á ættamótinu og það er einhvern veginn með sumatíman maður svona, já, maður fer svolítið í aftur í tíman og hlustar á svona íslenska gömul dægulög og ég er allan í gírnum það er bara þannig og óskalögin eru þess eðlisætti svona mikið á gömlum og skemmtilegu lögum og hún Ingi Björg Valdís Harðardóttir skrifaði hér vildi senda kveðið til Þorgerðar, Jónu og Guðnýjar en það er allar svona tugar ammali á árinu og sko við erum að tala núna erum við ekki bara á öllasokkunum við förum í svona opna einni skó og erum í flýspeysunni einni fata og hlustum á þetta lag hér

Sígilt og gott hér í félagsheimilinu, góða ferð og margir sem að geta sungið með. Þetta var náttúrulega sjálfsögðu fiskið út af Bjeki og Ingibjörgu fyrir vestan og þetta voru hins vegar Steppi og Eyvi sem að gerðu flotta plötur svona nokkrar ábreiður. Hétu ekki eitthvað svoleiðis, mér minni það nú emitt. En við skulum fara næst til ásins 1986, smá rock og roll. Þetta er Megas, Lóa Lóa.

0: Já, þetta er að sjálfsögðu sumagleðin á ferðalagi. Hún sendi hérna og skrifaði inn hjá okkur á Facebook síður ása 2. Ástís Margrét Maggadóttir skrifar þetta hérna. Hér á Árskógum erum við 100 húsbílar um stóru ferð okkar sem telur 9 daga sem endar núna næstkomandi sunnudag 27. júli og þau segja sitja í 28 gráðu hita í sólbaði. Vonandi beriði nú á okkur krakkar. Falleg fjallasín segir hún, kærkomlu breytingur í rigningunni í höfuborginni og hún baði um eitthvað íslenskt og gott og það fekk hún hérna rétt á hann á ferðalagi, ég sendi ykkur öllum góða kveður sem eru á húsbíl það ótrúlega gaman að ferðast í húsbíl það nú bara nákvæmlega svoleiðis
1: Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur Grunnur að góðri máltíð
2: Hitaveitu pottar á okkar langbesta verði Landsins mesta úrval Heitir pottar.is
3: 26 staðir til að heimsækja, 26 hlutir til að gera, 26 lög fyrir rúntinn og auðvitað 26 króna afsláttur í sumar. Skoðaðu allt 26 sumarefnið á orkan.is. Orkan.
4: Fjölskyldan skemmti sér saman í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið í Bólungarvík, tjaldsvæðið Patreksfirði og tjaldsvæðið í Súðavík.
5: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottin og pottaferðina. Normex.is
6: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Þú fer túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
8: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
9: Risa Parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
10: Við erum í Héðinshúsinu Seljavegi 2 Reykjavíkur Apotek Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð
11: Hvað segiru? Varstu bara aðeins að senda skilaboð? Það ekkert til sem heitir aðeins Annarkort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
12: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
13: Áhorfendur, keksi frá Frón ómissandi hluti af hverjum knattleik. Fáið yður Frónkeks og fylgist með útherjum, innherjum og tengiliðum leikalistir sínar á heimsmeistaramótinu. Keksverksmiðan Frón, 100 ára.
14: Þegar þið vantar eitthvað sætt.
15: Rekstrarvörur. Heildarlausnir í hreinlæti, borðbúnaði og rekstri. Frá heimilum til vinnustaða. Við vinnum með þér.
16: Þú getur grillað eins og gengur. Þú getur grillað hvað sem er.
17: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
18: Svampburstastöðvar löðurs eru opnar frá 7 til 19 alla daga. Á Vesturlandsvegi opið allan sólarhringin. Sjáumst í fróðu disk og þvotti. Löður.
19: Og hvenar eru að lenda? Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin. Jú, jú, við náum því alveg áður en við mændum í vinnuna.
18: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
9: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
7: Þvottavél og þurrkari frá Boss á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
5: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
13: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og sinir, Ásgeir Trausti, Reyven,

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Þetta er Rás 2.
2: Mikið rétt og þetta er félagsheimilið á Rás 2. Friðrik Ómar, ég ætla að vera með okkur fram að hátíðisfestum 12.20 í dag. Og það er bara gaman að heyra ykkur morgun. Fólk er á farasvæti og svo sem ekkert að fara á einhvern, sérstaklega á einhvern einn hluta landsins. Veðrið er svona að fara að, hvernig að jafna svona út næsta sólarhringin nú. Og þetta er búið að vera náttúrulega þvílík góðsend tíð fyrir norðan og austan. En það er aðeins að byrta til á sunnan og suðvestanverðu landinu sem er bara vel, ég held ég eigið bara skilið. En lagaþrenni morgun, það var Múkisson og fólk valdi lagið Gúón og Stelpan af þeim fremur sem voru í boði. Gaman að því, en hér næst undir nálina er hljóstinn Stjórnin. Svo fáum við yfirleitt hátíðisfréttir frá fréttastofu hér á eftir. Vonandi hafið það bara gott og þú skoða helgi, ég segi þetta ekki alveg, farið valið umferðinni, það er nummer 1, 2, 3.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Staðan verður ekki leyst með viðbótar launahækkunum, segir Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, hugsanlega endurskoðun kjarasamninga vegna mikillar verðbólgu.
1: Það hefur smám saman verið að teiknast upp svo mynd að það forsendu ákvæði sem að vísa til verðbólgunar myndi ekki halda í kjarasamningunum.
0: Forseti Bandaríkjanna hefur lagt 10% toll á innflutning frá 85 löndum. Þetta önnur tilraun hans til þess, en síðustu tollar voru úrskurðaðir ólöglegir. Í þetta sinn ná þeir ekki til Íslands. Formar félags hjúkrunarfræðinga segir það ekki koma á óvart að hlutfall hjúkrunarfræðinga og dvalar og hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum sé undir lágmarksviðmiði til að tryggja öryggi. Mikill léttir sé að rannsókn lögreglu og andláti konu fyrir árinu hafi verið hætt. Hvítmistu sem leggur yfir víðum land veldur ekki mikill mengun en dempar þó sólarljós. Veðurfræðingur segir von á hreinu lofti og bláum himni í bráð. Neyðarlínan og fjarskiptastofa kynntu í gær nýtt varanúmer fyrir 112. Ástæðan vandræð með neyðarsýmdöl eftir að slökkt var á annarar og þriðju kynslóður kerfum landsins. Sum símtæki virðast geta hringt í sjöstafa símanúmer en ekki í neyðarlínuna. Líf og fjör verður land allt helgina þegar bæjar og menningarhátíðir laða þúsundir gesta til sín. Frá bræðslunni og mærutum til Reykjólfshátíðar og els í Húnaþingi.
2: Fólk sé bara svona að uppgöta kamstranga. Við erum ekkit lengra frá við þetta og þetta ekkit verri en eitthvað annað. Þetta bara æðislegt og allir taka vel á móti þér og hérna allt til alls.
0: Sagði Patrekur Óli Gustafsson, viðburðastjóri Els í Húnaþingi. Valur og Stjarnan áttu góða leiki í forkeppni sambandsdeildar Evrópi fótbolti í gærkvöld og unnu bæði sína leiki. Jürgen Klopp var kynntur til leiks en nýr landsliðsþjálfari Þýskalands. Hann hóf tíma sinni í starfi með því að vara fjölmiðla við. Veðurhorfur, breytileg á 3-10 metrar á sekundu, skýjað með köflum og lítilsháttar rigning af og til en bjart norðanlands fram eftir degi. Það snýst mámsamin í norðlæg átt, fyrst norðan til. Hiti verða á bilinu 9-15 stig í dag, það léttir til vestanlands undir kvöld en hversir heldur eystra. Norðvestan 8-13 og dálítil væta fyrir norðan og austan á morgun, annars verður mun hægari norðlæg átt og víða léttskýjað. Hiti verða á bilinu 8-19 stig, svalast við norðuströndina. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12.20.
3: Utan úr heimi, lögin sem hún þekkir og eitthvað sem hún hefur aldrei heyrt áður.
4: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
5: Held ég og þetta er félagsheimilið í beinni frá Akureyri og það mikið hátíður viðsvegar á land, endilega kynna ykkur það, ekki vera heim helgina. Skulum vera bara öll á flakki, fara þá varlega.

Pálmi Gunnarsson, og hvers vegna varstu ekki kyrr? Já, góð spurning, mjög góð spurning. Ekkert svar, voru lítið það. En eldur í Húnaþingi, það er hátíð sem að núna er komandi helgi og þar er sneisa full og flott dagskrá. Meðal annars í kvöld, föstudag, þá er í Kaupfélagsportinu og Hvammstanga mikil kvöldvaka og tónlistarveisla. Það eru líka ljúfeng kjötsúpa að hekta bá hana og þarna koma fram Jón. Valdi, Lofgúru, Íris Ben og Ástís Aðin og Valdís, Friðrik Dór, Klara Einars, Herbert Guðmundsson, Kristmundur Axel og XXX Rottvalur hundar. Þannig að þetta er ekkit smá dagskrá og ókeypis og þetta hefst 10 minútur yfir 6 í dag og er til 9 svona fyrir ykkur sem að ég leið fram hjá Hvammstanga í dag. Mæli eindriði með. Herðu, það er sumarmúsíkin, þið syngi með, gargi með, þetta eru stuðmennarsjálfsögðu betri tíð.

Já, þeir eru all nokkrir íslensku sumar slagarættir sem hafa verið spilar hér í þættinum í dag og það er bara vel, það er föstudagur og fólk á farasfæti og já, bara í góðu skapi, heilt yfir, myndi ég halda. En það fyrir að sé á setnulutana af þættinum mínum í dag, hér í félagsheimilinu, betni útsendingu frá Akureyri. Og mikið að vera út allt land, eldur í Húnaþingi, hátíð, mærudagar á Húsavík, Bræðslan, Borgarfirði Eystra og svona Reykholtshátíð, Reykholt í Borgarfirði. Og eins og dagskrána þar er hægt að finna á reykholtshátíð.is að gera fyrir þá sem eru staddir á suðvestanverður landinu að kíkja á það allt saman. Við fórum náttúrulega í lagaþrennu og þema var Múkisson og það var Gúan á stelpan sem var fluttir í heilsinni. Og svo var náttúrulega ættamótið, fekk alveg haug á óskalögum og svona gerði mitt besta til að spila svona eins mikið og hægt var og er. Hér á eftir hádegisfréttir frá fréttastofu er það Vasadiskó með Margréti Erlu Mokk og svo er hljóðvegurinn hér seinnipartinn í dag og svo náttúrulega sneisa fullt dagskrá hérna helgina á rásinni, fylgir ykkur á ferðum landið. Við heyrumst hins vegar aftur eftir helgina. Ég ætla að skella mér á ættamót í Svarfaðardal, hitta steinstæða fjölskylduna. Já, það verður ekki leiðilegt. Upp til hópa ótrúlega skemmtilegt fólk. Já, já. En takk fyrir að hlusta í dag. Líkur svo Lonely Blue Boys.

0: Orgelsumar í Hallgrímskirkju er hafið. Njóti glæsilegra orgeltóna helgar í sumar. Hallgrímskirkja.is, þinn tónleikastaður. Hönnunarsafn Íslands er við Garðatorg. Reykholtsátíð helgina reykholtsátíð.is. Galleri Fold er lokað á laugardögum í júlí og fyrir allan sólarhringin á netinu Galleri Fold og gallerifold.is. Útsalan er hafin Fakó Holtagörðum. Hitastýrði lokar loft og rafatæki. Tróðfull verslunarmerkja vörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Grillpakkar, grillpakkar, melabúðin.is. Stór útsala, allar útsöluvörur á hálfverði hjá Hrafnildi. Verslun Guðsteins, útsala, útsala, verslun Guðsteins. Þú fær Patagónia útivistafatnaðinn í Sportís, Skeifunni 11. Ljóðvikunar á ljóðumholur.is er ferðin og holan. Höfundur er Þorsteinn Valdimarsson. Ferðin er eins og holan er djúp og víð, eins og skott þíns bíls. Og gatan speglast götótt og slitinn í holupollinu djúpa. Órækt dekkjaför þín á grákvítum veginum hverfa holurnar í. Send okkur þitt ljóð á ljóðumholur.is. Kólas.
1: Okkar þjóðhátíð er klár. Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis. Farð á dalurinn.is.
2: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Hugleiða? Nei, grilla. Weber.is.
4: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
5: Golf í Paradís. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
6: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
7: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
8: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
9: Þetta leggur sig ekki sjálft. Í júlí færðu 20% afslátt af öllum hellum og við hjálpum þér að klára planið núna. BM Vallá.
10: Verið velkomin í nýja verslun okkar í Vík í Mýrdal. Penninn Eymundsson.
11: Þegar þú flokkar pappír, getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
12: Flugger selur svansvottaða pallaolíu. Flugger litir.
13: Nú útsala í fullum gangi. IKEA.
14: Þú sérðum grillið, við sjáumum verðið. Bónus, með þér í liði.
15: Staðan verður ekki leyst með viðbótar launahækkunum, segir framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins hugsanlega endurskoðun kjarasamninga í haust. Formaður starfsgreinasambandsins segir ljóst að forsendur þeirra séu brostnar. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir því miður ekki koma óvart að hlutfall hjúkrunarfræðinga á dvalar og hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum uppfylli ekki öryggiskröfur. Hún segir mikinn létti að rannsókn lögreglu á andláti konu á heimilinu fyrr á árinu hafi verið hætt. Forseti Bandaríkjanna hefur lagt 10% af toll á innflutning frá 85 löndum. Þetta er önnur tilraun hans af þessu tagi en síðustu tollar voru úrskurðaðir ólöglegir. Að þessu sinni ná tollarnir ekki til Íslands. Neyðarlínan og fjarskiptastofa kynntu í gær nýtt varanúmer fyrir 112 til þess að bregðast við vandræðum með neyðarsímtöl eftir að slökkt var á 2G og 3G fjarskiptakerfum landsins. Líf og fjör verður land allt helgina þegar bæjar og menningarhátíði laða þúsundir gesta til sín allt frá bræðslunni og mærudögum til elds í Húnaþingi og Reykholtsháttíðar. Valur og Stjarnan áttu góðan spretti í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótboltaði gærkvöld og unnu bæði sína leiki. Jürgen Klopp var svo kynntu til leik sem nýr landsliðstjálfari Þýskalands og hann byrjaði á því að vara fjölmiðla við. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Forsendur kjarasamninga eru brostnar vegna verðbólgu og samtal er hafið meðal forkólfa verkalýðshreyfingarinnar næstu skref, segir formaður starfsgreinasambandsins. Framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins segir launahækkanir ekki leysa vandamálið.
16: Fátt virðist geta komið í veg fyrir að verðbólgan sem nú mælist 5,3% verði við 4,7% að viðmiði kjarasamningana þann 1. September. Þegar heimild er til að endurskoða þá en það er eftir rúman mánuð. Og staðan kemur Bjarna Benedikt sinni framkvæmda stjóra samtaka atvinnulífsins ekki á óvart.
17: Það hefur smám saman verið að teiknast upp svo mynd að það forsendu ákvæði sem að vísa til verðbólgunar myndi ekki halda í kjarasamningunum.
16: Og það sama segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins.
18: Þetta komið svo sem ekki á óvart með að við þær spár sem að greiningadeildirnar hafa verið en vissulega eru þetta mikið vonbrigði.
16: Bjarni segir að laun hafi hækkað umfram það sem gert að ráð fyrir við gerð síðustu kjarasamninga.
17: Kaupmátturinn hefur að skila sér. Þess vegna verður svo staða sem upp komið núna. Hún verður aldrei leist með því að fara í viðbótar launahækkanis. Það er alveg augljóst í mínum huga.
16: Og Vilhjálmur segir áhrif verðbólgunar margvísleg meðal annars á verðtryggðar skuldir heimilanna.
18: Þessi hækku núna á milli mánu nemur upp undir 7 miljörðum sem að verðtryggðar skuldir íslenskra heimila munu hækka Þannig að það er alveg orðið ljóst í mínum huga að forsendur kjarasamninga eru brostnar en það bara einungis einu mæling eftir og þá verður bara koma í ljós hvernig verður brugðist við.
16: Hvað heldur að gerist í haust?
18: Það náttúrulega bara ákvörðun sem að við í verkalýðshreyfingunni sem gerðum þessa kjarasamninga þurfum að taka ákvörðunum.
16: Eru forsvarsmenn stéttarfélaganna farnir að ráða ráðum sínum?
18: Já, ég heyrði meðal annars, hef heyrt í hluta mínu fólki og þannig að það verður bara síðan að fara í grunda ofan í þegar hvernig við munum bregðast við og hvað samtök atvinnulífsins vilja gera og skulum ekki gleyma ábyrgð stjórnvalda og sveitarfélaga hvað það varðar.
16: Það rúmi mánuður í 1. September fyrir sig líklegt að forsendur kjarasamningsins verða endurskoðar.
18: Ég tel það nánast 100% að forsendur kjarasamningsi eru brostnar.
16: Vilhjálmur segir að ef allir leggist á eitt ríki, sveitafélög, vinnuveitendur, verslun og þjónusta sé hægt að bjarga kjarasamningunum.
18: Ef þessir aðilar eru tilbúnir til þess að axla ábyrgð sína, þá ætla ég ekki að útiloka að það verði hægt að komast hjá átökum á íslensku vinnumarkaði.
16: Og Bjarni segir að víða séu áhyggjur á stöðu húsnæðismála sem séu eitt stærsta kjaramálið.
17: Og það kemur ekki óvart að það erði ákall eftir því í tilefni að þessum skoðunapunkti sem í haust og það stefnir í að verðbólgan verði yfir þessu viðmiði.
16: Óttast að verði eitthvað uppnám í haust, uppnám á vinnumarkaði?
17: Mér finnst ekki vera neitt tilefni fyrir neitt uppnám og við eigum að geta gert betur til þess að ná verðbólgu væntingum niður. Það kallar á samtal og samstöðu.
15: Sagði Bjarni Benediktsson, Anna Lilja Þóristóttir tók saman. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir mjög alvarlegt að hlutfall hjúkrunarfræðinga og dvalar á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum sé langt undir viðmiðum. Embætti landlæknis gerði alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á heimilinu í skýrslu sem unnin var eftir tilkynningu alvarlegt atvik þar.
19: Í skýrslu landlæknis voru meðal annars gerðar athugasemdir við mönnun. Hlutfall hjúkrunarfræðinga á Hraunbúðum 12% en lágmarks hlutfall til að tryggja öryggi íbúa 20%. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga, segir þetta því miður ekki koma óvart. Þegar svo lágt hlutfall hjúkrunarfræðinga sé við störf á stofnun, segir hún að líkur geti aukist á því að óvæntið að alvarlega atvik verði.
20: Það eru þetta bara vel þekkt og vel rannsakað að rétt mönnun hjúkrunarfræðinga, hún eigur öryggi þeirra sem að þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Þannig að þetta er bara mjög dapurleg frétt að heyra en kemur því miður ekki óvart.
19: Starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti andlát konu á tíræðisaldri á Hraunbúðum til lögreglu í janúar. Tveir starfsmenn höfðu réttarstöðu sakborning sem lögregla hætti rannsókn á dögunum eftir að endanleg krufningarskýrsla barst. Helga Rósa segir mikinn létti að rannsókninni hafi verið hætt. Hún gagnrýnin á að sökinni sé skellt á starfsmenn þegar atvik kom upp.
20: Ef það kom upp óvænt atvik og það alveg ljóst að hlutinir eru ekki í lagi og starfsumhverfið ótryggt vegna lágrar mönnunar, lélegs tækjabúnaðar eða húsnæðis eða þess sem þarf til þess að geta sinnt starfinu sínu að þá séu starfsmennirnir regnir til saka en ekki stofnunum.
15: segir Helga Rósa Másdóttir Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjaforseti tilkynnti nýja tolla á ríflega 80 helstu viðskiptalönd Bandaríkjanna í gær. Tollarnir verða á bilinu 10-12,5% og leggjast á nær allan innflutning frá þessum löndum. Alexander Kristjánsson fréttamaður, var Trump ekki búinn að leggja tolla á nánast alla heimsbyggðina?
0: Jú, það ekki nema að vona að fólk sé ruglaði öllum þessum tollatilkynningum. Það var í apríl í fyrra sem að Trump tilkynnti toll á öll lönd heims. Það var lágmarki 10% en mun hærri á sum lönd. Þeir tollar voru síðan úrskurðaðir ólöglegir. Hæstiréttur Bandaríkjanna taldi að forsetinn hefði ekki völd til að leggja á toll. Tollar eru auðvitað skattar og það þingið sem fer með skattlagningavald í Bandaríkjunum, ekki forsetinn. Gleymum því ekki að þingið hefur verið mjög mótfallið þessum tollum. En afleiðingin af þeim dómi var sem sé svo að Bandaríkjastjórn hefur þurft að endurgreiða á annað 100 milljarða bandaríkjadala til fyrirtækja allan heim. Og það voru sem ólöglegir tollar sem höfðu þegar verið innheimtir. Það var til dæmis sagt frá því hér heima að Embla Medical sem móðurfélag Össurar hefði fengið 375 milljónir króna endurgreiddar.
15: En Hæstiréttur taldi sem sagt að tollarnir væru ólöglegir nema með samþykki Bandaríkjaþings. En hvers vegna er staðan önnur núna? Hefur hann fengið stuðning þingsins?
0: Nei, alls ekki. Trump hefur ekki stuðning þingsins og getur þess ekki einfaldlega bara lagt á þá tolla sem honum sýnist. Nú snýst þetta það að finna undan þá sem við að heimila honum að leggja á toll. Og neyðar tilvikið sem að ríkisstjórn Trumps heldur fram núna er að það sé verið að berjast gegn vinnuþrælkun. Ef við völga út mikla skýrsluða sem var komist að þeirri niðurstöðu að já, hér bil öll helstu hagkerfi heims væri raun ekki að gera nóg til þess að berjast gegn vinnuþrælkun. Og þess vegna, segir Trump, er þessi tollulöfur á sem er skona neyðarúræði. Utanríkisstjóri í Evrópusambandsins var nú í vetra í morgun þar sem hún sagði að þetta væri alveg fráleitt. Hún sagði að réttindi launafólks í ESB væru með því besta sem gerist í heiminum.
15: En hvaða landi er þetta þá?
0: Þetta eru eiginlega öll viðskiptalönd Bandaríkjanna, nema Ísland og önnur smáríki. Þetta eru Evrópusambandið í heilsinni, Noregur, Sviss, Kína, Indland, Ástralía, Nýja-Sjáland, Rússland, Japan, meiri segja lönd eins og Ísrael og Sáti-Arabía sem Trump var nú bara undir þetta samkomulag í fyrradag. Þetta eru alls 85 lönd, tæplega 60 einstök ríki og svo ESB í heilsinni. Og það hefur semst verið tekið saman að þessi ríki standi undir 99,4% af innflutningi til Bandaríkjanna. Þannig að þau 100 lönd sem eru ekki á listanum, Ísland og hin löndin, þau flytja inn 0,6%. Ég rætti nú við fólki í utanríkisráðuneytinu áðan og það segir að fylgið í annars engin skýring á því hvers vegna tollarnir ná ekki til Íslands.
15: Einmitt, takk fyrir þetta, Alexander Kristjánsson. Hér að saksóknari hefur gefið út ákæru á hendur konu sem handtekin var á Keflavíkurflugvelli í maí fyrir að reyna að smygla rúm 18 kílóum af kókaini til landsins. Konan sem er erlendur ríkisborgari hefur setið í gæsluvarðhaldi síðan málið kom upp. Þetta staðfestir Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur og staðgengill lögreglustjórans á Suðurnesjum. Hún getur ekki sagt til hvort 18 kíló sé mesta magn kókaín sem reynt hafi verið að smygla um flugvöllin, það sé þó óvenju mikið. Samkvæmt Öldu hefur þungin verið óvenju mikið líka á Keflavíkurflugvelli undanfarin 2-3 ár. Hún segir markaðinn virðast óþrjótandi, eftirspurn sé mikil sem drífi bæði framboð og innflutning. Þá hafi stóra sendingar tekið við af minnisendingum. Veðurfræðingur segir ekki mikla mengun stafa af hvítu mistri sem lagðist yfir höfuðborgarsvæðið í gær. Mistrið dempi þó sólarljósið sem íbúar á suðvesturhorninu höfðu vænst um helgina.
21: Hvítt mistur sem leggur víða land stafar af leifum af útendum reyk frá skógareldum í Kanada sem logað hafa síðustu daga og vikur. Einar Sveinbjörnsson veðurfræðingur segir reykin hafa borist víða norður hvel jarðar.
22: Það er svona hvít móða yfir nokkuð víða á landinu og maður ruglaði þessu gerna saman við sandfok eða ryka á hálendunum en þetta er annars eðlis og vindurinn er líka svo hægur.
21: Talsvert af fínu svifriki mældist á höfuðborgarsvæðinu í gærkvöld en það er minna í dag. Einar segir mengunina ekki teljast mikla og að fæstir finni fyrir henni. Mistur af þessu tagi getur þó látið á sér kræla aftur.
22: Það eru skýr tengsl á milli loftslagsbreytinga og heitara loftslags og við skógarelda í Norður-Ameríku og víðarrindar. Þannig að ef að þetta er að verða algengara vegna hlínuna jarðar þá komum við til með að sjá þetta oftar.
21: Einar segir mistrið hvimleitt þar sem það dempi sólaljósið. Það komi þó ekki í veg fyrir veðurblíðu helgarinnar sem íbúar Reykjavíkur hafa beðið spenntir eftir.
22: Það lítur nú út fyrir að sennilega á morgun eða sunnudag að þá fáum við yfir okkur loft sem að er ættað hér úr norðri og ég hugsa að það verði nú hreinna heldur þetta þannig að við ættum aftur að fara að sjá bláan himinn en ekki svona hvað maður að segja, hvítgráan eins og verið hefur.
15: Sagði Einar Sveinbjörnsson, Mist Grönvold, tók saman. Fjarskiptastofa kynnti í gær nýtt varanúmer fyrir 112 í samstarfi við neyðarlínuna. Ástæðan fyrir því eru vandamál með neyðarhringingar eftir að slökkt var á 2G og 3G sendum landsins. Sigur Óli Sigursson, fréttamaður á Akureyri. Hvernig stendur á því að þetta nýja neyðarnúmer kemur núna?
1: Þetta auðvitað fyrst og fremst varanúmer fyrir neyðarlínuna. Fólk á alltaf að reyna fyrst að hringja í 112 og þeir benda einni á neyðarappið eða netspjall á 112.is. Fólk sem neyðist til að nota nýja númerið sem 599-0112 þarf að vita að það gefur ekki upp staðsetningu innringenda eins og 112 gerir. Í fréttatilkynningu frá fjarskiptastofu í gær segir að hún hafi verið vör við vandræði með neyðarhringingar frá því að slökkt var á 2G og 3G sendum hérlendis og RÚV hefur fjallað Margir símar virka fullkomlega í allri daglegri notkun og geta hringt í sjöstafa símanúmer en lendi í vandræði með að ná í 112. Þess vegna þetta nýja sjöstafa símanúmer. Ég stattur við lögreglustöðun á Akureyri og hjá mér Hjalti Axelsson, aðstoðar yfir lögregluþjónn. Hjalti, hafið þið orðið varir við að ferðamenn eða aðrir sé að lendi í vandræði með að ná í neyðarlínuna?
2: Nei, við höfum ekki orðið varir við það, allan nýrkosti ekki fengi upplýsingar það, hafið það verið. Þannig að eins og staðan lítur út frá okkur að þá höfum við engar vísbendingar að svo sé.
1: Hversu mikilvægt að fólk geti hringt í vandræðalaust eftir hjálp?
2: Já, auðvitað það skiptir það öllu máli að á þeirri stundu þegar fólk þarf hjálp að það nái inn vandræðalaust og þurfi ekki að fara að hugsa mikið út í það hvað það að gera, þannig að hvaða leiðir að ég nota. Þannig að þetta þarf náttúrulega skiptir öllu máli og þarf að tryggja að þetta gangi snurrulaust fyrir sig.
1: En símasambandi ykkar umdæmi, hafið þið orðið varir við verra símasambandi umdæminu eftir 1. júní þegar útfösun 2 og 3G kláraðist?
2: Já, við höfum náttúrulega svo sem engar svona vísindalegar úttektir á því, en tilfinningin okkar svo að þar sem að kannski svona helst var samband, það sem var ekki kannski mjög gott fyrir, þar séð orðið verra og jafnvel lítið sem ekki neitt. En svona kannski inn í þéttbílinu og öðru leiti þar hefur þetta ekki eitthvað sem við höfum ekki upplýsingum að sé að orðið vera, sko.
1: Akkurat, þetta er stórt umdæmi þannig að það er mikið undir fyrir ykkur.
2: Já, alls konar, það er náttúrulega hálendi og afdalir og fleira sem að skiptir máli að séu sambandi líka og eins og segi, það sem að kannski sambandi var eitthvað ekki alveg fullkomin fyrir að það hefur versnað er ekki gott.
1: Takk fyrir þetta Hjalti og við ætlum að kveðja frá lögreglustöðun á Akureyri.
15: Einmitt það. Ekkert lán Landsvirkjunar er með ríkisábyrgð eftir að félagi greiddi upp síðasta skuldabréfið með ríkisábyrgð í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Skuldabréfið var upp á 150 miljónir evra sem jafnvirði 21 miljards íslenskar króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun. Skuldabréfið var gefið út 2006 og lánstími var 20 ár. Á undanförnum árum hefur lánum Landsvirkjunar með ríkisábyrgð fækkað ört, segir í tilkynningu, í samræmi við markmið fyrirtækisins að draga úr og að lokum afnema ríkisábyrgð. Það er líf og fjörum land allt helgina þar sem fjölmargar bæjar og menningarhátíði fara fram, bræðslan, mærudagar og fleiri hátíði laða þessir fjölda gesta.
1: Útilegu þyrstir landsmenn ætti að geta fundið sér eitthvað við sitt hæfi allt land helgina. Í Reykholti í Borgarfirði verður klassísk tónlistarhátíð í 30. sinn.
3: Þetta er 30 ára gömul hátíð, það er hátíð að dagskrásaldi af því að það er 30 ára afmæli. Þetta er dásamlegur bildur upp í Borgarfirði, upp í Reykholti í Borgarfirði, tekur ekkit langan tíma. Og er alveg upplagt í þessu veðri sem er búið að lofa okkur.
1: Segir Þórun Ósk Marnósdóttir, listrætt stjórnandi Reykholtsháttíðarinnar. Á Hvammstanga er eldur í Húnaþingi hámarki á laugardaginn en hátíðin hófst á mánudag. Búist erfið fjölda gesta.
23: Erfið að segja en ég myndi áætla svona 5.000 manns komi og renni í gegn og allavega lítið við. Fólk sé bara svolítið að uppgötta Hvammstanga. Við erum ekkit lengra frá við þetta og þetta er ekkit verri en eitthvað annað. Þetta er bara æðislegt og allir taka vel á móti þér og hérna er allt til alls.
1: Segir Patrikur Óli Gústafsson, viðburðarstjóri Elsi Húnaþingi. Á Húsavík hefjast mærudagar formlega í kvöld. Forseti Íslands hefur boðað komu sína og stemmingin í bænum er góð. Eigið þið vona á mörgum gestum?
24: Já, við eigum það. Það er búið að vera mikið fólki í bænum bara undan hérna vikur. Og hérna veðrið er ennþá, það er ennþá ekki skýnnóðir á himni. Það er til dæmis skólumót á morgun og krakkalöp Íslandsbanka, bróðu, rennibrautu, sundlaugina og það er mikið gert fyrir og mikil áhersla lögð á fjölskyldfólk og merðum.
4: segir Bergþór Bjarnason, sveitarstjóri Norðurþings. Á Borgarfirði eystri verður tónlistarhátíðin Bræðslan með þéttri dagskrá. Þar verða tónleikar bæði í kvöld og annað kvöld. Bræðslu tónleikarnir sjálfir á morgun eru í beinni útsendingu á Rás 2. Á Siglufirði fara síðan fram trilludagar. Á morgun verður dagskrá frá morgni til kvölds við hafnarsvæði þar sem gestir geta rennt fyrir fisk í trillum heimamanna og fengið hann grillaðan á höfninni.
15: Það var Sigur Óli Sigursson sem tók þetta saman. Arkadi Dvorkovits, forseti alþjóða skáksambandsins, FIDE, ákvæði gæra láta tímabundið af störfum. Hann kominn á lista Evrópusambandsins yfir Rússa sem sæta þvingunaraðgerðum vegna stríðsins í Úkraínu.
5: Áður en Dvorkovits tók við sem forseti FIDE í október 2018, hafði hann gegnt valdamiklum embættum innan rússneska stjórnkerfisins. Hann var varaforsætisráðherra í tíð Dmitri Medvedevs sem forsætisráðherra á árunum 2012 til 2018. Árin fjögur á undan var Dvorkovits aðstoðarmaður Medvedevs þegar sá síðarnefndi gegndi embætti forseta landsins. Í tilkynningu Dvorkovits sem birt á vef FIDE segir hann aðgerðir Evrópusambandsins óréttlátar og að hann muni gera allt sem í hans valdi stendur til að fá ákvörðuninni hnekkt. Í ljósi þessa geti hann ekki setið í stóli forseta FIDE því það gæti staðið í vegi fyrir að starfsemi sambandsins gangi snurðulaust fyrir sig. Varaforsetin tekur því við embættisskyldum forsetans. Það indverski stórmeistarinn Viswanathan Anand. Hann var heimsmeistari í skák frá 2000 til 2002 og frá 2007 til 2013.
15: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Upp og ofan gekk á íslensku liðunum í forkeppni sambandsdeildar Evrópu í fótbolta í gærkvöld. Bikarmeistararnir úr vestra lentu í basli en sólin skein á Val og Stjörnuna.
6: Bæði Valur og Stjarnan hafa átt risjótt sumar í bestu deildinni en bæði voru í góðu standi í gærkvöldi. Valur tók á móti Srinski Mostar frá Bosníu Hersegóvinu á Hlíðarenda og vann 1-0 með marki Tryggva Hrafns Haraldssonar. Stjarnan gerði slíkt hið sama og vann sinnleik 1-0. Það var gegn finnska liðinu Ylves. Guðmundur Baldvin Nökkvason skoraði mark Garðabæðiliðsins. Bikarmeistararnir frá í fyrra, Vestri, sem leika nú í næsta eftir deild, léku líka í gær. Þeir hófu Evrópuævintýri sitt í Evrópudeildinni, en eftir 6-0 tap gegn Karabakh færðust þeir niður í forkeppni sambandsdeildarinnar. Þeir sóttu RFS heim til Lettlands og töpuðu 4-1. Þórður Gunnar Hafþórsson skoraði mark Vestra og var það fyrsta mark félagsins í Evrópukeppni. Síðari leikir liðana eru á fimmtudaginn kemur. Í dag fyrir undanúrslitaleikurinn í bikarkeppni kvenna í fótbolta. Þróttur tekur á móti IBVF og verður blásið til leiks klukkan 6 síðdegis. Leikurinn verður sýndur beint á Rúf 2. Síðara undanúrslitaviðureignin svo milli Grindavíkur Njarðvíkur og Fram og sá leikur í Úlfarsárdal á morgun klukkan 5, sömuleiðis beint á Rúf 2. Jürgen Klopp var í morgun kynntur sem nýr landsliðsþjálfari Þýskalands í fótbolta. Klopp tekur við af Julian Nagelsmann sem lét að störfum eftir vonbrigði Þjóðverja á HM í sumar. Klopp sem gerði garðinn frægan sem þjálfari Mainz, Dortmund og Liverpool gerði 4 ára samning sem nær fram yfir næsta heimsmeistra mótsumari 2030. Klopp satt fyrir svörum fjölmiðla í Þýskalandi í morgun og varaði þar fjölmiðla við. Ef þið hægið ykkur illa eða látið fjölskyldu mína ekki í friði, læti mig hverfa, sagði Klopp. Síðdegis í dag hefst svo meistra mót Íslands í frjálsíþróttum og er þetta í 100. Sinn sem mótið fer fram. Keftir á IR-vellinum í Breiðholti og í tilefni tímamótana verður sögusýning þróun mótsins og frjálsíþrótta á Íslandi í IR-heimilinu í Skógarseli. Allt besta frjálsíþrótta fólk landsins verður meðal keppanda í ár, þar á meðal 7 af 8 keppendum Ísland sem keppa á Evrópumótinu í ágúst. Keppni hefst klukkan 5:30 í kvöld og stendur alla helgina. Sýnt verður beint frá keppninni frá klukkan 2 á morgun á Rúf.
15: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum og þá að veðrinu breytileg á 3-10 metrar á sekundu, skýja með köflum og lítilsháttar rigning af og til, en bjart norðalands framan að degi. Snýst mám saman í norðlæga átt, fyrst norðan til, hiti verið 9-15 stig. Létti til vestalands undir kvöld, en hversir heldur eistra? Norðvestan 8-13 og dálítil til væta fyrir norðan og austan á morgun, en annars mun hægari norðlæga átt og víða létt skýjað. Hiti 8-19 stig og það verið svalast við norðurströndina. Það var helst í hádegisfréttum að staðan verður ekki leyst með viðbóta launahækkunum að sök framkvæmdastjóra samtaka atvinnulífsins hugsanlega endurskoðun kjarasamninga í haust. Formaður starfsgreinasambandsins segir ljóst að forsendu þeirra séu brostnar. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir því miður ekki koma óvart að hlutfall hjúkrunarfræðinga og dvalar á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum uppfylli ekki öryggiskröfur. Hún segir mikinn létti að rannsókn lögreglu á andláti konu á heimilinu fyrir árinu hafi verið hætt. Forseti Bandaríkjanna hefur lagt til 10% tolla á innflutning frá 85 löndum. Þetta er önnur tilraun hans að þessu tagi, en síðustu tollar voru úrskurðaðir ólöglegir. Að þessu sinni ná þeir ekki til Íslands. Neyðarlínan og fjarskiptastofa kynntu í gær nýtt varanúmer fyrir 112 til að bregðast við vandræðum með neyðarsímtöl eftir að slökkt var á 2G og 3G fjarskiptakerfum landsins. Líf og fjör verður land allt helgina þegar bæjar og menningarhátíði laða þúsundir gesta til sín, allt frá bræðslunni og mærudögum til Elsíhúnaþingi og Reykholtsháttíðar. Umsjónarmaður hátíðisvetta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, en tæknimaður var Markus Hjaltason. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Það er hægt að senda fréttastofu ábendingar á netfangið fréttir hjá rúf.is en fréttalesti er lokið.
7: Þú ert að hlusta á Rás 2.
8: Verslun Guðsteins, útsala, útsala, verslun Guðsteins. Þú fær Patagónia útivistarfætnaðinn í Sportís skeifunni 11. Árið er uppselt hjá ævintýraferðum Örnólfs, byrjaðar að bóka í ferðir 2027, örnólfur.is. Sérfræðingar í marskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu hafnar fyrir því. Teppaflísar, teppaflísar, harfiðar val.
9: Fyrst og fremst með þér.
10: Vasadiskó
11: í sumar á Rás 2.
25: Komið sæl verið velkomin í Vasadiskó á þessum föstu degi 24. júli. Ég heiti Margrét Erla Mokkaver með ykkur til klukkan 4 í dag. Nú síðasti klukkutíman í dag verður nostalgíu klukkutími og við erum að kjósa á Facebook síður Rásar 2 og núna í dag kosið á milli áranna 1991, 1993 og 1995. 90s sem sagt, þetta eru allt saman ótrúlega skemmtilega ár, mikil nostalgía, það mikið að vera í tónlist bæði hérlendis og erlendis. Nú svo verður sumartvennan á sínum stað hér rétt á eftir. En við ætlum að byrja hér í miklum föstudagsfíling á himni og jörð.

Já, Moses Hightower, ég skil. Þetta var lagið stundum með Moses Hightower. Þarna lag sem fjallar hvaða merkilegt og skemmtilegt þegar að hundar og eigendur líkjast. Stundum líkjast emlar skundum svo ótrúlega sniðuglína að ég gæti dáið. En hér næst það nýtt íslenskt frá Kvarasi.

0: Sugar Babes og lagið Overload. Ég veit að það hríslast niður um hrygginn, nostalgíu tilfinningin. En mér langar næst að skrúa sko svolítið hátt upp. Nú klukkan orðin bara einhvern veginn 2:00 á kaffibarnum eða eitthvað. Og hér nýtt íslenskt lag. Þetta lag sem að slá, svolítið stórt og hart í gegn. Fólk mikið að setja þetta lag svona undir story á Instagram og svoleiðis. Þetta lagið Pungur á klúbnum. Það var frumflutt hérna í Vasadiskói fyrir nokkur vikum síðan. Þeir Jón Gamli og Svarti.
1: Stundum niðri bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum niðri bæ, allir bara, ég bara eitthvað. Trilltur, stundum niðri bæ, þá verð ég viltur. Stundum fyrir með mér en að

Thank you.

Gloria með Loru Branigan. Ef að árið 1995 sigrar hlustendakostninguna á Rásar 2 Facebook síðunni. Við erum að kjósa á milli ársins 1991, 1993 og 1995. Ef að 95 vinnur, þá mun ég spila pölplag sem byggt á þessu lagi sem heitir Disco 2000 og frábært lag líka. En við ætlum að fara hér í nýja lagið með U2 sem heitir Street of Dreams.

0: Þetta er MIA og lagið Paper Planes. Fáum auglýsingar og svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Uppliðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borgi Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsutínum. Dream a little dream of me. Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn, vörn gegn skordýrabiti, fæst í verslunum.
3: Ævintýrið gerist enn á Síldarminjasafninu á Siglufirði.
4: Á að grilla í kvöld, læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslens lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
6: Það ráðu kannski 4 kíló um í 40 kíló. Þeimur mánuðum, það það sem gerist.
7: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
8: Leikofur Ráttar sinni Litaland á Austurlandi alla næstu viku.
9: Fáskrúsfjörður, Djúpivogur, Egilstaðir, Neskupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
10: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá 2 miða á verði eins.
11: Fylgist með á leikofurinnlotta.is.
12: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partyzone undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í Freyvangi Freys Eyjólfs.

með Yazoo. Þetta svo frábært lag, frábær hljómsveit. Það svona eitt af bestu hrósunum sem ég fæ þegar mér líkt við hana Alison Moyet úr Yazoo, algjör töffari. Hér það Ariana Grande. Finnst ykkur þetta vera svona eins og lavalampi? Mér sem þetta hljóma eins og lavalampi. Þetta lagið heitir að Made You Love.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

Nýtt samt gamalt, skref fyrir skref frá Pálma Gunnarssyni. Gamalt lag sem maður búið að setja í nýja útgáfu. Við ætlum að halda okkur hér í nýju íslensku. Hér algjört skvísulag með Klöru Einarsdóttur. Hún út allt þessa dagana og þetta lagið Ef hann myndi. Hlustaðu á textan, hann nefnilega mjög góður.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
2: Sumarsmellir. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
1: Heiti potturinn Iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara útihúsgögn.is.
1: Falleg blóm og harger tré, allt til að láta garðin dafna, gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
4: Hvernig væri að láta gervigreindin að velja tölurnar á lottómiðan í þetta skipti? Pæling. Getur gervigreindin ekki verið heppin? Lottó. Leikurinn okkar.
5: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur. Komdu og reynsluöktu. Eskja.
6: Allt í pizzaveisluna. Sósan, deigið og alls konar álegg. Ódýrt og alveg svo þú vilt hafa það. Eltu bara ódýrtbergið. Krónan.
7: Eitt mesta úrva landsins af háþrýstidælum. Báhás.
8: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot. Breytir lífinu tvisvar í viku.
9: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalag.
10: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
11: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Bíkó.
12: Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu. Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
13: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
14: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
15: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun.
16: Æði, hluti af fjölskyldinni. Góa.
17: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
18: Fyrst og fremst
19: með þér.

0: Just Can't Get Enough. Þetta er svona lag sem maður bara fær ekki nóg af.
1: Skiljiði.
0: En hér næst það Olivia Rodrigo sem syngur The Cure. Ekki hljónsveitina, þetta einhvers konar lækning. Ég, kannski hann syngjum hljónsveitina. En hér það hún, Olivia Rodrigo og The Cure. Ég veist ekki að setja Cure, bara beint á eftir, það er ekki sniðut.

Þetta er Trabant og The One, þetta The Filthy Duke remix af þessu lagi. Munið eftir myndbandinu, þeir eru í svona, þetta svona gosbruna myndband sem fær mig alltaf til að hugsa við. Með allt þetta vatn, hvar eru allir gosbrunarnir í Reykjavík? Ég elska gosbruna, minnst þessu fallegir, en það kannski eitthvað að við erum alltaf svo mikið að dansa kringum frostmarka, kannski snýstum einhverju svona logík sem að ég get ekki útskýrt. En sko, við erum hér að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu hér síðasta klukkutíman í dag á þessum föstu degi, þetta eru góð ár, skal ég segja ykkur. Farðin á Facebook síður Rásar 2, þar erum við að kjósa árið 1995, 1993 og 1991. Og af því að ég svona work smarter, not harder, vinna sniðugt, ekki, já, þið skilji hvað ég meina, að þá erum við sérst að nota lindistáknin. Í staðan fyrir að þú ítta like, þá ítti maður hann hvort á hjarta, þumalinn eða reiðikallinn og þannig kjósiði. Ekki skrifi í komment, krakkar, ég kann sann svo vel að meta það, en ég tel ekki þau atkvæði nema þessi jafntefli. En sko, 1995, það frábært ár. Það ég með Jarvis Cocker sem svona fulltrúa þess árs. Nú, svo það Björk, Human Behavior, það 1993 og Step Away 1991 með Nínu. En staðan nú þannig að 1993 leiðir eins og staðan núna. En það alveg klukkutími í það við tökum ákvörðun. Spennandi. Fram að fréttum það Arctic Monkeys og lagið Do I Wanna Know?

0: Útsalan í Dorma er nú í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma, láttu drauminn rætast.
1: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
2: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
3: Veistu, sumarið of stutt til að vera alltaf að standa í þessu. Flugger viðarvörnin getur enst í alltaf 15 ár. Flugger litir.
4: Er draumarúmið þitt nú á útsölu? Komdu á útsölu Betra Baks og gefðu frábær kaup. Betra Bak, Reykjavík og á Akureyri.
5: Ertu fyrir sunnan? Láttu eftir þér að fara fram og aftur en tíman, Listasafn Reykjavíkur, í Hafnarhúsi, Þjóðminjasafn Íslands og Byggðasafn Hafnarfjarðar. Þróttur IBVF í undanúrslitum mjólkur bikars kvenna á Afisvellinum í dag klukkan 18, fram Grindavík Njarðvík á morgun á Lambhagavellinum klukkan 17, mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Stórútsala, allar útsöluvörur á hálfverði hjá Hrafnildi. Strá, kústar, hjólburur, garðverkfæri, KB Borganesi. Rams og Space Station í Brynjuportinu hjá Kormáki og Skildi. Á laugardaginn, klukkan 15, Kormákur og Skjöldur. Veist þú hvað pergóla er? Trefjar.is Tjaldað á tveimur mínútum Heim Planet Sportis Skeifunni 11 Vertu velkomin að mærudag og Húsavík helgina stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri víkur af og höfðavélar Húsavík enn meiri afsláttur Siv Boutique Skeifunni 11
6: Fréttastofa RÚV klukkanir, tvö Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Forsendur kjarasamninga eru brostnar vegna verðbólgu og samtalir hafið meðal forkólu að verkalýðshreyfingarinn næstu skref, segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins. Hann segir að ef allir leggist á eitt, ríkisveitarfélög, vinnuveitendur, verslun og þjónusta, sé hægt að bjarga kjarasamningum.
7: Ef þessir aðilar eru tilbúnir til þess að axla ábyrgð sína, þá ætla ég ekki að útiloka að það verði hægt að komast hjá átökum á íslensku vinnumarkaði.
6: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir launahækkanir ekki leysa vandan. Hann segir að sú mynd hafi smám saman teiknast upp að forsendu ákvæði í kjarasamningum verðbólgu haldi ekki. Laun hafi þó hækkað umfram kjarasamninga.
8: Kaupmátturinn hefur verið að skila sér. Þess vegna verður sú staða sem upp er komin núna Hún verður aldrei leist með því að fara í viðbóta launahækkanis. Það alveg augljóst í mínum huga.
6: Sagði Bjarni Benediktsson, áður heyrðist í Vilhjálmi Birgissinni. Reykjavíkur borg býður íbúum borgarinnar og fólki í verslun og þjónustu á samráðsfund þar sem öryggi í borginni verður rætt. Þrír hafa verið handteknir í tengslum við innbrotafaraldur í miðborginni. Fundurinn verður haldin á þriðjudag. Ekkert lán landsvirkjunar með ríkisábyrgð eftir að félagi greiddi upp síðasta skuldabréfið með ríkisábyrgð í dag. Það var upp á 150 miljónir evra, andvirðum 21 miljards íslenskara króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdir við Kárahnjúkavirkjun 2006. Fótbolti, Mark van Bommel tekin við sem þjálfari belgíska landsliðsins í fótbolta karla. Hann tekur við af Rudi Garcia sem stýrði landsliðinu á heimsmeistaramótinu í sumar þar sem það komst í áttalið úrslit. Van Bommel ráðin til 2 ára fram yfir Evrópumótið 2028. Hann hefur þjálfað PSV Eindhoven, Wolfsburg og Antwerp. Síðast nefnda liðinu stýrðan til fyrsta meistaratitils þess í 66 ár fyrir 2 árum. Vegagerðin varar við miklu hvassviðri á suðaustanverðu landinu í kvöld og í nótt. Í kvöld gengur í ákveðina norðvestanátt með vindkviðum að 30 metrum á sekundi í vindstrengjum allt frá Skaftafelli austur á Egilstaði. Aðstæður verða því varasamar fyrir ökutæki sem taka á sig mikið vind og þau sem draga tengivagna. Vegagerðin hvetur fólk til að kanna skilyrði vel áður en haldir af staði ferðalög á þessum slóðum. Síðdegis á morgun dregur heldur úr vindi og búist við að það lægi nærri fyrir hádegi á sunnudag. Við minnum á fréttir á rú.is, fréttalestur lokið.
9: Við erum Rás 2.
10: Fyrst og fremst með þér. Vasadiskó
11: í sumar á Rás 2.
12: Jú, heldur betur velkomin aftur í Vasadiskó og ég heiti Margrét Erla Bokk og verð með ykkur til klukkan fjör í dag. Við erum hér á fullu að kjósa hvaða ár verður fyrir valinu næsta klukkutíma. Mér sýnir 1993 og vera að taka þetta kíkið inn á Facebook síður Rásar 2. Þetta ekki lengur efst, fólk svo duglegt að setja þannig að samfélagsmiðlana krakkar. Þeir eru aðeins að rúla niður, þar sjáu þið þrist. Að fólki sem að þið kannist við kjósiði þar, notiði lindistáknin til þess að kjósa. Sumartvennan í frí í dag því að bara, það bara of mikið að gera hjá konunni sem að var skorað á en hún ætlar að taka helgina í að pæla í þessu og koma hér með, já, heimsins bestu sumartvennu mér sagt á mánudaginn. Það nú allt í lagi, það má segja bara, veitir það, ég undir svo mikla álæði dag, má ég gera þetta mánudaginn. Leifi frá mér til að segja það. En við ætlum að byrja hér á Bogumil Font og Flís og lagi sem heitir Fögur Víf.
10: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
11: með Margréti Erlu Mokk
10: á Rás 2.

0: Mad Woman með laufi. Fáum auglýsingar og svo heldur vasadiskóið áfram.
1: Okkar meyjar, okkar peyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Muni dósagámana í sorpu. Grænir skátar.
3: Karglas, sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
6: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
7: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smörolíur sem uppfylla kröfur framleiðanda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
8: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Fróðundisko? Já, það held ég sér lítið mál. Ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundisko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis. Ég byrja bara í Amsterdam.
10: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða að sjálfsögðu á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, Land og Synir, Ásgeir Trausti,

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér. Vasadiskó.

George Harrison, Got My Mind Set On You. Þetta er eitt af þessum lögum. Ég með svona æði fyrir lögum sem hljóma eins og þessu í prúðuleikara útgáfu. Og mér finnst þetta, það eitthvað við brassið og svona einhvern feeling í svo lagi sem að kemur mér í prúðuleikara stöð. Og hér annan lag, það nú ekki í þessum prúðuleikara takti, myndi ég segi. En það föstudagur í því engu að síður. Þetta Calvin Harris og Jazzy og lag sem heitir Satisfy.

0: find a way.
1: Ef að þið kunnuð allan textan og mynduðu geði kunnuðan, þá fáið þið aukastig sem þið með taka með ykkur inn í þessa helgi. En hér næst það GTRN og Birnir og frábært lag sem heitir Vilt fá.

Soul to soul, back to life, þetta er nú gott, gamalt og gott. Mér langar að hvetja ykkur til að hjálpa mér að ákveða hvaða lag verður, nei, hvaða ár verður fyrir valinu hér milli klukkan 3 og 4. Á eftir farið á Facebook síðu Rásar 2, þar eru við að kjósa milli áranna 95, 93 og 91, 93 leiðir, en það ekki mikill munur. Skjótt skipast veður í lofti og við höfum hálftíma til þess að ákveða þetta. En hér það Kaktus Einarsson og lagið Glycerin.

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Thule, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Sko, þetta langfrægasti súkkulegerðaskólinn í Belgíu. Taka bara nemendur á 5 ára fresti því það farið til Afríku í baunaleit og allur rjómi handstrokkaður í Sviss og svona. En þau eru tilbúin að taka þig inn núna. Bara ekki upphæð og... Ég hlakka svo til að smakka konfektið þitt.
3: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku. Leiðsögðferð 5 sviflínur ziplineakureyri.is
4: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
5: Hraun Hluti af fjölskyldinni Góa
6: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar Auðvitað ekki Skellaðin frekar í áskrift Lotto, leikurinn okkar
7: Fyrst og fremst með þér
8: Við erum Rás 2

0: Fascination in the Dark með Vance Joy. En hér næst það funk. Húsið mitt með Moses Hightower og Kött Grápi.
1: Hey, yo. Meðaldra funk perrar allra landa. Yo.

Robin og Rauksopp, The Girl and the Robot, skilst að þetta lagfjalli einhvers konar dót fyrir fullorna. En hér næst það nýtt íslenskt og þetta Sjana Rut. Þetta lag að standa sig gríðarlega vel hér á rásunni. Þetta heitir Tell Me.

0: Þetta er Hipsum Haps og lagið meðal mannsins eða innan sviða þjóðsöngurinn. Nú ég spilaði hér eitt af mínum uppáhaldsföstudags lögum hér snemma í þættinum, Gloria, fálög sem komast í hálfkvisti við það lag. En það eitt lag sem byggt á þessu lagi. Ég hef stundum spilaði hlifilið hérna í útarpinu. Þetta eitt af þeim, þetta lag kom út eitt af þeim árum sem að voru til grundvallar í kostningu með nostalgíu klukkutíman hérna eftir en árið 1995 það vann ekki og það var mér síðasta sæti og ég í smá fílu við ykkur en ég ætla nú bara samt að spila það hérna síðasta lag fyrir fréttir
1: Vasadiskó, ekki bara diskó samt líka diskó
0: Get it, Disco 2000 með Pulp

0: góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.
1: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
2: Ertu í leit að hagkvæmum skólabíl? Skoðaðu úrvalið á notaðir.is. Askja.
3: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðuðum bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
4: Sumarblóm rýmingarsala, 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
5: Sumartónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveita Berlínar á sunnudag klukkan 16, Rás 1. Eftir fyrir norðan, safnahúsið á Húsavík, iðnaða safnið á Akureyri og fræðasettur forystufé, Svalbarði Þistilfirði. Útsalan hafin Fakó Holtagörðum. Velkomin í miðbæinn á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóðum Jóð og Djós tískuverslun, útivist og veiði, kaupangstræti og Kara Kits, barnavöruverslun Skipagötu. Egill Árnason, Viðar Parkett, Egill Árnason. Vertu velkomin á mærudag á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, Hvalasafnið á Húsavík og Framsýn stéttarfélag. Fullbúð á Norko og Ramas fjallahjólum, kuldi sportís, skeifunni 11.
6: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Reykjavíkur borg býður íbúum borgarinnar og fólki í verslun og þjónustu á samráðsfund þar sem öryggi í borginni verður rætt. Frá mánaðamótum hafa yfir 60 innbrot verið tilkynnt á varðsvæði lögreglustöðvar 1 sem þjónustar miðborg Reykjavíkur og 3 hafa verið handteknir. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri boðaði til samráðsfundar með lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu íbúa samtökum í miðborginni, samtökum verslunar og þjónustu og rekstraraðilum í byrjun vikunar þar sem aukið myndavéla eftirlit í miðborginni var meðal annars rætt. Á fundinum eftir helgi stendur einnig til að ræða ýmis öryggismál þar á meðal nágranna vörslu. Formaður félags hjúkrunarfræðinga segir mjög alvarlegt að hlutfall hjúkrunarfræðinga á dvalar og hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmannaeyjum sé langt undir viðmiðum. Embætti landlæknis gerði alvarlegar athugasemdir við aðbúnað á heimilinu í skýrslu sem unnin var eftir tilkynningu alvarlegt atvik þar. Starfsmaður hjúkrunarheimilisins tilkynnti andlát konu á tíræðisaldri á Hraunbúðum til lögreglu í janúar. Tveir starfsmenn höfðu réttarstöðu sakbornings en lögregla hætti rannsókn á dögunum eftir að endanleg krufningarskýrsla barst. Helga Rósa Másdóttir, formaður félags hjúkrunarfræðinga, segir mikinn létti að rannsókninni hafi verið hætt. Hún gagnrýnin á að sökinni sé skellt á starfsmenn þegar atvik koma upp.
7: Ef það kom upp óvænt atvik og það alveg ljóst að hlutinir eru ekki í lagi og starfsumhverfið ótryggt vegna lágrar mönnunar, lélegs tækjabúnaðar eða húsnæðis eða þess sem þarf til þess að geta sinnt starfinu sínu að þá séu starfsmennirnir regnir til saka en ekki stofnun.
6: Sagði Helga Rósa Másdóttir. Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað byggingu tveggja nýrra útvarða fyrir landtöku byggðir á hernumdum svæðum á Vesturbakkanum. Tveir Ísraels menn og fjórir palestínumenn létust í átökum á Vesturbakkanum í dag. Nærri landtöku byggðinni Hawat Gilad, skammt frá palestínska þorpinu Tel, á svæði sem Ísraels menn hafa haldið frá ólöglegri hertöku í 6 daga stríðinu 1967. Netanyahu hét því í morgun að hraða upp byggingu útvarðana sem eru hernaðarleg byggðarlög sem hafa gjarnan verið notuð til að undirbúa stofnun varanlegra ísraelskra landtökubyggða. Netanyahu flýgur til Bandaríkjana á þriðjudag til að funda með Donald Trump Bandaríkja forseta. Síðdegis fréttir verða sagðar klukkan 4, fréttalestri lokið.
1: Fyrst og fremst
8: með þér
1: á Rás 2.
8: Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
10: Komið í sæl aftur, það föstudags nostalgíu klukkutími. Árið sem við ætlum að taka fyrir hér árið 1993. Persónulega, eitt af mínum allra bestu árum, þar sem ég eignaðist bestu systur í heiminum sem fætt þetta ár. Þetta líka frábært tónlistarár, þó ég hefði bara verið að hlusta á bítlana þarna, það gerðist nú ýmislegt sem ég kveikti náttúrulega á löngu síðar. Nú mér svona samt á ég svona sterkar tónlistar minningar. Til dæmis munið eftir því þegar að blað var brotið í sjónvarpssögunni, þegar að Björgvin Halldórsson var í fjórriti í Hemmagunn. Það var þetta hérnalag.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
9: með Margréti Erlu Mokk
8: á Rás 2.

0: Human Behavior með Björk munið eftir myndbandinu, svo skemmtilegt. Við erum hér í árunum 1993 og verðum þar til klukkan fjögur.
1: Veistla, partí, nú eða afmæli framundan. Þú finnur mesta úrvalega skrauti í partíbúðinni í Skeifunni.
2: Hreinn bíll í allt sumar. Kynntu þér áskriftakerfið okkar á löður.is. Löður.
3: Njóttu menningar í Fjarðabyggð í sumar.
4: Njóttu þessa tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugadal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
5: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
6: Þú fær allar veiðigræðurnar fyrir Arnarvatnsheiðina hjá okkur. Vesturröst, Laugavegi 178, sérverslun veiðimannsins.
7: Það verður fjör á neistaflugi í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á neistaflugi.
8: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
9: Komin tími á tréverkið? Ekki gleyma að fluggarviðarvörn fæst í öllum litum og endist í alltaf 15 ár. Og hún líka svansvottuð. Veldu umhverfisvænt. Fluggir litir.
10: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
11: Sumarið tími tilefna. Gerið ykkur glaðan dag í Sky Lagoon.
12: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
13: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
12: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
13: Og þegar grilla á í góðu veðri lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
12: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
14: Back to the Future, Lion King, Hamilton, sko, það allavega 20 svona sjó í gangi á Broadway í New York. Rosa erfitt að velja, Moulin Rouge til dæmis, geggjaðu musical. Fimmiða. Já, ég græja. Ha, á þá alla.
15: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
16: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
17: Rás 2. Fyrst og fremst.
18: Við erum Rás 2.

best þannig að segir, það nú líka til og förum heim, fun heitur með plánetunni svona þetta í dag, við þurfum svolítið að lækka svona í lögunum vegna þess að við þarf að koma svo mörgum að 1993 hér þetta ham ásamt saminaða múkakórnum

með lagið Informer, eitt af þessum lögum sem maður þarf bara alls ekki að kunna textan til að geta sungið með. Hvílík tungufemi þarna. En árið 1993 var eitt lag sem að satt sem fastast á topnum 14 vikur allavega í Bandaríkjunum. Þetta Whitney Houston með gamalt Dolly Parton lag sem var í kvikmyndinni The Bodyguard.

Ace of Base, All That She Wants. Þetta er nú eitt af svona bara hornsteinum sænskrar poptónlistar. Við erum hér stödd í árið 1993 og það er nú ekki hægt að sleppa þessu hér. What is love?

0: Þetta er nýtt dönsku lagið Hunang.
1: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
2: Alvöru ferðagasgrill, frábær í útilegana. 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Ertu á leið í útilegu? Þú finnur hitablásara, viftur, hleðslusnúrur og aðrar tilvaldar ferðavörur í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Fujitsu varmadælur. Gastech. Vaknaða nýju. Gastech.is.
2: Útsala í Ylva. Við hækkum afsláttinn af öllum útsöluvörum. Alltaf 80% afsláttur. Sjáumst í Ylva.
5: Það stendur í tveggjastafa tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Miður ekki alltaf vel til minninga. Lotto. Leikurinn okkar.
6: It's oh so quiet.
7: Alltaf 70% afsláttur og ævintýralegt úrval. Komdu og gerðu frábær kaup. Kringlan af öllu hjarta.
8: Fróðundu sko, já það held ég sér lítið mál, ég bóka bara eitthvað skemmtistað og eitthvað vasseldan DJ og svo bara kaup eitthvað svona iðnaðar fróðundu sko og græjur eitthvað þar úti. Ég fer og finn eitthvað svoleiðis, ég byrja bara í Amsterdam.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
10: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frítinn, nánar á rockireykjavík.is.
11: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
12: Þú getur grillað hún í kaði, þú getur grillað hvað sem er.
13: SS Grillkjöt, hvar og hvenar sem er.
14: Hæ, ert þú að gera eitthvað í nótt?
15: Nei.
14: Frábært. Ó, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Hún myndi bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
15: Já, jú.
16: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
17: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jysk, góð tilboð.
18: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
19: Xpeng, opið alla virka daga og á laugardögum. Komdu og reynsluaktu. Xpeng.
20: Við viljum náttúrulega bara steppa fjöðinu upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og ling og annað og í rauninni lambakjöt ekkert annað villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
21: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
22: Sæktu Atlantsolju appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja. App er lykillinn að lægra verði.
23: Rás 2.
24: Fyrst og fremst.
23: Við erum Rás 2.

0: Two Princess með Spin Doctors. Mikið búið að vera gaman að vera með ykkur í Vasadiskóni á þessum föstu degi. Þakka kærlega fyrir mig, takk fyrir gott áraval í nostalgíu klukkutímanum kæru hlustendur. Við heyrjumst aftur á mánudaginn. Ég segi góða helgi og veriði sætt. Hér það Páll Óskar og Ljúfa Líf.
1: Vasadiskó, eitt lag í viðbót.

0: Grillað með Hagkaup.
1: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
2: Betra gengi allan heim með Indó. Indó, ekki banki, ekkert bull.
3: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
4: Þú fær túleg hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Risa parkett útsalan hafin 25-40% afsláttur. Húsasmiðjan.
6: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Lindtré Virnet.
7: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
8: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
9: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
10: Nýr Honki EHS 5. Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
11: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland Gleraugna verslun.
12: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
13: Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Útsalan hafin, Fakó Holtagörðum. Tónleikar á sunnudag klukkan 14, Englar og menn Strandarkirkju. Tróðfull verslunarmerkjavörum, 70% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Hámastempun í hverju skrefi, hóka, sportís, skeifunni 11. Helgartilboð, langskori lambalæri, melabúðin. Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu, 21, hafnar fyrir því.
14: Fréttastofa RÚV, klukkan 4, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Kaffistofa Samhjálpar fær að vera áfram í húsnæði Fíladelfíu safnaðarins út ágúst. Helgi Guðnason prestur segir að tími sé til komin að borgin finni varanlegt húsnæði fyrir kaffistofuna.
15: Við höfum fengið ósk þess efnis að framlengja dvölinni einn mánuð, að vera sem sagt út ágúst mánuð og við erum búin að segja já við því. Og erum svolítið kannski í þeirri erfiðru stöðu að hérna, vilja allt fyrir kaffistofuna að gera. En þetta eru þetta bráðabirða lausn sem átti bara að vera til tveggja mánuða. Og eru núna orðnir níu, þannig að í loka ágúst er orðnir tíu mánuðir. Þannig að við eigum bara mjög erfitt með að halda áfram óbreyttu ástandi.
14: Kaffistofan varð húsnæðislaus í október í fyrra þegar húsnæði hennar við Borgartún var rifið. Fíladelfíusöfnuðurinn sló skjólhúsi yfir kaffistofuna á meðan opnun nýs húsnæðis við Grensásveg var undirbúin. Íbúar og fyrirtæki í nágrenni fyrirhugaðs húsnæðis mótmæltu áformunum harlega og loks felldi úrskurðarnefnd umhverfis auðlindamála byggingaleyfi úr gildi og ekkert bólar á nýju húsnæði.
15: Við erum svolítið bíð eftir að sjá hvað borgin gerir af því að við höfum heyrt það frá borgarstjórninni nýju að þau séu að skoða málið og ætli svona að fara í þetta mál. En núverandi fyrirkomulag, það gengur ekki mikið lengur einföllu vegna þess að þetta var aldrei ætla til lengri tíma, en tekið manna.
14: Sagði Helgi Guðnason, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir talaði við hann. Sjúkraliðafélag Íslands lýsir yfir stuðningi við starfsmann á hjúkrunarheimilinu Hraunbúðum í Vestmanneyjum sem var handtekin vegna andláts konu á tíræðisaldri á hjúkrunarheimilinu. Í febrúar fengu tveir starfsmenn Hraunbúða réttarstöðu sakbornings eftir að andlát konu á tíræðisaldri var tilkynnt til lögreglu. Rannsókn á málinu var hætt fyrir í vikunni vegna þess að ekki var talin grundvöllur til að halda henni áfram. Sjúkraliðafélagið segir í
16: tilkynningu að félagsmaður þess hafi verið sviftur frelsi þegar hann fekk stöðu sakbornings. Félagið krefst þess að niðurstöður starfshópsum óháða málsmeðferð verði birtar og þeim fylgt eftir að sérstök fyrirmæli rannsókn alvarlegra atvika í heilbrigðisþjónustu verði sett og að til staðar sé skýrt samræmt og opinbert verklag sem tryggir réttindi sjúklinga aðstandenda og heilbrigðisstarfsmanna. Forsætisráðherra Ísraels hefur fyrirskipað byggingu nýrra útvarða á hernumdum svæðum á Vesturbakkanum. Sex létust í átökum ísraelskra íbúa landtökubyggða og palestínumanna í dag.
17: Tveir Ísraelsmenn og fjórir palestínumenn fórust í átökunum við landtökubyggðina Havat Gilat. Hún skammt frá palestinska þorpinu Tel á svæði sem Ísraelsmenn hafa haft á valdi sínu frá því sexdagastríðinu 1967. Netanyahu hét því í kjölfar átakana í morgun að hraða uppbyggingu tveggja nýrra útvarða. Útverðir eru hernaðaleg byggðalög sem hafa gjarnan verið notuð til að undirbúa stofnun varanlegra ísraelskra landtökubyggða. Hálf milljón ísraelsmanna býr á landtökubyggðum á Vesturbakkanum og þá eru ekki taldir með 230.000 manns sem búa í hernundum austurhluta Jerúsalem. Ísrael ræður nú þegar yfir 65% gasasvæðisins, stutt síðan fjármálaráðherra landsins tilkynntu fjárveitingu til tuga nýrra byggða á Vesturbakkanum. Þingkosningar fara fram í landinu í lok október og ríkisstjórnin sögð keppast við að auka yfirráð Ísraels á Vesturbakkanum áður en kjörtímabilinu líkur.
16: Alexander Kristjánsson sagði frá. Bandaríski körfuboltamaðurinn LeBron James hefur samið til tveggja ára við félagið Philadelphia 76ers í NBA-deildinni. LeBron 41 árs og elsti leikmaður deildarinnar. Hann hefur spilað með Los Angeles Lakers síðustu ár. Samningurinn hljóðar upp á 4 milljónir dala í árstekjur 500 milljarð króna. Og veðurhorfur norðlæg eða breytileg átt 3-10 metrar á sekundu og skýjað með köflum, lítilsáttar væta af og til en rigning eða skúrir tíma suðvestan til, léttir til vestanlands undir kvöld en hversir heldur eistra. Norðlæg átt 3-10 metrar á morgun en norðvestan 8-15 austanlands, þá lítil væta fyrir norðan og austan, annars létt skýjað að mestu. Hiti 8-19 stig svalast við norðurströndina. Gengur í allhvassa norðvestan átt á austfjörðum og suðausturlandi í kvöld. Búast má við kviðum alltaf 30 metrum á sekundu í vindstrengjum. Aðstæður geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, sérstaklega aukutæki sem taka á sig mikinn vind. Fréttalestri lokið.

Þið eruð að hlusta á Hljóðveg 1 hér á Rás 2. Ég heiti Steini Skúladóttir og ætla að vera með ykkur til klukkan 6 í dag. En ég verð ekki ein því hún Hólfríður María, hún verður með mér en hún út á landi. Akkurat núna hún stödd í Baldri á Breiðafirði. Er ekki símasambandi þannig að ég get ekki náð sambandi við hana akkurat núna en hún búin að senda okkur nokkur póstkort sem ég ætla að spila hérna á eftir sem eru úr Stykkishólmi og svo ætlum við að ná á hana þegar hún verður komin út í Flatey. En það fleira í þættinum, druslugangan verður gengin í 14. Sinn á morgun klukkan 2 frá Hallgrímskirkju. Í göngunni getur fólk komið saman og skilað skömminni, fengið útrás og fundið fyrir stuðningi í hópi fólk sem trúir því. Yfirskrift göngunar í ár af hverju erum við enn að ganga? Þær Silja Höllu Egilsdóttir og Lísa Margrét Gunnarsdóttir verða hjá okkur hérna á eftir. Heimsleikarnir í CrossFit fara fram þessar myndir í San Jose í Kaliforníu. Það eru 6 Íslendingar sem taka þátt í ár. Almar Hrönn Káradóttir stöðvastjóri CrossFit Reykjavík í San Jose og ætlar að gefa okkur andrúmsloftið alveg beint í æð. Og á föstudögum á Hljóðveg 1 þá botnum við vikuna. Steinunn Jónsdóttir, tónlistarkona, bjó til fyrri part sem tengist málefnum vikunar en hlustendur geta svo botna þennan fyrri part inn á samfélagsmiðlum Rása 2 eða með því að senda okkur tölvupóst á hljóðvegur1@ruv.is Það var bara svona algjört autopilot að segja gmail, það allir með gmail, nei, @ruv.is Fyrriparturinn þessi. Ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una. Og ef þið farið inn á samfélagsmiðla Rásar 2 þá getið séð þennan fyrirpart og getið hent í athugasemd undir myndina með ykkar botni. En eins og ég segi, Hólmfríður, hún var á flakki Stykkishólmi í morgun, hún kíkti á æðasetrið og hitti Oddrúnu Ástu Sverrisdóttur sem sagði henni frá æðaræktinni og dúntekjunni á Breiðafirði. Bjarni Jóhann Ingvarsson, sundlegavörður, tók á mótinni í íþróttamiðstöðu Stykkishólms og sagði henni frá lífinu í hólminum og hvernig sumari var búið að vera. Svo kom hún við í skurnum sem selur nú sína síðustu hamborgara. En ef ekki tekst að finna nýja eigundur á næstu dögum, verður veitingastanum lokað í sumar. Hún ræddi við Arthur Pálsson, einn af eigundum skursins, tímamótin. En við skulum byrja á tónlist. Það eru stuðmenn og lagið manst ekki eftir mér.

0: Þetta voru stuðmenn með lagið Manst ekki eftir mér. En við ætlum að byrja þetta á að kíkja á hana. Hólmfríði sem sendi okkur lítið innslag frá Stykkishólmi.
1: Nú ég komin á stað sem eiginlega, já, þetta bara hálgert skildustopp en maður kemur í Stykkishólm. Þetta skúrin, veitingastaður. Og einn af eigundunum, hann kominn til mín, Arthur Pálsson. Takk fyrir að taka móti mér.
2: Bara takk fyrir komina.
1: Þeir eru búin að reka þennan staðir það ekki í 11 ár?
2: Jú, við áttum 11 ára ammali núna 17. júli.
1: Og þið eruð að selja hér mat og kannski hvað aðalega hamborgarar, það ekki?
2: Jú, við gerum mest út af það og erum svo sem líka með pítsur og höfum svo verið með svona hádegismat, svona heimilsmat í hádeginu, bara sem við byrjuðum.
1: Og þetta svona smá félagsmiðstöð að koma inn í hádeginu, það hérna, maður sér bara að hér eru þeir sem eru í hádegisliði, þeir koma hingað.
2: Já, hér nefnilega stemming í hádeginu og er aðal ástæðan fyrir þetta bara virkilega gaman, er þetta sko. Það kemur fólk og sumir hafa verið að koma í hádegismat bara í 11 ár og allir vinnir hópa að koma og það þekkjast allir og það mjög gaman í hádeginu hérna sko.
1: Eitt af því sem kannski svolítið einkennandi fyrir þennan stað að það svona smá körfubolta þema hjá okkur. Mér alltaf langa að spyrja þessu, af hverju?
2: Það svo sem sko, þetta náttúrulega mikið körfubolta bæfélag. Og þegar við vorum fyrstu 4 árin okkar annar staðar heldur en hér með skúrin, þá opnuðum við líka pítsustað, þá litla búllu. Og það langaði okkur að hafa þema og það var bara mjög þægilegt að hafa körfubolta þema. Og svo út frá því hefur að spilast að við byrjuðum svo sem aftur að hafa okkur svo krakkar og safna NBA myndum aftur, körfubolta myndum aftur sem hefur gert þetta eiginlega bara starra og starra út frá því sko. Og svo gaman fyrir krakkarna að geta stólið myndum og tekið myndir og svona.
1: Hvað þurfa körfuboltamenn að afreka til þess að fá hamborgara nefndan í höfu á sér?
2: Það ekki margir sem ekki hamborgara. Jú, reyndar nokkrir NBA kallar eins og Kobe og Giannis og En svo eigum við pítsu sem við nefndi eftir Justin Sjás, sem körfuboltamaður sem var hérna, spilaði með Snæfell, spilaði svo með stjörnunni lengi. Og þannig að það oft líka bara tengingin okkar við það, sko. Eins og ein pítsa heiti Joe Johnson, það bara nefndi út að kona mín þekkti engan annan körfuboltamann nema Joe Johnson, sem hún veit ég heldur ekki hver sko.
1: En þetta kannski líka smá tilvíðanakant.
2: Já, það oft þannig, sko. Þetta oft bara, við erum oft bara að leika okkur og leitað einhverju, húst, eins og Kobe kom til bara út af því að hann lést hann einhvern tímann fyrir einhverjum árum og það langaði okkur að gera það sko, að nefna borgar eftir honum. Já. Þannig að þetta bara svona hingað að þangað.
1: Já, þetta akkurat að vinna NBA og fá hérna hamborgara nefndan í huga á sig. Þetta draumur hvers körfuboltamanns.
2: Ég myndi halda það.
1: Já, en sko, segðu mér, hvað gerir góðan hamborgara? Hvert er, sko, já, hvert er líkil hráefnið?
2: Það í grunni bara að vera með gott hráefni. Og þá getur við gert næstu hvað sem er. Og við höfum alltaf lagt mikið upp úr því að kaupa bara hreint kjöt í hamborgarann okkar. Og þegar við fluttum hingað á þennan stað, þá voru miklar pælingar með eins og brauðin. Við vildum ekki vera lengur með brauð sem við getum fengið hvað sem er. Og fengum bakarann hérna hinum með götuna til að gera brauð fyrir okkur. Þannig að við erum búin með sérbökuð kartöflubrauð fyrir okkur. Og fyrir mér þá bara eða með gott kjöt og gott brauð þá getur nú gert ýmislegt sko.
1: En hérna nú bárst réttir á dögunum eftir 11 ára rekstur þá eru þið að spá í að selja staðinn.
2: Já, við erum búin að vera með hann að sölu svolítið tíma en höfum ákveðið að hætta því að það hefur ekki náð að seljast ennþá og en í grunninn er þetta bara lífið hefur stækkað frá okkur sko. Þú veist, þegar við byrjuðum fyrir 11 árum, þá áttu við á milli okkar til eitt barn, eitt skúrsbarn. Nú eru þið 4.
1: Og þeir eru kallið skúrsbarn.
2: Já. Og svo hérna, og fyrir utan bara að vinnurnar hjá konunum okkar hafa líka bara stækkað og tíminn sem við höfum eitt hér er náttúrulega gigantískur í 11 árum og nú bara komið tími til þess aðeins að rétta það af, sko.
1: Þannig nú fer hver að verða síðastur jafnvel til að heimsækja skúrin?
2: Já, við verðum ekki mikið meira en 2-3 vikur í viðbót í svona rekstri, þú veist, áðurinn þurfum að fara að selja okkur út því að við erum bara með leigusamning sem við viljum ekki framleggja og við þurfum að koma okkur út fyrir það þannig að ef engin kaupir eða hefur engin keypt þannig að við þurfum einhvern veginn að selja okkur út þannig að það gerist aðeins fyrir þannig.
1: Hvernig tilfinning er það að kveðja eftir að hafa verið hérna, stað hérna vaktinni meira en áratug?
2: Þetta er nefnilega alls konar, sko. stundum léttir og stundum mikil eftir sjá. Og núna pínu léttir að finna að hafa ákveðið sko. En það var rosa erfitt að setja sölu upprunalega sko. En núna finnum við smá léttir og smá svona Já, en þetta pínu leiðilegt og ég átti mjög erfitt með að skrifa til dæmis póstinn og maður fekk alveg bara tár í augun við að hugsa fólki sem við verið með okkur og í kringum okkur í gegnum tíðina En já, þannig að það alls konar en núna smá léttir að hafa ákveðið þetta loksins
1: Akkurat, ég segi bara takk fyrir tíman hérna í skúrnum og bara takk fyrir móttökurnar og vonandi bara að þessi veitingastaður fái eitthvað að framhaldslíf
2: Já, það væri gaman og takk fyrir komuna

0: Leyfðu veskinu að finna muninn. Bóns með þér í liði.
1: Við erum með Lottóappið, Lottó sölustaði og lottó.is. En þú, ert þú með vinningstölurnar? Lottó, leikurinn okkar.
2: Nordsjö viðarhinsir og olía. Rómuð tvenna á pallinn. Sérefni, Dalvegi og Norðurtorgi.
3: Flugnabaninn. Skordýrabaninn. Geitungabaninn.
4: Fæst í vestlunum.
5: Heyrðuðu þetta? Sumarið komið og garðurinn kallar.
6: Sumarsmellur. 20-50% afsláttur af öllum plöntum, gjafavöru og mörgu fleira. Garðheimar.
5: Heiti potturinn iljar og hugurinn róast í saltvatnspotti frá Master Spas, opnasmiðja Reykjavíkur og opnasmiðja.is.
6: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir og borðbekkir sem þola íslenskt veður allt árið. Handsmiðuð gæðavara, útihúsgögn.is.
5: Falleg blóm og harðgerð tré. Allt til að láta garðin dafna. Gróðrastuði mörk, stjörnugró átján.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Takk fyrir að flokka plast. Sorpa.
9: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot. Breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
12: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem per nú sigurförum heiminn. David Byrne sannar að tónlist getur ennþá inn í kraftaverk, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sena live.
13: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
14: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
13: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
15: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
13: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.

0: verður gengin í 14. sinn á morgun klukkan 2 frá Hallgrímskirkju. Í göngunum getur fólk komið saman og skilað skömmunni, fengið útrás og fundið fyrir stuðningi í hópi fólks sem trúir því. Yfirskrift göngunar í ár af hverju erum við enn að ganga? Og þær Silja Höllu Egilsdóttir og Lísa Margrét Gunnarsdóttir eru komnar til mín. Verið velkomnar.
1: Takk fyrir, takk fyrir að bjóða okkur.
0: Hvað segið þið? 14. skipti og það enn verið að ganga.
1: Já, bara meiri þörf enn áður til þess að ganga myndi ég segja, sko. Mm-hmm. Við erum svolítið að finna fyrir því að við þurfum að hamra svolítið á þessum grunngildum sem byrjuðu fyrstu drusluganguna sem það aldrei mér að kenna ef ég verð fyrir kynferðisofbeldi, það skiptir ekki máli í hverju . Það aftur orðið svolítið.
2: Og að þolendur eru ekki lygarar eða athyglissjúk bara fyrir að segja frá.
0: Einmitt, þetta er ennþá það sem þarf að vera endurtaka við fólk og í samfélaginu okkar.
1: Já.
0: Sko, einmitt, það tala að Ísland sé einhvers konar feminista paradís, hvað segir þið það?
2: Ég held sér mjög gott og þægilegt og hendugt fyrir að yfirvöld að halla sér á eitthvað mælikvarða sem að gerði fyrir mjög lengu og var mældur fyrir mjög lengu og ekkert lengur, hann passar ekki lengur inn í og hann helst, hann ekki lengur, hvað hann orða þetta, veist, hann ekki lengur með sömu, þú veist, hvað ég orða þetta, það bara auðvitað að halla sér á eitthvað sem er svolítið,
0: Úrælt,
2: já. Og þetta mjög hendur leið til þess að afsaka margt sem enn í gangi eins og kemur sem valdi.
1: Heimurinn hefur líka bara breyst mjög mikið. Nú auðlustu öll upp á internetinu með spjaldtölur í andlitinu og þar grassirar bara normalisering kynferðisofbeldis og þá kannski mikilvægara heldur en nokkru sinni fyrr að vera með einhverja mótstöðu við því. Af því að nú svo mikið af kannski skaðlegum upplýsingum og ný kynslóð sem að innbyrða þær og okkur finnst mjög mikilvægt að reyna að skila skömminni.
0: Einmitt. Af því að það líka með þessa samfélagsmiðla, það svo mismunandi hvað mismunandi hópar fá upp hjá sér á samfélagsmiðlum. Einmitt, eins og fyrir ungt fólk, getið þið eitthvað svona líst til hvað kannski einmitt eins og ungi menn eða unga konur að fá þarna, þú veist, sem að er skaðalegt og einmitt, ítir undir svona druslu skömm?
2: Ég held að sé bara allt sem þau eru að fá í andliti, það er svo mikið efni sem er verið að bara íta í andliti þessum krökkum og þau eru að fara alltaf snemma á interneti eins og TikTok og alltaf sem miðlar og það er svo mikið, það er svo auðvelt að komast inn í algoritma og inn á einhverjar síu, einhverjar rabbitól sem að er svo skadalegt og býrði svo skadalegar ímyndir og ég menna ég ols alveg upp á internetinu því ég frekar ung, 22 og mér fannst alveg strax bara vera að íta mér eitthvað svona smá þú veist já, eitthvað svona ef þú ert í setu pilsi, þú ert ekki virðuleg kona, þú ert ekki eitthvað sem að strákar vilja en á saman tíma ef þú er líka að íta ef þú ert ekki setu pilsi, þú ert ekki heit eða sæt, þannig er pínu svona þetta er rosaleg svona contradiction sem að stelpur fá rosalega snemma í bara blóðið og strákar líka tímiður.
1: Já, og bara allt ungt fólk er að innbyrða rosa mikið af klámi sem kannski já. Sína fyrstu upplifun af kynlífi og þar bara rosalega mikið á ofbeldi, sérstaklega gegn konum og það veldur því náttúrulega bara ungt fólk heldur kannski að sé eðlilegt að kirkja, þú veist, í kynlífi það líka eitthvað sem við erum rosalega mikið að heyra frá ungu fólki, já. Bara þú veist, það eru ofbeldi einhvern veginn gert eðlilegt, sem eðlilegur hluti af kynlífi.
2: Og samþykki ekki eðlilegur partur af kynlífi, samkvæmt þessu klámi það ekki verið að tala eða spyrja eða gera neitt sem að eðlilegt og það sem falla ef kynlíf.
0: Einmitt. Og þið eru búin að vera núna bara alla vikuna, það er búin að vera bara dál til druslu vika, hvað þið voru með pep kvöld druslugöngunar í gær
2: yes.
0: voru með hvað pep quiz
2: á mánudaginn
1: við byrjum yfirleitt druslu vikuna á því að halda götukynningar í Kringlunni það var síðustu helgi og þar eru við að reyna að ná fólki sem kannski veit ekki hvað gangan snýst eða veit ekki að hún næstu helgi og bara kynna svolítið málstæðina því að druslugangan hefur alltaf staðið fyrir það sama og það að kynferðisofbeldi ekki eðlilegur hluti af samfélaginu okkar og í svona miklu magni sem hann ennþá og aftur og svo heldum við pub quiz á mánudeginum, það gekk ógæslega vel.
2: Gekk mjög vel.
1: Svo heldum við karaoke, bara svona til að koma fólki í gírin. Og pep kvöld í Bíóparadís í gær og þar frumflutti mitt Álgrímur og Blær, druslu lag ársins 2026.
3: Einmitt. Það var sami druslu lag, druslugöngu lag fyrir 12 árum síðan og nú komið nýtt sem heitir Druslur. Áður en ég spila það, þá langar mig aðeins að spyrja um morgundagina því að á morgun aðal dagurinn. Hvað, það gangan hefst klukkan 2, það hægt að mæta fyrir eða hvað til að gera skilti og svo leis?
2: Já, klukkan 1 verðum við öll mætt heiminu og verðum með vartingsölu og aðna skilta gerð. Við verðum með allt til alls pappakassa og spýtur og allt sem hægt að allt sem mögulegt og atna, svo leggjum við bara stað á slaginn 2, þannig mælum við að fólk komi tímanlega og löfnir að austurvöll.
1: Já, þar taka við ræðuhöld og svo lifandi tónlist og bara svona fyrir þau sem kannski vita ekki alveg hvað druslugangan eða hafa ekki tekið þátt áður þá þetta auðvitað, þú veist þetta smá svona kröfuganga, þú veist við erum að labba öskrandi niður skólavörustíin, já, en þetta líka samstöðufundur á austurvelli og þar bara það eru allir hjartanlega velkomnir í gönguna sama hvort þú hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi hefur kannski ekki sagt það upphátt áður og langar að skrifa það á skilti eða bara langar að sýna því stuðning þú veist að bara mótmæla því að kynferðisofbeldi sé enn svona algengt og viðgangist í samfélaginu þannig að bara að fólk á öllum aldri hjartanlega velkomið
3: kannski þekkingur neða allir við bara öll þekkjum ekki einhvern sem hefur orðið fyrir kynferðisofbeldi Silja Halla Höllu Egilsdóttir og Lísa Margrét Gunnarsdóttir, takk kærlega fyrir komuna. Druslugangan á morgun klukkan mæting 1, gangan hefst klukkan 2 frá Hallgrímskirkju í Reykjavík. Hér nýja lagið, það heitir Druslur og það Álgrímur og Blær sem flytja það. Takk fyrir komuna.
1: Takk kærlega.

0: fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á organ.is. Organ.
1: Stál heiðarleg opnunatilboð. Malmiðjan.is.
2: Á að skjótast til útlanda? Tryggðu þér bílastæði og bókaðu fyrirfram til að fá betra verð. Keflavíkur flugvöllur.
3: Síðasti sjens að fá 20-50% afslátt af þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
4: Er logn á Stórhöfða? Tjekkaðu á því. Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
5: Grettislaug, sennilega mest selda hitaveituskel á Íslandi. Kostar aðeins 315.000 krónur. Normex.is.
6: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
7: Föstudagspotturinn stefnir í 10,2 miljarda. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Nú þarft ekki lengur að dæla á einhverjum ókunnugum dælum. Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. App lykillinn að lægra verði.
9: Helltu upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
10: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
11: Hvaða bækur ætlar þú að lesa í sumarfríinu? Pennin Eymundsson.
12: Loka dagar útsölunar. Sparið alltaf 50%. Jusk, góð tilboð.
13: Ballerína dansar við bræðlaugana.
14: Af litlum sólargeisla verður oft mikil matarveisla. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
15: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó.
16: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómas eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
17: Hljóðvegur 1.
18: Þá bara vera gaman.

Rúnar F. með lagið No Need to Run. En hér Tune On, Tune In, Cop Out með Freak Power.

0: Turn on, tune in, cop out með Freak Power.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: En það hrannast inn botnar bæði á netfangi okkar hljóðvegur sem tölstafurinn 1@roof.is inn á Instagram og á Facebook síðan okkar. Mér langar að spila fyrir, nei, spila fyrir ykkur, mér langar að lesa fyrir ykkur nokkra sem við erum búin að fá. Þessi frá Benedikt Stefánssyni. Hann segir, ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una og svo kemur botnin, standa af þér þessi syndaflóð í von meiri funa. Einmitt, við vonum snóttulega eftir einhverjum funa, jafnvel einhverjum svona, við þurfum það bara á Íslandi, svona meiri hita í okkur, þú veist, mér finnst að við ættum að dansa meira til dæmis. Sandra Gunnarsdóttir, hún sendir hér, góðan dag, ég og maðurinn minn erum að keyra heim í bæinn frá Austurlandi og erum að hlusta á hljóðveg 1. Maðurinn minn var ekki lengi að botna fyrirpartin ykkar og vildi endilega að ég myndi senda þetta sem fyrst og... sem að fyrirparturinn ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una og seinniparturinn sem að hann bara vippaði fram, það en ef þú vilt ekki að konan verði óð, skaltu á Austurlandið bruna. Já, það sem að, og svo segja þau hérna hverja Sandra og Byggi, þannig að Sandra hefur verið að verða alveg óð, þannig að Byggi bara fór með hana beint á Austurlandið, bara velgert Byggi, segi ég. En Hólfríður búin að vera á ferðalagi Stykkishólm og hún sendi okkur þetta hérna innslag.
2: Heyrðu, núna ég komin í íþróttamiðstöð Stykkishólms, það sem sundlaugin og það sko, það ekki mikil sól úti, en það já, gott veður og hér margt manninn og það eitthvað við sundlaugalyktina, maður fer eiginlega bara strax í svona sumarskap þegar maður finnur hana. En ég búin að plata hann Bjarna Jóhann Ingvarsson sundlaugavörð í viðtal til mín. Takk fyrir að taka móti mér.
3: Bara takk fyrir mig.
2: Hvernig veður búið að vera hérna hjá okkur?
3: Alveg ömurlegt. Þetta ekki búið að vera gott sumar.
2: Ekki búið að vera gott sumar. En sko, hérna, það er samt alltaf hægt að fara í sund á Íslandi. Það þarf ekki að vera sól.
3: Það nefnilega áðægilega til að vera meira að gera hérna á þess að dögum þegar það regnur rosalega mikið en þú veist auðvitað líka svona helgar og þegar það sól og gott veður en það kemur alveg óvart hversu brjálað það getur verið í sundi þegar það mikil rigning eins og við búið að vera í sumar, það þú veist eiginlega bara búið að rigna.
2: Og hvernig það? Er þetta aðallega heimamenn sem eru að koma hérna? Er þetta ferðamenn eða?
3: Þetta eru mikið ferðamenn sko, það eru verið með fasta gesti, svo þú veist alvöru hólmarar sem eru komingar reglulega en það mikið að þú veist, við erum náttúrulega með tjaldsvæði hérna og vanalega, allavega fyrra sumar til dæmis, þá vorum við með mikið, stærra flæði á ferðamönnum út af því að þá var Baldur enda hjá okkur sem reyndi að komin aftur, náttúrulega búin að vera að sigla á milli Vestmanni. Þannig að þetta hlýtur að fara að aukast komandi daga held ég.
2: Já, þannig þið hérna í sundlauginu eruð að finna fyrir því að Baldur var fyrir sunnan?
3: Já, eiginlega allur bærinn fann frekar mikið fyrir því. Ég búin að vera að vinna á veitingastaði þetta líka niður í bæ af og til og það akkurat bara kemur á óvart.

0: Ég myndi mæla með allavega sem flestum á Íslandi að þau fá tækifæri til að vinna í sundlaug að gera það, sérstaklega í svona litlum bæjum út af því að maður fær að kynnast samfélaginu rosalega vel. Þetta er mjög vel borguð vinna með að vera ekki með neina menntun, sko. Og jú, ég ætla ekki að ljúga, þetta getur verið drepleðilegt. Það geta verið dagar þar sem það kemur enginn inn í sund, en þú veist, þá þarf maður bara að halda sér uppteknum og þrýfa og finna sér eitthvað að gera eins og í öllum öðrum störfum, skilurðu. En svona, jú, ég myndi segja að þetta sé að mestu leiti rosalega skemmtilegt, en já, það fer eftir.
1: Þú hlýtur þó að kynnast hérna fasta kúnunum þegar þú ert hérna bara, þú sést bara hérna yfir sumarið.
0: Já, þetta er annað sumarið mitt náttúrulega og ég er með smá tengslinga, systir mín býr hérna og eins og þú veist, ég var hérna í fyrra sumar. Það tekur smá tímastundum að komast inn í svona samfélög en það er fullt á rosalega góðu fólki. Ég er hérna, hún systir mín sem er býr hérna, þau reka akkurat hérna sátanhátíðina hérna líka á hverju sumri og við erum með rosalega mikið að heimamönnum sem kom að vinna og það er haldið hérna í sundleginni líka. Og þar eru sem sagt mikið af hólmurum sem koma að vinna með okkur. Ég hef kynnst þeim mest í gegnum það og síðan það bara að ég er að vinna í sundlauginni bætir upp á það og hefur gert að maður myndar tust, sterkari tengsl þetta.
1: Hvað finnst þér skemmtilegast við Stykkishólm?
0: Náttúran og tust, útsýnið og umhverfið, það er ógeðslega fallegt hérna. Þú veist, Súvendi segi og fjöllin hérna sem er í kringum okkur öll, tust, þetta er rosalega fallegur bær. Þannig að ég held að þetta er algjör uppáldi hjá mér, náttúran.
1: Og ertu mikið að fara og út að labba eða í göngu, ferðir ykkur svona lengri dagsleiðir?
0: Já, ég held bara hverju einstu kvöldi, fer ég úr alltaf eitthvert, bara svona til að halda mér upptöknir, það er ekkert eitthvað brjálað að gera hérna. Maður verður að gera eitthvað, en já, ég reyna að fara að labba og þegar vini mín komið heim svo og keiri við hérna í kring og förum alltaf að skoða eitthvað nýtt og þú veist, þetta er Snæfellsnesið bara yfir höfuðið, þetta er eitt af dýrmætustu, svona, hvað heitir þetta, nesum sem að Ísland á til, myndi ég segja, þannig þetta er.
1: Og það er búið að lofa okkur sól þessa helgi, þannig að Baldur og sólin og það er bara alltaf gerast.
0: Það er alltaf gerast. Hún á að vera komin, þannig að við erum svolítið svegt yfir því hversu sein hún er.
1: Já, svolítið grátt úti með við svona viðspána, en ég meina að hún hlýtur að láta sjá sér, það ekki?
0: Við höldum voninni allavega hana. Við erum mjög jákvæð. Við erum mjög jákvæð.
1: Það er ekki hægt annað. Bjarni Jóhann Ingvarsson, sundlaugavörður í Stykkishólmi, þakka kærlega fyrir að spjalla hérna við mig.
0: Bara minnsta máli, takk fyrir komuna og að gera skella sér í sund.
1: Já, að gera að skella sér í sund. Látum þetta vera lokaorðin hér í íþróttum.

0: Það er Baker Street, Gary Rafferty.
1: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
0: Ég var pottétt að bera vitlaust fram þetta listamannanafn og bara, ég ætla ekki einu svona að byggjast afsögnar að því, ég átti ekki sjens, sko. En það styttist í fimm fréttir, áður með fyrir mig fimm fréttir langa með að lesa fyrir ykkur nokkra botna. Við erum semt með lið hérna á hljóðvegi 1, á föstudögum sem að botna vikuna. Fyrirparturinn ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una og hér botn sem að Alsæl í blíðunni yrki þér ljóð að austan þar heyrist ei stuna og þetta hún Eyrún sem greinlega fyrir austan og vorkenni Reykvíkingum ekki neitt og fólkinu hérna á vestara hluta landsins sem búið að vera í bara stanslausri rigningu. Annar botn það ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una. Það kraftgali sem svarar hérna, það tónlistar tvíeki, Arnljótur og Teitur. Þeir segja fastur í traffík með túristaflóð sem tífaldar húsaleiguna. Já, það eitthvað til í því. Og þeir eru sko líka með annan bot sem sem eður í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una. Þar finnur þú myndlist, músík og ljóð sem margfaldar lífshaminguna. Fallegt þetta. Eitt botn í viðbót, ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una, en bresti á eldingar og feikna flóð skaltu snarast úr borginni bruna. Ég segi bara takk herlega þau sem eru búin að vera að senda inn botna og það nægjum tími eftir. Ég mun líka að lesa fleiri botna hérna á seinni klukkutímanum okkar á hljóðvegi 1. Styttist í fimm fréttir, við skulum hlusta á MC Gauta og lagið Taka mig í gegn.

0: Gullkistan Vestfyrir býður heim á Tálknafjör á Tálknafyrði. Á laugardaginn kíktu við á markaðanum frá klukkan 14 til 17. Galleri Lilja og Pollurinn bjóðu ykkur velkominn vestfyrðir.is. Grill kjötborðið býður þín Melabúðin. Tónleikar í Brynjuportin á laugardaginn milli klukkan 3 og 5, Kormákur og Skjöldur. Vert velkomin að mærudag á Húsavíkum helgina, stórskemmtileg fjölskylduhátíð fyrir fólk á öllum aldri, víkur af og höfðavélar Húsavík. Útsala, útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á Tálknafjör í Tálknafirði laugardaginn 25. júlí frá klukkan 12 til 2 og á markað til klukkan 5. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Tálknafirði. Nánar á vestfirðir.is.
2: Okkar þjóðhátíð klár, okkar hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
3: Keyrðu í gegn og innheimta fyrir sjálfkrafa í heimabanka án viðbótarkostnaðar. Engin skráning, ekkert vesen, Vaðlaheiðargöng.
4: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð. Kaliforníurúsinur, hluti af fjölskyldunni. Góa.
5: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
6: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
7: Meira í pokan, meira fyrir peningin. Bónus, með þér í liði.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Forsendur kjarasamninga eru brostnar vegna verðbólgu og samtalir hafið meðal forkólfa verkalýshreyfingarnar næstu skref, segir Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins. Hann segir að ef allir leggist á eitt, ríki, sveitarfélög, vinnuveitendur, verslun og þjónusta, sé hægt að bjarga kjarasamningunum.
9: Ef þessir aðilar eru tilbúnir til þess að axla ábyrð sína, þá ætla ég ekki að útiloka að það verði hægt að komast hjá átökum á íslensku vinnumarkaði.
8: Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri samtaka atvinnulífsins, segir launahækkanir ekki leysa vandan. Sú mynd hafi smám saman teiknast upp að forsendu ákvæði í kjarasamningum verðbólgu haldi ekki. Laun hafi þó hækkað umfram kjarasamninga.
10: Kaupmátturinn hefur að skila sér. Þess vegna verður svo staða sem upp er komið núna. Hún verður aldrei leist með því að fara í viðbótar launahækkanis. Það er alveg augljóst í mínum huga.
8: Sagði Bjarni Benediktsson, áður heyrðist í Vilhjálmi Birgissinni. Karl og kona hafa verið handtekin á Írlandi eftir að sprengja fannst í bíl þeirra. Hún fannst í rassíu írsku lögreglunar sem beindist gegn lýðveldis sinnum. Írska lögreglan lýsir sprengjunni sem háþróaðri í yfirlýsingu þar sem segir að fámennur minnihluti lýðveldis sinna sé enn ekki sáttur við samkomulag frá árinu 1998 sem batt enda á langvarandi átök milli írskra þjóðernis sinna á Norður Írlandi sem vildu sameinast Írlandi og samband sinna sem vildu áfram vera hluti af Bretlandi. 3500 manns létu lífið yfir 30 ára tímabil, margir hverjir í sprengju árásum. Ekkert lán Landsvirkjunar með ríkisábyrgð eftir að félagið greiddi upp síðasta skuldabréfið með ríkisábyrgð í dag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Landsvirkjun. Skuldabréfið var upp á 150 miljónir evra sem er jafnverði 21 miljards íslenskra króna. Lánið var tekið til að fjármagna framkvæmdir við Kárahnjúka virkjun. Isavia hefur opnað nýja innkeyrslu við flugstöðina á Keflavíkur flugvelli sem ætlaði er að bæta aðkomu. Miklum framkvæmdum sem staðið hafa yfir á bílastæðum síðustu mánuði fer senn að ljúka að því fram kemur í tilkynningu. Og veðurstofan varar við allhvassri norðvestan átt á Austfjörðum og Suðausturlandi í kvöld og í nótt búast ná við kviðum alltaf 30 metrum á sekundu í vindstrengjum sem geta verið varhugaverðar fyrir vegfarendur, sérstaklega ökutæki sem taka á sig mikinn vind. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
11: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
12: Já, við höldum áfram á Hljóðvegi 1. Ég heiti Steinei og verð með ykkur til klukkan 6 í dag. Hólmfríður María, hún er á flakkinu, stödd borð í Baldri á leiðinni til Flateyjar og við ætlum að hringi hérna á eftir að tökvast við náum ekki sambandi við hana en hún tók upp í morgun sem þetta var á flakki Stykkishólm og tók upp nokkur innslög sem við ætlum að spila hérna líka á eftir hér rétt á eftir þá ætla ég að hringja vesturum höf til San Jose í Kaliforníu en þar eru 6 Íslendingar að taka þátt í CrossFit heimsleikunum Almar Hönn Káradóttir stöðvarstjóri CrossFit Reykjavík stödd í San Jose og ætlar aðeins svona að segja okkur hvað í gangi og hvað framundan og hvernig búið að ganga hjá okkar fólki það verður hérna rétt og eftir fyrst smá tónlist Bubi Martens Serbin

0: Bubi Martins og Serbin. Ég var búin að lofa ykkur að hringja í hana Ölmu sem stödd á heimsleikunum. Það ég ekki alveg á sambandi við hana þannig að ég ætla að aðeins að breyta prógraminu og spila fyrir ykkur lítið innslag sem að Hólmfríður tók í dag frá Stykkishólmi. Hér Hólmfríður, gjöfur þau svo vel.
1: Hérðu, nú ég komin í æðasetrið í Stykkishólmi. Þetta lítið og frólitt safn æðafugla og dúntekju en hér líka lítil verslun þar sem hægt að kaupa dúnsængur, kotta og vettlinga og svo sýnst mér hægt að fá sér kaffi og jafnvel kökur en hún komin til mín Oddrún Ásta Sverrisdóttir og hún búin að vera að segja mér svona, já, frá öllu þessu helsta sem tengist æðarækt og dúntínslu. Takk fyrir að taka móti mér, Oddrún.
2: Sjálfsagt, alveg sjálfsagt, gaman að fá þig.
1: Segðu mér, hvernig kynntist þú æðarækt og dúntínslu?
2: Ég kynntist æðaræktinu þegar ég kynntist æðabónda og endaði með því að flytja til hans í Stykkishólm. Ég hafði aldrei nokkuð tíman þekkt neitt til dúntínslu áður og þetta var mjög skemmtilegt, kom mér óvart.
1: Segðu mér, sko, hvað felst í því að vera æðarbóndi? Það ekki nóg að fara bara tvisvar í eigu ári og sækja túnni. Það alveg tölvert sem að, já, svona, utramhald sem fylgir þessu.
2: Já, já. Til dæmis í eigunum þá þarf fólk húsakynni því það dvelur allavega þar sem þau eru að tína í dag, Erla og Friðrik minn. Að það þarf húsakynni, það þarf báta til að komast út í eigu og á milli eiga. Og svo erum við með þetta safn æðarfuglinn og við erum einnig með dún hreinsistöð þar sem við hreinsum. Þá dún frá okkur, fluttur hingað í Stykkishólm og eins fáum við dún allstar af landinu til þess að frá öðrum æðarbændum til að hreinsa. Og við seljum sem sagt hreinsaðan æðardún úr landi. Svo setjum við líka í sængur og kotta og erum með svona smáverslun hérna.
1: En segðu mér, hvað þarf að gera við dúnin eftir að hann er tíndur? Já. Hvernig verður dún að sæng?
2: Já, hann er tekinn í hús og hann er settur á grindur því að hann er stundum blautur og mjög drullugur, hann þarf alveg að þotna og það reynt að hrista úr hann svona mesta rykið. Svo hann fluttur með bát hingað í Stykkishólm eða með bíl eða þar annars staðar að landinu upp í dúnhreinsistöð sem að tekur við að hreinsa og það ákveðið ferli og það þarf að byrja á að setja hann í ofn og hita dúnin upp í þar voru 120 gráður á Celsius og það gert í já, ég held að séu 12 tímar síðan. Og það fer heilmikið úr honum, losnar úr honum, þotnar, hreinur úr honum, gras og annað. Síðan þarf að setja hann í gegnum vélar, krafsara og hérna aðra vél líka. Og svo alltaf í restina, þá hann handtindar síðustu rusl, grasið og fjaðrir. Við reynum að taka alla fjaðrir.
1: Þannig, ég meina, hvað þetta tímafrækt ferli? Þetta lítur að taka einhverja daga og vikur.
2: Já, það gerir það alveg, sko. Við erum með pólska fjölskyldu sem hefur komið í 20 ár til okkar sem að sérum að hreinsa. En það sem að hérna, já, sko, til dæmis vön manneskja, hún svona þrjá-fjóra klukkutíma að hann tína sem sem sagt að loka nikkurinn á dúnhreinsuninni. Hún svona fjóra klukkutíma að tína úr einu kílói af dún sem
1: Ég verða að viðurkenna, ég gerði mér enga grein fyrir hvað þetta eru margir æðabændir, hvað það eru margir æðabændir á Íslandi, en þetta er alveg, já, þetta er nokkuð fjöldi.
2: Það eru 400 æðabændir það bil.
1: Og flestir eru það ekki hérna við Breiðafjörðin?
2: Jú, og þeir eru hringin í kringun landin að mestu leiti ekki við suðurströndina því að þar svarti sandar og ekkert þang sem vex í þeim.
1: Hvað er þeir margir hér á svæðinu?
2: Ég er bara ekki viss hvað það eru margir, en þeir eru margir. Til mér spændur hérna. Mjög margir hólmarar eiga eigur og svo eru bændur hérna í kring sem að nytja dúnin við ströndina og í sínu landi. Þannig ég veit ekki hvað þeir eru margir, en þeir eru margir.
1: Og hvernig það? Ég annað hérna sem ég var að læra eftir að koma hérna á þetta setur er að sko þú getur ekki bara selt dún hérna sem þú vinnur, þú þarft að fá löggiltan matsmann, er það ekki til að skera úr hvort að þessi dún sé orðin og hreinn og fínn og góður til að hægt sig að selja hann?
2: Já, bara til þess að setja hann í vörur þarf það að vera. Og líka þegar við erum að selja dún erlendis, eins og til Japans, þá er dúnmatsmaður þeir kannski að panta kaupmenn í Japan allt frá 5 kílóum og upp í stundum hefur það verið 200 kíló og þá verður bara dúnmatsmaður að vera viðstattur og meðan er verið að fara setja þetta í pakmingar til þess að votta það að þetta sé í lagi.
1: Þið hérna þessar sengur sem þið er að selja og þessar æðadún sengur sem er verið að hérna, framleiða hér á Íslandi, þetta eru ægilega fínar og vandar vörur en það er alls ekki á færi allra auðvitað, að versla þær. Hverjir eru ykkar helstu viðskiptavinir? Er þetta Íslendingar eða kannski ykkur erlendir ferðamenn eða er verið að panta og jafnvel bara að utan?
2: Já, við erum með vefsíð, það eru mest útlendingar sem að er að kaupa en það er alltaf að aukast að Íslendingar er að kaupa sér dónsengur.
1: Og hvað getur sagt sko, hvað þessa sengur kosta?
2: Já, ég sýndi þér 400 gramma sæng og hún kostar 390.000 og það fer alveg eftir því hvað mikið er í sænginni hvað sængin kostar. Ef það væri 600 gram, þá er það 570.000. Ef það eru 800 gram, þá er það 650.000. Og ef það er kíló, þá er það yfir 700.000. Ég man ekki alveg 700 og ég get gáða því fyrir þið, en ég held að sé 730.000-740.000.
1: Og hvernig er, nú hef ég aldrei sofið undir æðardúnssængin, er þetta bara allt annað heldur en að kaupa einhverja seng í rúmfættalagarnum eða IKEA eða svoleiðis?
2: Sko, ég myndi segja að sko, sængur sem þú ert að kaupa annars þar eru líka alveg ágættar. En mér finnst sjálfri allavega hana að æðardún sængin sé einstök. Kannski af því að maður hefur upplifað það að fara og tína þetta sjálfur og komið að því að hreinsa þetta og hérna... Já, mér finnst hún einstök, sko. En ég er ætla ekki að tala niður hinna sængurnar vegna þess að það eru ágæta líka.
1: Þetta er einslegt setur sem þið eru með hér, kannski bara svona rétta að lokum. Ég er von núna á kannski fleiri gestum þegar að Baldur er snúin aftur.
2: Við erum sko að vona það að þetta er eiginlega búið að vera mjög daburt í sumar frá því að hann fór. Bara algjör synd.
1: Þannig að þið kannski fagnið komið hans í dag.
2: Já, þið fagnum komið hans í gær.
1: Já.
2: Hann kom í gær.
1: Hann kom í gær. En
2: fyrsta ferðin var í dag.
1: Fyrsta ferðin í morgun.
2: Já, akkurat.
1: Oddrún Ásta Sverrisdóttir hjá Æða Setrinu, takk að kjalla fyrir að taka svona vel á móti mér.
2: Já, bara það var minnsta mál. Takk fyrir mig.

0: Útsalan er hafin hjá útilegumanninum. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
1: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við, Lotto, leikurinn okkar.
2: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Rás 2.
2: Við erum Rás 2.
1: Það eru heimsleikar þessar stundunar í CrossFit, heimsleikarnar í CrossFit í San Jose í Kaliforníu. Það eru sex Íslendingar sem taka þátt í ár og hún Almar Hönn Káradóttir, stöðvastjóri CrossFit Reykjavík, er stödd í San Jose og er á línunni. Alma, hvað segir, hvernig búið að vera?
3: Herðu, rosa flott, gaman, heitt.
1: Hvað eru að tala hvernig hittist þig?
3: Þetta alveg upp í 32 gráður cirka þegar heitast.
1: Ok.
3: Þannig að það svona, já. Til dæmis fyrsta daginn hjá einstaklingunum þá voru við úti allan tíman. En svo þau voru að gera allt sem þau gerði þann dag sem voru alveg 7 þrautir. Það var allt sem hann úti, mjög heitt og heitt fyrir Íslendingu sérstaklega. Gekk ótrúlega vel hjá Bergrósu samt sem áður. Og nú erum við að byrja í rauninni dag 2 bæði hjá liðunum okkar og einstaklingunum og það verður allt inni. Þannig að það aðeins bærilega fyrir okkur.
1: Bara loftkæling og eitthvað.
3: Já, akkurat.
1: En getur aðeins farið yfir þetta, hvaða Íslendingar eru að keppa í ár?
3: Herði, við erum með 6 keppendur Íslendingar. Við erum með 1 keppanda í einstaklingskeppni sem Bergrós Björnsdóttir, 19 ára gömul. Wow. Er að fara í fyrsta skipti, þess að reyna fyrir sig í fyrsta skipti í einstaklingshóp fullorna, búin að fara tvisvar á heimsleikana í úlíkaflokk. Síðan erum við með Björgvin Kall sem að flestir Íslendingar kannski þekkja. Hann ákvað núna þetta árið að reyna fyrir sig í liði og hann með sem sagt, CrossFit Oslo Krieger.
1: Býtum, sem er það að keppa fyrir Oslo?
3: Já, hann að keppa fyrir Oslo.
1: En að keppa fyrir Noreg? Hann
3: keppa fyrir CrossFit Oslo.
1: Fyrst yes. Stelað er húinu og nú þið búin að stela Björgvinni.
3: jú, passar. Ná. En þetta allt alveg...
1: Ég veit ekki hvað mér finnst þetta.
3: Við erum ótrúlega ána með þetta.
1: Ok.
3: CrossFit Oslo sérst vann heimsleikana í fyrra. Þannig að þau eru sigurstrangleg í ár. Þau eru með sömu keppendu, sömu hina þrjá keppendu og unnu í fyrra. Og Björgun kemur inn þetta sem fjórði fyrir annan strák. Svo erum við með lið frá CrossFit Reykjavík sem samastendur að 4 íslenskum ungum krökkum sem eru sérst Guðbjörg Valdimarsdóttir, Elín Birna, Rökkvi og Bjarni. Og þau eru sérst keppa fyrir hönd CrossFit Reykjavík.
1: Og þú segir ungum krökkum, á hvað aldri eru þau?
3: Strákarnir eru yngstir, þeir eru 21, Elín 23, Guðbjörg er elstaði með 27 ára.
1: Það er engir eitthvað svona kannski 10-11 ára að keppa, nei, tjók.
3: Sko, unglingaflokkurinn er í gangi líka en það eru 14-15 og svo 16-17 ára.
1: Já, einmitt.
3: Mér það er ekki alveg svona ungt.
1: Já, mér erst eins og að sé einhver gata markanum þarna fyrir CrossFit fyrir enn yngri börn.
3: Já, jafnvel. Jafnvel, því að það er alveg yngri börn að æfa, við erum alveg krakka niður í 8 ára.
1: Nú, ok.
3: Einhvers við getum startað þessu.
1: Já, bara þá myndi ég sko mæta, ég verð til í að sjá einhver lítil börn rífi lóðin sko.
3: Já,
1: en
3: fyrir nefnilega ótrúlega fæs.
1: Já, en hvernig er Íslendingunum búið að ganga hinga til?
3: Það eru bara mjög vel. Bergrós byrjar ekki fyrir en 12 á okkar tíma í dag, við erum 7 tíma á eftir.
1: Þannig að 7 í kvöld.
3: Hún situr í 15. sæti eftir fyrsta daginn sem er bara frábært og hún er búin að gera alveg 7 þrautir. Eins og ég sagði, bara allskins, búin að hjóla og synda og hlaupa og lyfta og bara allskins. Þannig að hún situr í 15. sæti.
1: Af hvað mörgum?
3: Af 30 keppendur.
1: Ok.
3: Þannig að það er bara mjög gott. 30 keppendur sem er bara frábært.
1: Já.
3: Liðin, sem sagt, byrjuði gær, gerði 2 þrautir í gær og eru svo búin með eina í dagirunni, voru að hlaupa í morgun, þannig ég veit ekki alveg nákvæmlega hvar þau standa akkurat núna, það var ekki komið inn á þann, en fyrir daginn í dag þá stóð liðið hans Björgvins í 3. seti. og lið CrossFit Reykjavíkur stóð í 7. sæti
1: okay,
3: af 20 liðum.
1: Ok, frábært. Og fyrir þá sem að hafa áhuga á þessu, hvar hægt að fylgjast með? Það eru einhverjar sjónvarpsstöðvar að sýna frá þessu eða hérna á Íslandi?
3: Já,
1: eða?
3: Það sem sagt, já, í rauninni hægt að fylgjast með þessu bara í gegnum CrossFit Games síðuna á YouTube. Það eitthvað sýnt þar, eitthvað af þessu þarf að kaupa aðgangað, sem ég veit ekki alveg hvernig virkar á Íslandi en svo ætla ég að vera mjög dugleg og búin að vera það á CrossFit Reykjavík Instagraminu að dundra þar inn af því að það náttúrulega ekkit alltaf sýnt af öllum, það svo margir að gólfum samtíma þannig ég að reyna að taka mikið upp af íslenskum keppnendunum og sýna þar þannig að fylgjast mig á YouTube, skoða CrossFit Reykjavík Instagramið og það mun ekkert fara fram hjá þér varandi Íslandingar náttúrulega.
1: Já. Veistu eitthvað hvað eru margir keppendur í heildina?
3: Það eru sem sagt 30 strákar, 30 stelpur í einstakling og svo eru 20 lið og það eru fjórir í hverju liði.
1: Þannig
3: en á meðan að þetta í gangi, já, en svo líka sem sagt, eins og mastersflokkarnir voru allir fyrr þeir byrjuðu mánudaginn og enduðu þá á miðvikudaginn, úlingaflokkarnir byrjuðu á miðvikudaginn og eru enda núna á næstu dögum og svo líka adaptif, þannig að keppendur eru mjög fleiri heldur en ákveðlega þetta. Adaptif, sem eru þá húst, fólk sem eru með töga sjúkdóma eða húst, í hjólastól eða allsken svoleiðis.
1: Og ég heyrði dappið eins og allir væri að dappa alltaf, gera þraut og svo dappa. ok,
3: já,
1: en hvað er hérna, mastersflokkarnir, hver eru það?
3: Það eru þá í rauninni öldungaflokkar, þú veist það er frá 35 til 39 ára, svo 40 til 44, 45 til 49 og þannig frammeftir.
1: Einmitt. Alveg bara eldgamalt fólk. Nei, tjók.
3: Eldgamalt fólk.
1: Heyrðu, þetta skemmtilegt. Er eitthvað svona krassandi búið að gerast hinga til á mótinu? Einhverja sviftingar?
3: Sko, í raunin ekki þannig. Í gær, á miðvikudaginn þegar einstaklingarnir voru að keppa þá, það var svolítið brútal. Þau voru náttúrulega úti allan daginn. Það voru einhverju sem voru að, þú veist, það var einstelpa sem tognaði til dæmis og ökla í hlaupunum, þau voru að hlaupa upp og niður einhverja brekkur og það var svona, já, í síðustu þrautinn samdag þá voru þau að synda og gera burpisa. Mjög margir sem voru að krampa í lærunum og voru bara borðnir út af gólfinu út af því. Í gær þegar að liðin voru að keppa fyrstu þrautina sína þá voru þeir íta sérst 500 kíló á sleða, fjórir á sleðanum og það var rosalegt að horfa á því að þá lá fólk bara í jörðinni krampandi í lærunum eftir sleðan og þetta var sérst útsláttarkeppni þannig að það fóru öllu liðininn og svo 10 efstu gáttu gerst aftur eða átt að gera aftur og svo 4 efstu gera það í þriðjaskipti þannig að fólk var eiginlega í rauninni að vona að það kæmst ekki tópar svo það þurfti ekki að íta sleðan máttur þannig að það var rosalegt að horfa á
1: Já, einmitt og eins og segir það er hægt að fylgjast með þessu á YouTube CrossFit Já. Games en náttúrulega örgulega skemmtilegast að útsendingin er bara hjá sem þú ert með á Instagram sem CrossFit Reykjavík
3: Það mjög gaman að sjá svona aðeins persónulegra frá íslensku keppendunum
1: Einmitt.
3: Við erum svona að reynum að fylgja meira með þeim.
1: Já. Alma Hrönn Káradóttir, takk kærlega fyrir spjallið frá San Jose, heimsleikarnir í CrossFit. Bara dræktu nú á vatni og haldið þér í skugganum.
3: Gerið það.
1: takk fyrir.

0: Alvöru pallaolía fyrir fallega palla. 15 til 25% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
1: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
2: Annaðhvort ertu með athyglina við aksturinn eða ekki. Ekki taka skjáhættuna. Sjóvá og samgöngustofa.
3: Útsölu lok. Hækkum afsláttinn af völdum vörum. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Þó snjórinn sé lengi að fara úr fjöllunum, þá gróðurinn mjög sterkur fram eftir öllu sumri, próteinríkur, þannig að lömbin verða ekstra væn.
5: Fólkið bakur bræðir. Íslenskt lambakjöt.
6: David Byrne í Eldborg á miðvikudag með túrin sem fer nú sigurförum heiminn. Tónleikar sem eiga sér enga hliðstæðu, segja gagnrýnendur. Þú vilt ekki missa þessu. Sennalega.
7: Sumarhelgarnar verða líflegar á Rás 2. Á laugardagsmótnum verður Atli Már með nýja seríu af Þú veist betur. Ég verð ásamt Nönnu Guðrúnu að rúnta fram og tilbaka til hádegis. Júlía Margrét verður í helgarútgáfunni og á laugardagskvöldum verður Partizón undir diskokúlunni. Og það alltaf stuð í freyvangi freys.

0: Foster the People með lagið Pumped Up Kicks.
1: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar.
0: Hólmfríður María komin út í Flatey að mér skilst og ef að hlustendur hlusta vel, þá heyrist í kríum þarna. Hólmfríður, hvað ertu stödd nákvæmlega?
2: Sko, ég í Flatey, ég stendum ég enda bara og horfi yfir kirkjuna og ég að fórna líf mínu fyrir þessa útsendingu. Hér eru nokkra kríur. Það eiginlega bara svolítið margar og þær ekkit sérstaklega sáttið við mig. En ég held við hljótum að ná sáttið mér bara yfir helgina, sko. En útildið ekki gott núna.
0: Sko, ég nokkur sinnum komið í Flatey og einmitt, þær eru rosalega sérstaklega þarna hjá kirkjunni, þannig að þú ert kannski ekki að velja besta staðinn ef þú vilt ekki vera gogguð af kríu, sko.
2: Nei, en þetta það sem maður gerir fyrir hlustendur.
0: Fyrir, já, þetta náttúrulega gerir mjög gott útvarp.
2: Já, einmitt, krían þekkt fyrir að gefa frá sér þetta fallega hljóð en hérna, jú, en svona í tilefni þess að Baldur farin að sigla aftur út í Flatey þá fannst okkur nú að við eiginlega bara gátum ekki sleppti að fara með honum hérna ég reyndar, tók ekki fyrstu ferðina í morgun, ég fór með þrjú ferðinni og eru þetta búin að spjalla við fólk í Stykkishólmi í dag og það eiginlega bara flestir á því að skipta ekki máli sko hvort maður fór í skúrin eða á æðursetrið eða hérna í sundlauna, það eru allir búinir að finna fyrir því að Baldur búin að vera fyrir sunnan. Þannig að þetta já, gleði dagur fyrir fólk hérna á svæðinu, saman hvort það eru ferðamenn eða íbúar.
0: Einmitt, og hvernig var ferðin fyrir þig með Baldri?
2: Sko, ég var svolítið kokröst. Ég var hérna búin að lýsa því yfir að ég nú ekki sjóveik og þetta var nú bara allt í góðu og svo svona þegar við fórum að nálgast Flatey þá hérna var svona komið aðeins annað ljóðastrokkin en hérna en ég komin hér og ég í lífi og það reyndi ekki á neina ælupoka held ég í þessari ferju hvorki sko út af mér eða ykkur meðurum þannig að þetta var bara og það líka, það lokn sko eiginlega þannig ekki Það hefði verið lélegt að mér að fara að láta sjóvíkina ná einhverjum hérna, völdum. En þetta bara, en það sko, það var búið að lofa sól, en hér búið að vera skýjað. Og það búið að vera skýjað í Stykkishólmi og það, fólk hefur farið að lengja eftir sko, einhverjum sólageislum. En nú áun sem þetta koma morgun og ég bind miklar voni við það. Það eru verða hér tónleikar í kirkjunni á morgun. Sískinin Una Torfa og Tumi Torfa verða með hérna, tónleika og mér skilst að sé meðal annars í tilhæðum þess að kirkjan fagnar 100 ára ammæli á wow. þessu ári.
0: Okay.
2: Ég veit nú ekki hvaða dagur það nákvæmlega sem þau eru meða við en þetta svona þau gefa sér það að það. Já, þau allavega ætla að halda hérna upp á það að minnstakosti á morgun með tónleikum. Þannig það líf á fjör hér,
0: Já.
2: Það getur sagt þér. Og hér eru allir í góðu skapi,
0: Já.
2: Allavega sem ég búin að mæta.
0: Voru margir í bátnum?
2: Já, það voru nefnilega alveg, já, það var alveg dágóður slatti af fólki var margt í bátnum, sko. Þannig ég, hérna, og bara mikil stemming og hérna, hér er ein alveg trítilóð.
0: Við heyrum í hérna.
2: Fikra mig fjær í burtu frá sem kríum en hérna, það bara virkilega gaman að vera hérna, ótrúlega fallegt útsýni hér yfir Breiðafjörðin og hérna, aldrei komið áður fyrst skiptum ekki Flatey og þetta bara ef að kríurnar taka mig í sátt þá veit ég ekki hvað geti klikkað sko.
0: og það náttúrulega þú þurftir að kaupa inn af því að þú ætlar að vera helgina þú þurftir að kaupa, fara bara í búð og kaupa mat og það eru ekki bílar í eyjunni þannig að þú þurftir bara að bera allt frá bryggjunni og í húsið sem þú ert að gisti ekki satt
2: Jú, þetta búið að vera sko ævintýri, það ævintýri að fara í Flatey og hérna, og maður þarf svona skipleggja sig vel að svo þarf maður auðvitað að fara sparlega með vatn, hver einasti dropi náttúrulega bara ferjaður yfir Breiðafjörðinn og hingað og hérna og sko, að því að Særún hún hefur ekki getað tekið mikið vatn með sér, veit ég líka, og Baldur þannig að Einmitt. Það búið þess vegna var varðskipið fengið hérna daginn til að mynda En hérna, jú, maður þarf að, hérna, svo vill maður ekki taka með sér rúa mikið, sko, því að svo maður að, hérna, burðast með þetta hérna, eiguna, þannig að maður svona að reyna að, já, svona að töluverðu útsjóna sem þarf.
0: Og svo ert þú náttúrulega hérna. Líka með græðina frá rúf, sko, til þess að geta tekið upp fyrir hlustendur.
2: Sko, rúf mikrófóna með mér í ferðinni sem að taka sitt pláss þessi gersemar og hérna, já, jú, en þetta bara skemmtilegt og hérna, og, jú, ég er alveg komið með vöðvabólgu, sko, ég farin að finna fyrir þessu, þetta er, hérna, en þetta er ótrúlega skemmtilegt og einslegt að vera hérna og ég þetta bara mælu með að fólk, svona, já, ef það getur kíkt hingað í Flatey og þekkir eitthvað sem að getur já, leikt hús eða hérna, leikt að vera eitthvað stöðar, kannski tjálta í garðinu hjá sér eða eitthvað, þá bara að gera.
0: Já, svo náttúrulega tjáltsveði líka, þannig að það er líka hægt að fara á það.
2: Já, akkurat, ég held ég standi nú bara hérna á tjáltsveðinu, ég held að það sé máli. Já, krákur, þetta er, og hérna, hérna eru kríðnar líka, þannig að ykkur, þarf hugað útilegufólk sem komið einhver.
0: Þú ætlar að vera þarna helgina og taka upp einmitt innslög fyrir hljóðveginn sem við fáum þá að hlusta á í næstu viku, ekki rétt?
2: Jú, þið hérna þið fáið að heyra, ef ég kemst heim, já. Þá hérna fáið að heyra hvernig þessi heimsókn mín hérna yfir þessa helgi fer og hérna vonandi að vera það bara skemmtileg innslög og yngar, já engi bráðilega er neitt að huga mér eða neitt svoleiðis eftir eitthvað gatt eftir eitthvað útstöð en hérna, já, þetta þið fáið að heyra aftur í mér eftir helgi, vonandi
0: ég var að pælja að setja eins og eitt lag í loftið og svo kosti ég að lesa nokkra botna fyrir þig að fyrst við erum nú að botna vikuna hérna hljófi eitt
2: Heyrðu, jú. Ertu... mér líst mjög vel á það
0: eitthvað óskalag
2: Já, get ég fengið endalausa nætur með Buttercup.
0: Já, það skal ég spila fyrir þig og svo heyristu eftir smá.
2: Fyrir mig nætur sóluna. Takk fyrir.

0: Buttercup með lagið Endalausar nætur.
1: Við ferðumst eftir hljóðvegi 1 í sumar á Rás 2.
0: En hún, Hólmfríður, stödd í Flatey og við ætlum að fara að lesa botna. Það sem að liður hjá okkur, vikulega liður, þetta í fjórðaskipti sem við gerum þetta, það sem að við fáum hagirðingu vikunar til þess að búa til fyrirpart og hlustendur geta botna þennan fyrirpart. Við lásum nokkur áðan en nú ætlum við að lesa fleiri. Hólmfríður, hérna, ertu tilbúin?
2: Ég tilbúin.
0: Kría Rún Daðadóttir, hún yrkir svo. Ef þér í raun finnst rigningin góð, í Reykjavík máttu við una. Viljir þú vera undir himinsins glóð, vænlegra austur að bruna.
2: Já.
0: Þetta,
2: hvað segir, Kría, heitir hún það?
0: Já.
2: Já, skemmtilegt.
0: Já, hún þarna hjá þér.
2: Já, ég sveimi þá, ég held ég var ekki stána einnar rétt á hann. Jesus.
0: Guðmundur Karlsson, hann botnar svona sem að ef þér í raun finnst rigningi góð í Reykjavík máttu við una. Þú færð að launum litríka glóð sem lýsir upp náttúruna.
2: Æ, þetta er ægilega krúllegt.
0: Já.
2: Ég hefin að þessu.
0: Já, þetta fallið.
2: Ég með bot líka.
0: Já.
2: Ég fekk sendan í skilabúðum. Ertu tilbúin?
0: Já.
2: Ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una, en leiðist þér sollur og syndana flóð í sóluna skaltu bruna.
0: Já, þetta er flott.
2: Mér líður eins og fólk sé að segja okkur að fara austur, en sko, ég held að sé ekkit spes veður þar heldur núna. Sko. Ég held að sólin sé að svíkja okkur öll.
0: Ég held að þetta sé að þeir sem eru búnir að vera fyrir austan og eru bara, heyrðu, þið hefðu bara átt að bruna.
2: Já, einmitt. Maður hefði heyrt þetta.
0: Já, Jóhannes Kári Sólmundarson, hann skrifar ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una, en flug var mér falt fyrir allan minn sjóð, en jók þá við verðbólguna.
2: Já, þetta tenið tásunnar sem að Seðlabanka stjórnin búin að vera var okkur við. Þetta er gott. Ég hérna bara ótrúlega þakklátt fyrir alla botnana sem hafa borist.
0: Heldur betur, svo mikið að skemmtilegum botnum.
2: Já, einmitt og hérna og ég ofta og ykkur, með ykkur ættingja sko sem eru að pikka í mig eftir og eru hérna ég kom með ykkur eldgamla botna núna sko sem að eru við ykkur að fyrirparta sem að við erum löngu búin að lesa upp. Við þurfum eiginlega bara að taka þetta saman.
0: Já.
2: Svona undir lok sumars.
0: Gef út ljóðabók.
2: Já, það sem að Já, ég hérna smá að flýja hérna.
0: Klýjuna,
2: já,
0: við heyrum í henni.
2: Ég smá hlaupum, en hérna, já, við tökum þetta saman undir lok sumars.
0: Algjörlega.
2: Gerum eitthvað skemmtilegt úr þessu.
0: Já, en Hólmfríður, þú ert í Flatey, verður þar helgina og ætlar að taka upp fyrir okkur innslög sem við spilum hérna í næstu viku. Annars er hljóðvegurinn að fara í helgarfrí og þú ætlar að njóta það verður vonandi sól hjá þér. Maður bara daldið hættur að treysta hérna veðurspáni?
2: Já, það hérna, sérfræðingarnir hjá veðurstofunni segir mig það að það verði sól á morgun þó hún hafi átt að vera hérna í dag.
0: Já.
2: En ég held að sé bara skemmtlegt hérna þó að það sé ekkit sól. Þannig að ég er alveg slöku við því þó að veðurspáin breiðist aftur.
0: Já. Ég var að sjá hérna minnst þessi daldið fallegur þessi botn. Ef þér í raun finnst rigningin góð í Reykjavík máttu við una, sestu í poll og semdu sætt ljóð sæluna náttúruna.
2: Já, þetta er hugljúfur botn.
0: Já, ætla að láta þetta vera síðasta botnin okkar í dag. Við þökkum fyrir okkur þessa vikuna á hljófi 1 og við heyrumst á mánudaginn.
2: Gerum það.
0: Hér Casey Musgraves með lagið Dry Spell og svo styttist í speilin.

0: sumartónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Beðarhinsun Garðlist. Viltu læra á gervigreindina? Ný gervigreindanámskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat.gpt.námskeið.is Hvalkjötagrillið Sælkerafélagi Kolaportinu Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi Tónleikar í Brynjuportinu á laugardaginn milli klukkan 3 og 5 Kormákur og Skjöldur Útsala, aukin afsláttur, pipar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því.
1: Grillað með Hagkaup.
2: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pinotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
3: Ertu að gæsa eða steggja? Vestmannaeyjar. Alltaf góð hugmynd.
4: Sjáumst aftur
5: Takk fyrir að flokka pappír Sorpa
6: Eldað eitthvað gott í kvöld Holtakjúklingur Grunnur að góðri máltíð Hámarkaðu afköstin í vöruhúsinu Sérfræðingar okkar hjálpa þér að innleiða handtölvu og rattstýringarlausnir fyrir þitt vöruhús Ofar Þjónusta í efsta stigi
7: Komdu við og fáðu ráðgjöf sérfræðinga í glerlausnum. Við erum á Smiðjuvegi 2 í Kópavogi. Glerverksmiðan Samverk.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland glerugna verslun.
10: Æði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
11: Nýr Honki EHS 5, fjórhjóladrifin og 100% rafmagn. Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun, kraftur og lúxus í hverri ferð. BL Sæfarhöfða.
12: Útsalan í fullum gangi. Biko.

0: Gott kvöld. Bændur á héraði safna undirskriftum gegn áformum orkusölunar vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Þar vill fyrirtæki reisa tvær vindmyllur, alltaf 160 metra háar. Hátt í 100.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem geisa í suðurhluta Evrópu. Spænsk yfirvöld hafa lýst yfir neyðar ástandi vegna elda nálægt höfuðborginni Madrid. Borgarstjóri segir óöryggi fylgja innbrotum og vill styðja íbúa Reykjavíkur í að fyrirbyggja þau. Boðað hefur verið til samráðsfundar í Ráðhúsinu á þriðjudag. Bæjarstjóri Vestmanneyja segir mikið gleði efni að Herjólfur sé komin aftur í gagnið. Betra viðbragð þarf því Breiðafjarðarferjan Baldur anni ekki flutningum milli lands og eyja. Hún á þúsundum gesta á Hvammstanga helgina og bæjarhátíðina eldur í Húnaþingi. Hátíðinni hefur vaxið fiskur hrygg undanfarin ár. Landeigendur á héraði skora á sveitarstjórn Múlaþings að hafna áformum vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Forstjóri orkusölunar segir umfangsmiklar rannsóknir hafa farið fram og að eftir lagabreytingar í sumar sé líklegt að áformin fari líka í gegnum rammaáætlun.
1: Orkusalan vill reisa tvær vindmyllur við Lagarfossvirkjun á héraði, alltaf 160 metra á hæð. Helga Rún Steinarsdóttir, sauðfjárbóndi á Kirkjubæ, stofnaði undirskriftalista til að hvetja Múlaþing til að hafna áformum orkusölunar.
2: Ég tilbúin með skýra afstöðu þeirra sem búa hennar á nærsamfélagsins þegar að Múlaþing fyrir að taka þetta til sín.
1: Í skriflegu svari við spurningum fréttastofu bendir Heiða Halldórsdóttir, forstjóri orkusölunar á, að í tengslum við verkefnið hafi verið framkvæmdar umfangsmikla rannsóknir á fuglalífi, gróðri, landslagi og ásýnd, hljóðvist, útivist og ferðamennsku. Heiða segir sveitarstjórn Múlaþings hafa verið vel upplýsta verkefnið og samskiptin hafi verið góð. Megnið af landi í kringum iðnaðarlóð orkusölunar landbúnaðarland í aðalskipulagi. Kristjana Júníusdóttir ferðaþjónustubóndi á Ekru, tæpum 2 kílómetrum frá virkjunarstaðinum.
3: Það bara liggur alveg ljóst fyrir okkur, finnst þetta alveg rauninni galið að láta sér þetta í huga að setja þetta hérna bara ón í landbúnaðarland hérna sem á að vera, fá að njóta þess að vera það sem það er.
1: Á Ekru seld gisting í sumarbústöðum sem eru 0.5 kílómetra frá virkjuninni.
3: Það næði og þá svo friður og svo náttúru umgjörð sem á veri kringum mín hús sé bara einskis virði þegar að peningar og eru annars vegar.
1: Nánar verður sagt frá í kvöldfréttum sjónvarps.
0: Sagði Kristjana Júníusdóttir, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Árekstur varð á Grindavíkur vegi síðdegis og 5 voru fluttir á heilbrigðisstofnun Suðurnesja. Þetta segir Gunnar Jón Ólafsson bakvakt stjórnandi hjá brunavörnum Suðurnesja. Útkallið barstum 4:30. 3 sjúkrabílar voru sendir á staðinn auk dælubíls og lögreglubíls. Daniel Karlsson, varðstjóri hjá slökkviliði Grindavíkur, segir slys að fólki ekki hafa verið alvarleg. Hann segir að annar bíllinn hafi verið á leið frá Bláa lóninu og ekið í veg fyrir hinn sem var á leið til Grindavíkur. Bílarnir séu líklega ónýtir. Mikið hefur verið að vera hjá brunavörnum Suðurnesja í dag. Einn fótbrotnaði í vinnuslysi í sementsverksmiðjum og þá hefur verið mikið veikindi. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir vegna skógarelda í námunda við Madrid höfuðborg Spánar. Á vesturströnd Frakklands hafa 20.000 þurft að flýja vegna skógarelda nærri Bordeaux.
4: Um 40.000 manns hafa yfirgefið Kap Ferreinesið á vesturströnd Frakklands. Stjórnvöld þar segja meira en 50 íbúðarhús brunnin til kaldra kola og slökkviliðsmenn hafa átt í miklum erfiðleikum meðan á stjórn á eldunum. Rétt fyrir sunnan Bordeaux einni barist við skógarelda, þar sem á 3.000 hafa þurft að yfirgefa heimili sín.
5: Mali!
4: Staðan einnig slæm í kringum Madrid á Spáni. Þar hafa stjórnvöld lýst yfir neyðarástandi vegna skógarelda vestur af borginni og 7.000 manns þurft að flýja. Lögregla á Spáni handtók bónda í Castilla og León nærri Madrid í dag fyrir að hafa í gáleysi kveikt skógareld. Sá hafði notað landbúnaðatæki sem var búið að banna vegna eldhættu. Ný gögn sýnaði skógareldar í suðvestur Evrópu eru mun fleiri en í fyrra, mestur munurinn í Portugal og á Spáni.
0: Alexander Kristjánsson sagði frá. Finnskur landbúnaður stóð frammi fyrir miklum áskorunum eftir að Finnland varð hluti af Evrópusambandinu 1995, segja málsvarar bænda og fræðimenn í Finnlandi. Fækkun hefur orðið í greininni en framleiðsla hefur þó ekki minkað. Varanlegar undanþáur fengust fyrir landbúnað í norðurhluta Finnlands. Nánar um þetta á rúf.is og í speglinum að loknum fréttum. Íbúum Reykjavíkur og atvinnureikendum hefur verið boðið á samráðsfund í Ráðhúsinu á þriðjudag til að ræða öryggi í borginni. Hildur Björnsdóttir borgarstjóri segir að fundurinn sé til að svara ákalli um samráð um öryggismál í borginni.
5: Fólk hefur áhyggjur af þessum innbrotum sem fjallað hefur verið og við ætlum á þessu fundi að eiga samtal við lögregluna og fá frá lögreglunni tölfræði og upplýsingar og heyra líka frá samfélagslögreglunni og því starfi. Svo verðum við með fræðslu fyrir íbúa og atvinnureikendur það hvernig er skilsalegt að huga að svona öryggismálum á sínum heimilum til að fyrirbyggja innbrot.
0: Hildur vill þó ekki segja að í öryggi í borginni fari hrakandi. Hún vísar til tölfræði lögreglunar sem hún segir að bendi ekki til þess að mikil hætta eða ógn sé á ferð.
5: En auðvitað fylgir því óöryggi þegar að broti sér inn á heimilumanns og eða eiga það yfir höfði sér að eitthvað bómi og boðin inn á heimili fólks. Auðvitað það ofsalega vont og við viljum styðja við fólk að fyrirbyggja nokkuð slíkt en auðvitað mögum ekki gleyma því að við búum í einu öruggasta samfélagi heims og það nú eitt af því sem er svo dásanlegt við íslensk samfélag.
0: Sagði Hildur Björnsdóttir. Vestmanneyjaferjan Herjólfur komin í lag og siglir samkvæmt áætlun. Íris Róbertsdóttir, bæjarstjóri Vestmanneyja, segir það mikið gleði efni. Viðgerðin hafi hins vegar tekið of langan tíma. Betra viðbragð þurfi því breiðafjarðarferjan Baldur anni ekki flutningum milli lands og eyja.
6: Þegar skip bilar þá tekur hver dagur of langur. Þannig að þetta við tekið mjög langan tíma en við því var ekkert að gera. Þannig að við erum bara fegin að þessu lokið en það þarf auðvitað bara að vera til betra viðbragð ef að Herjólfur stettur út.
0: Sagði Íris Róbertsdóttir. Kaffistofa Samhjálpar fær að vera áfram í húsnæði Fíladelfíu safnaðarins út ágúst. Kaffistofan varð húsnæðislaus í október í fyrra þegar húsnæði hennar við Borgartún var rifið. Fíladelfíu safnaðurinn sló skjólhúsi yfir kaffistofuna meðan opnun nýs húsnæðis við Grensásveg var undirbúin. Bráðabirða úrræðið nálgast 10 mánuði og Helgi Guðnason prestur segir það ekki ganga mikið lengur. Borgin þurfi að taka ábyrgð.
7: Já, við höfum fengið ósk þess efnis að framlengja dvölinni 1 mánuð, að vera þess að sett út ágústmánuð og við erum búin að segja já við því og erum svolítið kannski í þeirri erfiðu stöðu að hérna, vilja allt fyrir kaffistofun að gera en þetta eru þetta bráðabirða lausn sem átti bara að vera til 2 mánuða og eru núna orðnir 9 þannig að í loka ágúst þá eru orðnir 10 mánuðir þannig að við eigum bara mjög erfitt með að halda áfram óbreyttu ástandi.
0: Sagði Helgi Guðnason. Fjöldi fólks hefur lagt leið sína til Hvammstanga helgina til þess að sækja bæjarhátíðina eldur í Húnaþingi. Skipuleggjendur eiga von á nokkur 1000 gestum á þessa 7 daga bæjarhátíð.
8: Fjölskyldu og bæjarhátíðin eldur í Húnaþingi nær hámarkjum helgina með kvöldvöku og stórtónleikum. Skipuleggjendur hátíðarinnar eiga von á hátt í 5000 gestum til Hvammstanga í þessari viku en hátíðin hófst á mánudaginn. Fjörugir viðburðir eins og barnareif, brúðubíllinn og heimsmeistaramótið í kínaskák á dagskrá ásamt stórtónleikum, bjórjóka, sánagusum og fleiru.
9: Hátíðin bara fjölskyldu hátíð og við reynum að stimpla inn á að komast til móts við alla og bjóða öllum upp á sem flest, bæði eldri borgurum og yngstu kynslóðinni og 7 daga hátíð, sumir finnst þetta mikið en flestir svona taka þátt í bara öllu og mikil spenna og tilhökun bara út allt.
8: Segir Patrikur Óli Gústafsson, viðburðastjóri hátíðarinnar. Stærsti viðburður hátíðarinnar í kvöld þegar heimamenn koma saman á kvöldvöku og í kjölfarið á henni eru stórtónleikar með listamönnum á borði Friðrik Dór og Herbert Guðmundsson og fleirum.
9: Helst á dagskránni myndi ég segja að sé nýjungin hjá okkur að vera með kvöldvöku þar sem að svona allir artistarnir koma fram, svona helstu artistarnir á hátíðin og allir sem ekki gera ráð fyrir að vera 1500 manns á sveðinu þá.
0: Sagði Patrikur Óli Gústafsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Veður horfur 0 átt 3 til 10 metrar á sekundu á morgun en norðvestan 8 til 15 fyrir austan. Dálítil væta norðan og austan til en annars léttskýjað. Hiti 8 til 19 stig hlýjast sunnanlands.
10: Þetta er speilin, umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Í þessum þætti verður horft til Finnlands, nánar tiltekið til finnskra bænda.
11: Finnskir bændur mættu oftar sem einu sinni á traktorum sínum í miðborg Helsinki mánuðina og misserin áður en þjóðaratkvæðagreiðsla var haldin aðild finna að Evrópusambandinu í október 1994 þegar réttæflega 57% kjósenda samþykktu aðild. Það var vitað að breytingarnar yrðu erfiðar fyrir finnskan landbúnað, segir Jyrki Niemi. Hann prófessor við stofnun á vegum finnska landbúnaðarráðuneytisins og tók meðal annars þátt í aðildarviðræðum Finnlands við Evrópusambandið.
12: Finnish farmers overall were opposing EU membership because it was known that it will be difficult for agriculture because as you probably know that Finnish agriculture was highly protected before we joined the EU.
11: Áður en Finnland var hluti af ESB og þar með innrimarkaðanum var finnsku landbúnaður verndaður fyrir utanaðkomandi áhrifum og verð til framleiðenda talsvert hærri en innan Evrópusambandsins. Það breyttist í einni svipan áramótin 1994-95, segir Nimi.
12: Our producer price level were clearly higher than in the EU because as a result of the EU membership, on average the producer price level drop by 40%.
11: Verð til framleiðenda lækkuðu 40% að meðaltali, segir Nimi. Verð á aðföngum lækkuðu reyndar einnig, en ekki nóg til að bæta upp tapið sem þýtti 10% samdrátt í tekjum, segir hann. Og þótt finnar hefðu samið undanþágur frá sameiginlegu landbúnaðastefnunni, meira það hérna á eftir, þá tók það talsverðan tíma fyrir finnskan landbúnað að jafna sig. Og það sem gerðist síðan var að bændur fór að bregða búi, fyrst og fremst þeir sem sá ekki fram á að þrífast við þessar breyttu aðstæður, segir Jóhann Åberg, hann framkvæmdastjóri landbúnaðamála hjá MTK, það finnsku bændasamtökin. Það þess vegna blendnar tilfinningar sem tengjast inngöngu finna í Evrópusambandið, segir Åberg.
13: But looking back, I would say that quite much mixed feelings because we had roughly about 130,000 farms in Finland at 1994, the year before the accession, and today we have 38,000 farms, so almost 100,000 farms has stopped.
11: Og þeim fækkar 1,000 á ári, það bil, segir Åberg. Niemi segir að þegar þessi 40,000 eða svo bíli í Finnlandi séu skoðuð, komi í ljós að 70-80% af öllum tekjum að landbúnaði komi frá fjórðungi þessara bíla. Það hafa sem sagt orðið grundvallabreytingar á landbúnaði í Finnlandi á þessum 30 árum og meiri kröfur fjárfestingar. Gott dæmi eru Kúabú, segir Åberg, við upphaf aðildar Finnlands að Evrópusamband Landinu voru að meðaltari 12 kýr á hverju kúabúi. Nú meðalfjöldin 70 og ný fjós byggð fyrir alltaf 200 kýr.
13: When we joined European Union in 1995, the average size of a dairy farm was I think it was 12 dairy cows. At that time that was the average size. Today it's roughly 70 cows. And if we look at new stables or that are being built, they are nobody builds for less than 150 or 200 cows today.
11: Sem þýður að það meiri tækifæri, sérstaklega fyrir yngri bændur til að fjárfesta í nýri tækni, segir Jóhann, nokkuð sem hefði ekki verið mögulegt fyrir smærri kúabú.
13: It would never have been possible to, for example, have milking robots and all this kind of new production technology with a farm size of 10 to 15 milking cows. So I think you're also looking from this side, I think that there are... There have been positive effects also, especially on competitiveness and technology uptake from the EU accession.
11: Margir óttuðust auðveld að aðild Finnlands að Evrópusambandinu og innri markanum þýtti að erlenda landbúnaði verður flættu inn á finnska markaðin. Innlendir framleiðendur get ekki keft við það og reyndar voru gerð að skýrslur þar sem þessu var spáð. En þessar spár hafa ekki gengið eftir, segja bæði Niemi og Åberg. Á þessum rúmlega 30 árum hefur landbúnaðarframleiðsla í Finnlandi ekki minnkað í neinni grein og jafnvel aukist.
13: Production volumes have stayed basically the same and in some products we even produce more now than what we did before EU accession. So in that way you could say that EU membership has also been some kind of success, that we have actually been able to even increase food production during an EU membership.
11: Það lá alltaf fyrir að Finnland er eitt af aðildarríkjum Evrópusambandsins þyrfti að semja sér lausnir vegna landbúnaðar. Ræktanlegt land er 2,3 miljónir hektara og rúmlega helmingurinn af því landi norðan við 60.000 og aðra breytagráðu sem hefur mjög ákveðlega merkingu þegar ræktur sér lausnir fyrir landbúnað. Í sameiginlegri landbúnaðarstefnu Evrópusambandsins talað stoðir eða pillars á ensku. Fyrsta stoðin felst í beingreiðslum til bænda, nokkuð sem bændur í öll aðildarríkjum ESBFA til að styðja við starfsemi og jafn og tekjur. Stærsti hlutin af fjárframlagi Evrópusambandsins til landbúnaðar fer í þetta. Önnur stoðin, second pillar, fjármögnuð af ESB og viðkomandi ríki og snýst meðal annars stuðning til ákveðina svæða sem kannski eiga í meiri erfileikum en önnur, meðal annars vegna staðsetningar. Þetta kallað á ensku Natural Constraint Payments. Finnar eru auðvitað aðildarríki og fá þannig framlög úr þessum sjóðum ESB en leggja einnig sjálfur til fjármagn til að styðja við landbúnað sem fær samtal sem það byrð 2 miljarda evra á ári í styrki. 40% af því fjármagni kemur frá Evrópusambandinu og 60% frá finnskum stjórnvöldum. Beingreiðslur úr fyrstu stoðin eru alfarið fjármagnaðar af Evrópusambandinu. Svæðabundin styrkur úr annari stoðin fjármagnaður sameiginlega af ESB og Finnlandi og síðan það sem kallaðir Nordic Support. Það eru sérstaki styrkir fyrir finnskan landbúnað norðan við 60.000 og aðra breytagráðu. Styrkir sem finnar fengu sérstaka og varanlega undanþágu fyrir í aðildarviðræðunum við ESB og eru alfarið fjármagnaðir af finnskum stjórnvöldum.
13: We have a permanent support, national support system for the not for the whole country but for the northern part of Finland, so we call it Nordic support. Also Sweden also have a Nordic support or northern support for the most northern parts of Sweden, and that's a national support system, and it's permanent. It's written into the accession treaty.
11: Segir Jóhann Óberg hjá finnsku bændasamtökunum. Stjórnvöld í Finnlandi hafa einnig fengið það í gegn að þau geta styrkt bændur sunnan við 60.000 og aðra breiddagráðu á þeirri forsendu að veðurfar þar sé erfiðara en annars staðar í ríkjum Evrópusambandsins og reyndar eru einnig í bóði styrkir fyrir bændur alls staðar í Finnlandi vegna þess að ræktarland í Finnlandi öllu skilgreint sem erfiðara ræktarland. Á ensku heitir þetta Areas with Natural Constraints eða AN sé. Það mætti kannski því að sem svæði þar sem náttúrulegar aðstæður standa landbúnaði fyrir þrifum. Finnar geta þannig greitt þessa ANC styrki til allra bænda í Finnlandi, ólíkt öðrum aðildarríkjum ESB, segir Jóhann.
13: The whole of Finland is classified as less favored area or areas with natural constraints. So we are able to pay the ANC payment in the whole of Finland. And that's also funded with national money, so we have actually quite a much bigger national funding on the ANC payment than countries in general in the European Union.
11: Nánari útskýringar af þessu fyrirkomulagi að finna í viðtölunum við Jyrki og Jóhann í netfæslu þessa pistils á rú.is. Það ljóst af samtölunum við á báða að finnsku landbúnaður stóð frammi fyrir miklum áskorunum þegar Finnland varð hluti af Evrópusambandinu og síðan þá hafa átt sér stað verulegar breytingar sem bændum hefur gengið misvel að takast á við. En á sama tíma og það mikill stöðningu meðal almennings í Finnlandi við aðild að Evrópusambandinu hafði aðildin líka í för með sér að það myndaðist víðtæk samstaða í stjórnmálunum nauðsyn þess að styrkja finnskan landbúnað og venda hagsmunni greinarinnar, segir Jyrki.
12: I would say that there has been a really consensus among the major bodies in Finland that we have to look after the and protect the Finnish agriculture interest.
10: Það var Björn Malmqvist sem tók þennan pistil saman. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego sá kvöldfréttir, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Jón Þór Helgason. Verið þið sæl.

0: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
1: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst.
2: Leida svo, eldhúsverki.
0: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
3: Komið sæl og velkomin í eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi en kokkur kvöldsins verður Gregory Coleman. Og hver Gregory Coleman, þú spyrð? Jú, það trommuleikarinn sem spilaði inn á minnstakosti 7687 lög og aðstoðaði marga við að græða nokkra krónur en fekk aldrei greitt sjálfur fyrir þessar 7 sekúndur. Sem heyrast jú í að minnstakosti 7687 lögum. Sjálfur lést Gregory Coleman slippur og snauður og heimilislaus árið 2006 og er talið að hann hafi ekki haft hugmynd áhrifin sem hann hafði á tónlistina. Þessi stuttaklippa kemur úr lagi sem hann kom út sem B-hlið lagsins Color Him Father árið 1969. Lagið heitir Amen Brother.

Hólar hinn faðir, A-hliðin fekk Grammy-vælun en Amen Brother glemdist nú fljótt. Árið 1986 kom lagið út á safnplötu Ultimate Breaks and Beats sem var samansafn af eldri sálar og fönglögum sem buðu upp á þessa hreinu takta sem hægt var að sampla og nota í sitt efni. En fyrsta sveitin til að sampla Amen-breikið var rap-tríóið Salt and Peppa. We're on a mission, dissing all of the opposite.

Salt and Peppa og lag sem heitir I Desire. Það var margir heist tala þetta Amen Break og alltaf talað þetta sem mest notaða trommulúpa tónlistasögunar en dæmin alltaf örfá. Ég fékk þá snildarhugmynd að spila nokkur af vinsælustu lögunum sem notað hafa þessa merkilegu klippu. Jó, eins og fram hefur komið, lögin að minnstakosti 7687 en smellitnir nánast engir. Ég reyndi gegnum þúsundir laga sem innihalda þessa lúpu og leitaði eftir helstu smellum á internetinu, eitthvað sem að tengdist þessari lúpu en ég verð bara að viðkynna það að það bara örfá lög sem að hægt að segja séu smellir. En með þolumæði reyndi ég gegnum cirka 5000 titla og fann nokkur lög sem að hlustendur ættu að kannast við. Lagi sem oftast nefnt þegar talað Amen Breakið NWA og lag sem heitir Straight Out of Compton.

Þetta eru NWA og Straight Outta Compton. Annað þekkt Amen lag er úr drum and bass popinu en Amen breykið var gífulega mikið notað í jungle og drum and bass tónlist en ég fann bara ekkert drum and bass lag sem að ég kannaðist við úr þessum 5000 laga brunni sem ég skoðaði. Svo við fáum bara hér Baby D og drum and bass pop I Need Your Lovin'.

Þetta var hljómsveitin Garbage og lag sem heitir Push It. Og þetta má heyra hljómsveitina nota Amen breykið svona rétt til þess að þykja helstu kaflana, þykja kokteilinn og gera hljóminn svona aðeins feitari. Amenið kannski ekki í aðal hlutverki. Svona svipað og hinn danska Wickfield gerði með laugardagskvöldslagi sitt Saturday Night. Hér kemur amenið inn miðbygg lagsins og fær að vera með til loka en þið heyrið að það ákveðin áherslu breyting í laginu þegar að amenin dettur inn.

best. Eldhúsverkin á Rás 2. Þá var það hljómsveitin Mono og lægir Live in Mono. Hér má greinlega heyra þegar að Amen breykið dettur inn og fellur út og hversu mikið lægið breytist við það að fá lúpuna inn og út.

Eins og ég kom inn á áðan, þá átti ég erfitt með að finna stóra smelli sem að innihalda þessa merkilegu trommulúpu, Amen Break, eins og það heitir, uppalega með hljómsveitinni The Winstons. En vissulega hafa margir þekktir tónlistamenn notaða, en það venjulega í eitthvað lög sem að fá við þekkja. Þetta ekki þekktasta lagi með Prodigy, en alltaf gott að heyra smá Prodigy í útvarpinu. Þetta Mindfields. Og þarna var nú amennin svolítið ábyrgandi. Rétt eins og í snjólaginu sem við ætlum að heyra hér. Þetta hefur magnað

hinn kanadíski Snow og Informer. Við erum búin að vera að spila lög sem að innihalda þetta fræga trommubreik, Amen breikið, úr læginu Amen Brother með The Winstons og kom út árið 1969 og hátt í 8000 lög hafa nota þetta breik í gegnum tíðina. Hér eitt af þeim stóru og þetta hljómsveitin Left Field með John Lydon á hljóðnemanum, frábært lag sem heitir Open Up.

Mér langar svolítið að leið ykkur að heyra aðliðina og lagið sem að fekk Grammy-velunin kom út árið 1969 og hið umrædda lag var á B-hliðinni, Amen Brother og það sem að breykið var að finna þessar 7 sekundur sem að hafa verið notaðir í annarkvært lag síðan en fá þekkt lög. Takk fyrir í dag, verið ofsalega sæl. Hér hljómsveitin The Winstons og lagið heitir Call Him

0: Sumartónleikar á Rás 1, tenorsöngvarinn Jónas Kaufmann á útitónleikum Fílharmoníu Sveitar Berlínar á sunnudag klukkan 16 Rás 1. Beðarhinsun Garðlist. Viltu læra á gervigrindina? Ný gervigrindanámskeið 17. og 19. ágúst tryggðuði miða chat.gpt.námskeið.is Hvalkjöt og grillið Sælkerafélagi Kolaportinu Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kæliboks frábært verð, verkfæralagarinn Smáratorgi Tónleikar í Brynjuportinu á laugardaginn milli klukkan 3 og 5 Kormákur og Skjöldur Útsala, aukin afsláttur, pípar og salt, strandgötu 21, hafnar fyrir því.
1: Sýndu stillingu og vertu stilltur á stillanlegu rúmi frá svefni og heilsu. Svefn og heilsa, fyrst og fremst í stillanlegum rúmum. Dream a little dream of me.
2: Sumarsprengja parka, 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is
3: Á nokkuð að gefa lukkutölunum frí í sumar? Auðvitað ekki. Skellaðin frekar í áskrift. Lotto, leikurinn okkar.
4: Pizzaveista toppurinn á vikunni og þú var allt í hana hjá okkur. Ódýrt og alveg eins og þú vilt hafa það. Sósuna, deigið og alls konar álegg. Eltu bara ódýrt merkið. Krónan.
5: Ertu á rafbíl? Þá marg borgar sig að vera félagi í FIB. Kynntu þér kostina á fib.is. FIB, ávinningur í umferð.
6: Einfaldaðu lífið með eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
7: Þetta Rás 2.
8: Hátt í 100.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem geisað hafa í suðurhluta Evrópu síðustu daga. Spænsk yfirvöld lýstu yfir neyðarástandi vegna elda nærri höfuðborginni Madrid. Landeigendur á Héraði skora á sveitarstjórn Múlaþings að hafna áformum vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Virkjunar áformin hafa verið í skipulagsferli hátt í áratug en þurfa nú að fara í gegnum rammaáætlun. Íbúar á Kambstanga leggja heila viku undir bæjarhátíðina eldur í Húnaþingi. Von á 5.000 gestum þangað helgina.
9: Ég held að fólk sé bara svolítið á uppgötu á Kambstanga.
8: Íbúafjöldin á Hellisandi markfaldast á almyrkvaháttíð í ágúst. Upphaflega átti að halda hana á Spáni. Skipuleggjendur vonast til að Íslendingar bætist í hóp fjölda bandaríkjamanna sem hafa boðað komu sína.

0: Gott kvöld. Neyðar ástandi hefur verið lýst yfir vegna skógarelda sem geisað hafa nálægt Madrid, höfuðborg Spánar síðustu daga. Á vesturströnd Frakklands hafa tugir þúsunda þurft að flýja vegna skógarelda nálægt Bordeaux.
1: Það var bíl við bíl á leiðinni frá Cap Ferret nesinu á vesturströnd Frakklands í dag. Það var búið að skipa heimamönnum og ferða fólki að yfirgefa svæðið. Nálægt þar sem að slökkviliðsmenn hafa verið að berjast við Gironde skógareldina, rétt vestur af Bordeaux.
2: Eldurinn. Ég héðan og þetta algjör hryllingur sem í gangi. Eldarnir eru að baki okkar og hafið við hliðina. Þess vegna verið að flytja fólk af skaganum. Því eldarnir stefnaði sjónum í gegnum skóginn. Og það ekkert verið að tvínóna við hlutina. Lögreglan hér.
1: Um 40.000 manns hafa yfirgefið Cap Ferret. Stjórnvöld þar segja að meirinn 50 íbúður húsi við brunninn til kaldra kola og slökkviliðsmenn hafa átt í miklum erfiðleikum með að ná stjórn á Gironde eldunum. Rétt fyrir sunnan Bordeaux einnig verið að berjast við skógarelda þar sem á 30.000 hafa þurft að yfirgefa sínar vistaverur. Staðan einnig slæm í kringum Madrid höfuðborg Spánar. Þar hafa stjórnvöld lýst yfir neyðarástandi vegna illviðráðanlegra skógarelda vestur af borginni. Annars staðar í Evrópu þar að meðal á Ítali reynir verið að berjast við skógarelda eftir hitabylgjur síðustu vikna á meginlandinu. Ný gögn sýna tíðni skógarelda í suðvestur Evrópu hefur aukist verulega frá því í fyrra, mest í Portugal og á Spáni. Í Gironde heldur barátta slökkviliðsmanna áfram, þótt hún virki á stundum vonlaus.
2: Okkur finnst þetta dapurlegt. Við erum hjálparlausir. Við gerum allt sem við getum en þetta afar sorglegt. Er hitinn mikill frá eldunum? Hitinn mikill og reykurinn heitur. Lofthitinn mikill, alveg rosalegur. Og þetta fer hratt yfir og það blæs vindur. Þetta allt erfitt. Önnur löng nótt framundan.
0: Á form orkusölunar að reisa tvær vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Héraði hafa vakið úlfúð í nærsamfélaginu. Heimastjórn leggst gegn framkvæmdinni og bændur skora á sveitafélagið að synja henni leyfi.
3: Orkusalan vill reisa tvær vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Héraði, alltaf 160 metra á hæð. Umsagnarfrestur við mata umhverfisáhrifum rann út fyrir helgi. Landeigendur í grennd við fyrirhugaðar vindmyllur safna nú undirskriftum til að hvetja Múlaþing til að hafna áformum orkusölunar.
4: Ég tilbúin með skýra afstöðu þeirra sem búa enn á nærsamfélagsins þegar að Múlaþing fer að taka þetta til sín.
3: Í fyrstu hafði orkusalan hugað því að reisa vindmyllur á Héraðsandi, en Fljótsdalshérað fjelst ekki á þau áform. Sveitarfélagið sameinaðist síðar þremur öðrum í Múlaþing. Þá lagði orkusalan til að reisa myllurnar á iðnaðarlóð fyrirtækisins þar sem Lagarfossvirkjun var fyrir.
5: Þegar þetta var skilgreint sem iðnaðarsvæði á skipulagi að þá hafið þeir ekki eins mikla skildur gagnvart umhverfinu og sem náttúrulega mjög sérstakt þegar að þetta sé litla frímerki sem Lagarfossvirkjun skuli vera í miðri náttúru og miðri landbúnaðarsvæði og geta bara virt gert hvað sem
0: Lagarfossvirkjun í Hróarstungu á Héraði, norður af Egilsstöðum. Þar hefur verið virkjun síðan 1974. Hún var stækkuð 2007. Síðustu sex ár hefur orkusalan kannað möguleika á því að reisa á lóðinni tvær vindmyllur sem gætu framleitt alltaf 9,9 megavött í viðbót. Virkjanir undir 10 megavöttum þurfa alla jafna ekki að fara í gegnum rammaáætlun. Árið 2022 ákvað skipulagsstofnun engu að síður að breyta þyrfti aðalskipulagi og að framkvæmdin þyrfti að fara í umhverfismat.
4: Það kannski svolítið hola þarna í regluverkinu að þetta fari svona í gegn án þess að fara í gegnum öll skipulagsstig.
3: Í sumar var lögum rammaáætlun breytt svo vindorkumannvirki yfir 30 metrum þurfa öll að fara í gegnum rammaáætlun. Orkusalan telur líklegt að vindmyllu áformin á Héraði séu þar með talin. Í skriflegu svari við spurningum fréttastofu bendir Heiða Halldórsdóttir, forstjóri orkusölunar, á að í tengslum við verkefnið hafi verið framkvæmdar umfangsmiklar rannsóknir, meðal annars á áhrifum á fuglalíf, gróður, landslag og ásýnd, hljóðvist, útivist og ferðamennsku.
4: Hér séð að heimastjón leggst gegn framkvæmdunum Og ég hefði viljað sjá að sveitarfélagið myndi líka leita skoðanar okkar í dreifbýlinu.
3: Í umsögn heimastjórnar Fljótsdalshéraðs bent á að vindmyllurnar geti haft neikvæð sjónræn áhrif og áhrif á hljóðvist. Þá skorti ítarlegri upplýsingar fyrirhugaða flutningsleið og beint samráð við íbúa og hagsmunaaðila. Heiða segir sveitarstjórn Múlaþings hafa verið vel upplýsta verkefnið og samskipti hafi verið góð.
4: Þetta alltaf ábara ekki heima í byggð, hvort sem að búi fáirðar eða margir.
3: Helga býr á Kirkjubæ sem í rúmra 2 kílómetra fjarlægð frá Lagarfossvirkjun. Í aðalskipulagi Múlaþings landið í kringum iðnaðarlóð orkusölunnar mestmagni skipulagt sem landbúnaðarland.
5: Það bara liggur alveg ljóst fyrir okkur finnst þetta alveg rauninni galið að láta sér þetta í huga að setja þetta hérna bara ón í landbúnaðarland hérna sem á að vera fá að njóta þess að vera það sem það
3: Ekra tæpum 2 kílómetrum frá Lagarfossvirkjun. Á Ekru seld gisting fyrir ferðamenn meðal annars í sumarbústöðum 0.5 kílómetra frá virkjuninni.
5: Það næði og þá svo friður og svo náttúru umgjörð sem á veri kringum mín hús sé bara einskis virði þegar að peningar og eru annars vegar.
0: Einn mánuður liðin frá einum mestu hamförum í sögu Venezuela. Þann 24. júní urðu 2 jarðskjálftar með skömmu millibili sem urðu til þess að 100 húsa hrundu til grunna. Yfir 5.000 manns létu lífið og 2.000 enn saknað. Talið að tæplega 20.000 séu heimilislaus. Maður sem misti bæði börn og barnabörn í skjálftunum hefur leitað þeirra á hverjum degi í heilan mánuð.
2: Við heldum að þau gætu enn verið á lífi. En núna, það liðin mánuður. Það væri kraftaverk eða kraftaverk frá Guði. Ég græt bara og ég veit ekki. Þetta afar erfitt. Maður býst ekki við svona löguðu.
0: Talið að tjón vegna skjálftana tveggja í Venezuela nemi 20 miljörðum bandaríkjadala. Kostnaður við uppbyggingu yrði líklega hátt í 50 miljardar sem tæki langan tíma að greiða, sérlega eftir að Venezuela misti stóran hluta olíutekna sinna þegar eftir að bandaríkjaher handtók Nicolás Maduro forseta í byrjun árs.
2: Ef við berum þetta saman við fyrri olíuútflutning, þá væri það útflutningur 2 ára. Ef olíuframleiðslan helst stöðug við 800-900.000 tonnur á dag, þá kemur upp annað vandamál. Venezuela hefur glatað sjálfstæði sínu. Venezuela í reynd verndarsvæði bandaríkjana og allar tekjurnar af útflutningi fara í sjóð í bandaríkjunum.
0: Það erfitt að vita ekki hvort gestirnir verði 3.000 eða 30.000, segir bæjarstjórinn í Snæfellsbæ. Skipuleggjendur almyrkvahátíðar á Hellissandi vonast til að Íslendingar bætist í hóp þeirra fjölmörgu bandarísku gesta sem hafa boðað komu sína.
2: Við fáum fjölskrúðan hóp fólks allstaðar að úr heiminum. 75 þjóðir munu eiga hér fulltrúa nú þegar á Snæfellsnesi. Geimfarar, vísindamenn, rannsakendur, listamenn, músíkantar, sólmyrkjafylgjendur, hvaðanæfa og að úr heiminum flykkjast að.
4: Það ljósta hér á Hellissandi þar sem búa 400 íbúar verður talsvert breytt sviðsmynd dagana í kringum almyrkvan þegar að þúsundir gesta mæta á staðinn.
3: Bærinn á öðrum endanum við að undirbúa almyrkvahátíðina eða Eclipse Festival sem verður haldin dagana 11. til 15. ágúst. Bandaríska fyrirtækið EMXP stendur fyrir hátíðinni í samstarfi við íslenska teymið sem stóð að Secret Solstice hátíðinni í júní 2019. EMXP eltir uppi almyrkva og hefur haldið almyrkvahátíðir áður í Texas og Oregon. Mikið verður að vera alla hátíðardagana og fjölmargt tónlistafólk leggur sitt að mörkum bæði íslenskt og erlent. Vísindamenn og geimfarar verða einnig á staðnum. Búið að selja 3.000 miða á hátíðina og flestir gestir eru frá Bandaríkjunum. Hámarsfjöldi gesta á hátíðasvæðinu 3.333 og Mitts segist vona að Íslendingar bætist í hóp hátíðargesta.
6: En það náttúrulega verður alveg opaslega mikið að gera hjá okkur. Það, við gerum okkur alveg grein fyrir því og mun reyna svolítið á innviðar í svona litlum samfélögum. Þannig að við munum til dæmis eins og sundlaugin hjá okkur, þar munum við vera með opið sko elsnaf og mótnana og fram að miðnætti. Við munum vera með íþróttahúsi þar sem fólk getur komist í sturtu og fleira. Þannig við erum að reyna og svona allir þjónustuðaðilar sem að byrgja svo upp. En með svona hátíð eins og þessa, þá ég að tala sko almyrkvan, þá veist ekkert hvort það kemur einn eða 10.000 eða 5.000 eða 30.000.
4: Kristinn segir að allt gistipláss í bænum sé uppbókað en laust sé á tjaldstæðinu og þar gildir lögmálið fyrstur kemur fyrstur fær. Það borgi sig því að mæta snemma á staðinn. Gestir almyrkvahátíðarinnar þurfa þó engu að kvíða því þeim hefur öllum verið tryggt gistipláss.
7: So we have a wide range of accommodations. Við ráðum yfir margs konar gistimöguleikum
2: frá því að koma með eigið tjald og svo aðstöðu fyrir húsbíla og tjaldvagna. Við höfum einnig fengið húsnæði hjá heimamönnum fyrir gesti okkar.
7: RVs, caravans, campers and we've used some local homes for our guests.
4: Upphaflega hugmyndin var að halda hátíðina á Spáni þar sem almyrkvinn verður einnig sjáanlegur.
7: But after coming here I really
2: Eftir að hafa komið hingað hreyfti af tárum Íslands og Snæfellsness. Gat ekki hugsað mér betri stað til að sjá myrkvann.
7: I couldn't think of a better place to be able to see the eclipse and as you can
2: og dásamlega Snæfellsjökull í bakgrunninum. Ég held að það verið stórfenglegt við almyrkvann.
0: Spænska ríkisstjórnin ætlar að banna reykingar á baðströndum og útisvæðum veitinga og kaffihúsa. Frumvarp þess efnis var samþykkt í spænska þinginu í vikunni. Ef það verður að lögum er þrengt mjög að reykingafólki og því bannað að reykja við opinberar byggingar og miklar hömlur settar á notkun nikótínpúða og rafsígaretta, hvort sem þau innihalda nikótín eða ekki. Þá verður ungmennum bannað að reykja en ekki aðeins að kaupa sígarettur eins og nú er. Og sektar greiðslur til foreldra háar ef ungmenni verða uppvís að reykingum.
2: Ólágráða geta enn auðveldlega keift tóbak þó það sé ólöglegt að selja þeim það geta þau auðveldlega náð víða. Húlingarnir mega ekki neitt, hvorki drekka en ég reykja. Ég held að það sé hár rétt að leifa þeim hvorki að drekka en ég reykja. Það frábært að ekki megi lengur reykja úti á verundinni. Ég reykja ekki og það fyrir taugatun á mér þegar aldrei reykja. Ef fólk vill reykja á það að færa sig. Kaffi sem ég fæ mér hér, ég hætti því og sama við fólki fyrir aftan mig og það sem á eftir kemur. Þetta hefur aðalega áhrif á kaffi og veitingar og svo allt annað.
0: Mistur hefur legið yfir höfuðborgarsvæðinu síðan í gær og líklega það reykjarmistur frá skógareldum í Kanada og himinninn fær á sig hvít gulan lit. Suðvestanátt hefur verið ríkjandi síðustu daga sem hefur borið fínt svifryk með sér yfir hafið frá Norður-Ameríku. Hundruð skógarelda hafa logað í Kanada á síðustu dögum og vikum og í það minnsta 28.000 ferkilometra lands hafa brunnið rúmur fjórðungur af flatarmáli Íslands. Theodór, það var búið að spá sól og blíðu hérna á höfuðborgarsvæðinu en við fengum þetta mistur í staðinn. Hvernig lítur þetta út á höfuðborgarsvæðinu?
8: Já, þetta var nú svona fórun aðeins í skrúna spáin í dag, sko. Þetta var líka meiri rakís og vannmat í spánum í gær því að það myndaðist úrkoma bakki hér vestur af sem að er að fara yfir. En þetta er að fara að leta til því að hérna bara á næstu klukkustundum og á morgun og sem á helgina þá verður hér norðlega átt og bjart viður á sunnan og vestan verður landinu eins og þetta kort sem að ég hér með sýnir og þessi norðanátt hún verður í raunin bara svona dálítið ríkjandi hjá okkur fram eftir næstu vik og jafnvel fram í Vestlumæðingi.
0: Þú segir suður og vesturlandi, hvar verður besta veðrið um helgina?
8: Ég myndi segja það verið klárlega á suður og suðausturlandi. Það getur við væntanlega fengið hita allan svona nærri 20 stigum og bara fínt veður svona almennt séð á bæði sunnan og vestanverður landur. Það kannski síra fyrir norðan að verður nú meira skýjað heldur en verið, allan að hefur verið undanfyrnu sem á Austurlandi en það er kannski svo sem ekki mikil úrkoma í þessu ef við horfum svona vikunni held á þeim slóðum. Fyrst og fremst að svona verið læri hiti heldur en það að fengja upplifa.
0: Við erum kannski ekki farin að sjá mikið varandi vesturumannahelgina En hvernig lítur þetta út?
8: Ja, eins og hún lítur út núna, þá erum við að tala norðanátt á landinu og bjartu eða sunnan og vestan verið landinu en skýjað fyrir norðan og vestan. En þetta er náttúrulega ennþá nokkri dagar í þetta og getur ennþá breyst.
0: Við höfum marga daga til að endur skoða þetta.
8: Já.
0: Takk fyrir þetta. Fjölskyldu og bæjarhátíðin eldur í Húnaþingi hófst á mánudaginn og stendur fram á sunnudag. Það er von á 5.000 gestum á Hvammstanga en hátíðinni hefur vaxið fiskurum frigg undanfarin ár.
9: Það hefur verið hver stórviðburður á fætur öðrum hér á Norðurlandi vestra. Það byrjaði allt á landsmóti hestamanna á Hólum í Hjaltadal, Húnavöku á Blöndósi og nú er það eldur í Húnaþingi hér á Hvammstanga.
10: sjötaga hátíð, sumir finnst þetta mikið en flestir svona taka þátt í bara öllu og mikil spenna og tilhökun bara út allt.
11: Fjölskyldu og bæjarhátíðin hófst á mánudaginn þó að formleg setningaratöfn hefði farið fram í gær þar sem að gestum var boðið upp á kjötsúpu. Fjölbreytt dagskrá alla dagana og bærinn vel skreittur. Að sögn viðburðastjóra hátíðarinnar var markmiðið hafa frítt á sem flesta viðburði.
10: Hátíðin bara fjölskyldu hátíð og bara við reynum að stimpla inn á að komast til móts við alla og bjóða öllum upp á sem flest, bæði eldri borgurum og yngstu kynslóðinni og eru bara fyrir alla fjölskylduna. Hún byrjar á sérst á mánudegi og líkur á sunnudegi.
11: FIFA-mót, barnareif, brúðubíllinn og frisbeegolf eitthvað sem íbúar og gestir Hvammstanga geta kíkt á, þá sérstaklega yngri kynslóðin. Fyrir eldri kynslóðina ýmislegt annað í boði.
10: Já, eins og við erum með hérna, perlur og vín, það sem að hólk kemur og perlur og drekkur rauðvín og við erum með bjórujóka og pílukast og alls konar viðbyrði sem að henda öllum bara.
11: Undanfarin ár hefur hátíðin vaxið ört, von er á 5.000 gestum til Hvammstanga. Það gott sem uppselt í alla gistingu í bænum og á tónleikana sem fara fram í félagsheimilinu.
10: Ég held að fólk sé bara svona að uppgötta Hvammstanga. Við erum ekkert lengra frá þetta og þetta ekkert verri en eitthvað annað. Þetta bara æðislegt og allir taka vel á móti þér og hérna allt til alls.
9: Mitt á milli Akureyri Reykjavíkur.
10: Já, bara bókstaflega.
0: Framtak ungrar konu á Eyrarbakka hefur vakið athygli en hún var að gefa út sína eigin ljóðabók í þeim tilgangi að safna fyrir námi í Íþrótta lýðháskóla í Danmörku.
12: Birgitta Óske, 23 ára, Eyrbekkingur fætt og uppalinn á staðnum. Birgitta var að gefa út sína fyrstu ljóðabók með 18 ljóðum eftir sjálfa sig en bókin heitir Þegar allt kyrrt. Eftir sumari flyttu Birgitta til Danmerkur þar sem hún mun hefja nám í Íþrótta lýðháskóla. Bókin er því líka hluti af fjáröflun fyrir þetta nýja ævintýri hennar.
13: Ég var búin að vera að skrifa rosalega lengi og hef verið að safna þeim saman en svo fór ég í FSU og kláraði þá hestabrautina og stúdentsbrautina og hluta náttúrufræðabrautinni. Og þá vantaði mig eitthvað að gera þannig að ég fór að skrifa. En þá endaði ég með því að fara í sjúkraliðanám og kláraði þá sjúkraliðan. Þannig að það var svolítið mikið að gera.
12: Og ljóðin í bókinni 18 eru öll frumsamin.
13: Og ástæðan fyrir því að ég byrjaði að skrifa þessa bók var til þess að tjá tilfinningana mínar og hvernig ég var að upplifa lífið og hvernig mér leið.
14: Og þú ert að fá miklar og góðar viðtökur.
13: Já, það fólk er búið að vera sína bókina áhuga og sérstaklega ættingjar og allir eru svona mjög tilbúinir að styrkja mig og styðja og svona. Þannig að það bara gaman að því.
12: Birgitta býr hjá foreldru sínum og hefur aðstoðað móður sína en hún glímir við hrörnuna sjúkdóm.
15: Hún stendur sig alveg ótrúlega vel í lífinu, bara öll í lífinu og gefa þessa ljóðbók út, það bara... Já, sýninga hún ótrúlega flott stelpa.
13: Svo margt hefur breyst. Tíminn gengur hraða nú. En stundum, þegar kvöldir verður rólegt og minningar læðast fram, heyri ég enn rödd móður minnar, óma mjúklega á veggjunum. Og ég velti fyrir mér hvort einhver mun einn daginn liggja við hlið mér í myrkrinu og hlusta á sögunar sem ég á eftir að segja.
0: Og eftir þennan ljóðalestur skulum við sjá hvað ber hæst í íþróttum kvöldsins.
16: Það skýrist í kvöld hvaða lið verður fyrsta liði til að tryggja sér sæti í bikarúrslitum kvenna í fótbolta. Þróttur og IBVF eigast við í undanúrslitunum í kvöld. Meistaramót Íslands í frjálsíþróttum hófst í Breiðholti í dag. Mikið af fremsta frjálsíþróttafólki landsins á meðal keppenda. Jürgen Klopp formlega tekinn í þýska karlalandsliðinu í fótbolta. Hann segir landsliðsþjálfarastarfið hápunkt ferilsins. Þetta á fleira til í íþróttafréttum eftir smá.
0: Þá er ekkert eftir nema að fara yfir það sem að var helst í fréttatímanum. Hátt í 100.000 manns hafa þurft að flýja skógarelda sem geisað hafa í suðurhluta Evrópu síðustu daga. Spænsk yfirvöld lýstu yfir neyðir ástandi vegna elda nærri höfuðborginni Madrid. Landeigendur á Héraði skora á sveitarstjórn Múlaþings að hafna áformum vindmyllur við Lagarfossvirkjun. Virkjunar áformin hafa verið í skipulagsferli hátt í áratug en þurfa nú að fara í gegnum ramma áætlun. Íbúar á Hvammstanga leggja heila viku undir bæjarhátíðina Eldur í Húnaþingi og hann á 5.000 gestum þangað helgina. Íbúafjöldin á Hellisandi margfaldast á almyrkva hátíð í ágúst. Upphaflega átti að halda hana á Spáni. Skipuleggjendur vonast til að Íslendingar bætist í hóp fjölda bandaríkjamanna sem hafa boðað komu sína.
17: Dreymið þig að fá barnabörnin oftar í heimsókn. Við eigum til ömmu og afapotta. Barnabörnin munu elska þig. Heitir pottar.is.
18: Dillon og Rás 2 kynna rokk í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júli. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búa klukkan 8, frítinn, nánar á rokkireykjavík.is.
19: Túle, alltaf léttur, alltaf langt, léttur.
20: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
21: Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður, Laugavegi 62.
22: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast það á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
23: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
24: Þú fær túli hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld til okkur. Stilling.
25: Komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtría Vírnet.
26: Það stendir í tveggjast af að tölu og lögudaginn eða sko potturinn sko. Ég veit ekkert veðrið. Viðrar ekki alltaf vel til vinninga. Lotto, leikurinn okkar.
27: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.

komið öll sæl og blessuð. Það kallið sem helst að þér í klettinum að þessu fína. Föstas kvöldi hérna rás 2, 24. júli í dag en ég ætla að hafa fókusin já, morgundeginum í þætti kvöldsins 25. júli. Ég nú ekki vanur að láta þennan þátt verið eitthvað snúast mig sérstaklega en þannig mál með vexti. Ég að gifta mig á morgun. Og langaði frekar svona að skoða hvað merkilegt gerist 25. júli í tónlistarsögunni. Og það svona tvennt sem að stendur upp úr þar. Það ansvegar afmælisdagur Thurston Moore úr Sonic Youth og svo það einnig dánadagur, Peter Green, stofnadagur Fleetwood Mac, hins upprunalega Fleetwood Mac. Það ætla að spila mikið með þeim og mér eflist koma einhverjum óvart að Fleetwood Mac sé að Fleetwood Mac sé að ræða. Enda himinn og haf á milli fyrstu ára þeirra og svo því sem koma skildi á þeim eftir að Peter Green, Jeremy Spencer og Danny Kirvan hurfu á braut. En Peter Green, einhver allra flottasti gítileikari sögunar, hafði áhrif á svo mikið magna tónlistafólki og munum eitthvað skoða þau áhrif líka. En svo svona upp á brúkaups stemmingu að gera og bara almenna fösta stemmingu ætli að hafa plötu þáttarins Electric Warrior með T-Rex bara upp á stemminguna að gera en byrjum að byrjun hjá Peter Green fyrsta plata Fleetwood Mac kom út 1968 heitir einfallega Fleetwood Mac eða Peter Greens Fleetwood Mac þar er nú ferðinni blues rock af bestu gerð og við byrjum að heyra lag sem samið og sungið af Green sjálfum sem heitir I Loved Another Woman

Rolling Stones, þannig með lagi Sway af Sticky Fingers plötunni, hann Mick Taylor, en þá í sveitinni og á X-inni, en hann hafði á sínum tíma gengið hljóðastuna John Mayall's Bluesbreakers í stað, Peter Green og reyndar Eric Clapton og hefur oft talað hversu gríðaleg pressa það var að eiga stígin í hlutverk Snillings að borðu Green og vilja margir meina að áhrif Green skín í gegn í laginu Sway sem við vorum einmitt að heyra. En afmælisbarn þáttarins engin annar en Thurston Moore. Verður 68 ára á morgun, 25. júlí. Þetta þekktastur fyrir störf sín í Sonic Youth. Einnig svona áhrifamestu hljómsveitar síð áttunar og þar að leiðandi níunar. Og hann þar að leiðandi einn af áhrifamestu gítarleikurum rock sögunar að finna á mörgum listum yfir þá. Á allt annan hátt en blúsarinn Peter Green. En... Thurston í háaðanum og skóp alltrokk senuna, má einfallega að segja. En útgáfa fyrir hans langur og tilraunakendur og langt frá því að vera eitthvað sérstaklega útvarsvætt og var það kannski frá með útgáfa plötunar Gú sem er kemur út 1990 sem talið risastórt augnablik í indie alltrokk sögunni segir að svona, þessi bönd komist inn á MTV þegar þetta svona virkilega fór að vera útvarsvænt hjá Sonic Youth og vil með mér þetta heyra. Það er stórgóðu plötu Gú, lagið Disappearer.

samfyrra fólk Sonic Youth og mögulega svipað, já, svipað áhrifa mikil eru hljóstinn Pixies margt líkt með þeim alveg eru svona kaltænir indie frontmenn í Thurston Moran svo og hins vegar í Black Francis og svo fánulega svalir basalekarar sem heita báðar Kim, annars vegar Kim Gordon í Sonic Youth og svo Kim Deal í Pixies en heyrðu þannig að lagið Easy Weird af plötunni Bossa Nova sem kemur út sama ár og gú með Sonic Youth, það var 1990 En plata þáttarins nokkuð langt frá mönnum kvöldsins, þeim Peter Green og Thurston Moore. Hún föstast plata af bestu gerð önnur plata T-Rex, með að sjáttu plata Tyrannosaurus Rex, heitir Electric Warrior. Þetta stelag hennar klárlega gerð.

Þetta er The Hollies, lægir Long Cool Woman. Þetta kemur út 71, líkt og Electric Warrior plata þáttarins. En förum aftur að manni kvöldsins, já, öðrum þeirra, öllu heldur. Peter Green, stofnandi á Allsbrauta, Fleetwood Mac, fyrsta árin sem hún var starfandi, það frá 67 til 70. Við heyrum lag af samnefndri fyrstu plötu sveitarinnar henni byrjun þáttar. Hún kom út í febrúar 68. Þeir býði ekki lengi með að gefa út aðra plötu sína, en hún kom út í ágúst sama ár, 68, heitir Mr. Wonderful. Við heyrum opnunarlag hennar Nice Stop Messing Around, heitir það.

0: Það er meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
1: Nú er sumar útsala húsgagnahallarinnar í fullu fjöri. Alltaf 60% afsláttur. Komdu og gerðu frábær kaup. Húsgagnahöllin.
2: Ólykt sem festist. Erfaf Pro Líf, lyktareyðir, leysir vandan. Náttúrulegt og áhrifaríkt fyrir hreinna umhverfi. Rekstrarvörur vinna með þér.
3: Útsalan í Dorma í fullu fjöri. Dundur tilboð með alltaf 60% afslætti. Ekki missa þessu. Dorma, láttu drauminn rætast.
4: Það má alveg minna á að stór hluti af ágóðanum af Lotto rennur til uppbyggingar á húsnæði fyrir fatlaða. Þess vegna segjum við Lotto, leikurinn okkar.
5: Hefur þig dreymt um að eigna stillanlegt heilsurúm? Nú tækifærið. Útsala Betra Baks nú í fullu fjöri. Betra Bak.
6: Fyrst og fremst.
7: Þetta Rás 2.
8: Kletturinn með Kalla á Rás 2.

Transylvania 1, þetta að svolsöðu ham. En fyrir ykkur sem voru að stillin, ég hérna í kvöld svolítið að fagna morgundeginu, 25. júli, komin á það í byrjun þáttar. Að ég hérna nú ekki ert að láta þetta snúast mjög í kvöld, frekar en önnur föstas kvöld. En það brúkaupstafur minn á morgun og fannst þá eitthvað, fannst ég eitthvað skemmtilega svona garfa í tónlistarsögu 25. júli, frekar en deginum í dag, en það dánadagur Peter Green og í því að spila Slatta af Early flýtu út Mac efni og svo afmælisdagur Thurston Moore úr Sonic Youth og spila því nóg á þeim líka og áhrif þessara gæja skoðuð einnig. Og ég hef áður farið inn á það hvað Sonic Youth gerir fyrir indie rock og setna mér alt rock senuna en þau hófu þennan hvað þau gerir sko fyrir þessar senur svona, við sletti svona commercial hvernig við komið þeim á kortu og komið þeim inn í megin ströymin en hvað hljóð heiminn var þar þá var þið svona brautriðundur í þessu þessu hátt, hljótt, hátt eða loud, quiet, loud, hljóðheim sem að var svo alls ráðandi í nýjunni sérstaklega í gröndsinu og eiginlega bara allt hörnandi yfir rockinu almennt en þetta með Thurston Moore þetta sérgrinn, Thurston Moore og Black Francis úr Pixies, þetta hvernig fara upp og góla á núleitni, læka niður og svo beint aftur gjörsanlega ærandi og talandi þessa stefni þá næsta lag af plötu þeirra sýstir frá 87 og heiti

Waiting Room með Fugazi en ég ætla næst að spila lag af plötu þáttarins, hún kemur mönnum kvöldsins Peter Green og Thurston Moore ekki neitt við en hún frá 1971, heitir Electric Warrior, algjör föstudagsplata, glissrokk af besta gerð frá Mark Bolan og félögum í T-Rex, heyrum næst af henni ég lagið Hot Love.

Black Dog af Led Zeppelin 4 hljómar þarna en förum aftur í annan af mönnum kvöldsins Peter Green og heyrum ábreið sem hann tók upp 1968 af blues standardinum Need Your Love So Bad upprunalega kemur það út 56 með Little Willie John en sem fyrir sæði tók Green það 68 og gefur af já, margra mati eina sína já, svona bestu söng framistuð nú dæmir hver fyrir sig

Þetta var klárlega þekktasta lag Santana já, í einhver ára tugið allt fram að aldamótum þegar þeir gaf út plötuna Supernatural sem drottnaði yfir megin straumnum þannig 1999 og 2000 en þetta lagi Black Magic Woman samið að sungið af Peter Green árið 1968 en sem fyrst sagði tóku Santana það 1970 og varð það fyrir vikið þeirra vinsælasta lag en Thurston Moore er afmælisbarn þáttarins verið 68 ára gamall á morgun og ætlum við næst að heyra lag af plötunni Daydream Nation sem kemur út 88 einhverju kalla hana Magnum Opus Sonic Youth en lagið sem ætlum að heyra heitir Silver Rocket

0: Blóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin á Blómavall
1: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu bíll.is
2: Palla dagar þegar þér hendar Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir palla smíðina Biko
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem hún horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Rás 2 Þetta Rás 2
7: Þetta kletturinn á Rás 2

Hérna erum við komin á síðustu plötu Peter Greens með flýt út Mac. Hún kemur út 69 og heitir Then Play On og lagi sem við vorum að heyra heitir Oh Well. En þetta voru aðeins þrjú ár sem hann var starfandi meðlumur í sveitinni en hans svana söngur var á tólingarferðalagi þeirra Evrópu ára 1970. Hann fór á ætlist ég trip í kommunu í munn hérna í mars það árið og leitaði hann aldrei tilbaka eftir það. Hann átt við í andleg veikindi að stríða lengi fram að því og svona sýkadelísk efni voru ekki að hjálpa til við það og hann ströglaði allt sitt líf við þau þetta. En við skulum næst heyrlag með írunum Rory Gallagher og mikið látaðandi Greens sem sagði Green, næða láta hljómaðin næða láta gítarinn hljóma eins og mennska rödd og ætlum að heyra lagið hans A Million Miles Away næst

Let me roll it, Paul McCartney and the Wings, þannig með laga þeirra mest seldu plötu band On the Run, kemur út 73, líkt og A Million Miles Away með Rory Gallagher sem við heyrum hann á undan því. En heyrum lag af plötu þáttarins næst, hún með T-Rex, heitir Electric Warrior og þriðja lagið sem við ætlum að heyra af henni, heitir Cosmic Dancer.

Rod Stewart, þannig með Maggie May, lag sem kom út á þriðju solblötu hans, Every Picture Tells a Story. Hún kemur út 71, líkt að plata þáttarins Electric Warrior og er svona lagi sem já, kom honum á kortið sem solo listamanni. En að afmælisbarni þáttarins Thurston Moore sem fagnar 68 ára afmæli sínu á morgun. Ég er búinn að spila þrjú lög með Sonic Youth í kvöld, alltaf mismunandi plötum. Höldum því áfram því næst að koma að blöðunni Dirty frá 92 heyrum að henni lagið Sugar Cane

0: Dillon og Rás 2 kynna rock í Reykjavík í Dillon garðinum alla laugardaga í júlí. Næsta laugardag spila Sót, Drungi, Duft, Múr og Brainpolis. Byrja klukkan 3, búið klukkan 8, frýttin, nánar á rockireykjavík.is.
1: Túle, alltaf léttur, alltaf light, léttöl.
2: Sumar útsala, pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðja.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í rúf spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst. Kalli er kletturinn á Rás 2.

The Green Manalishi, þetta er annað lagi sem við heyrum í kvöld af þriðju plötu Fleetwood Mac Then Play On sem kemur út 1969. En ég að spila mikið efni frá orðum Fleetwood Mac þar sem að Peter Green einn af mönnum kvöldsins en dánadagur hans á morgun og fyrir ykkur sem að stillin morgundagurinn svona viðfangsefni þáttarins og það einnig afmælisdagur Thurston Moore. Þannig að Sonic Youth og Fleetwood Mac einu aðal viðfangsefni kvöld ásamt áhrifum þeirra. Og plata þáttarins eins og stemmingsplatan Electric Warrior með T-Rex þannig að fjölbreytur og vonandi skemmtilegur þáttur sem búin að vera í gangi hérna í kvöld en eins og ég kom inn á fyrir kvöld átti Peter Green við andlega veikindi að stríða í sínu lífi og stimplaðan sér svona út 1970 í kommunu í munn hérna á tónleikaferðalagi flýtt út makk og snýri eiginlega aldrei aftur eftir það það sama gerist eiginlega fyrir annan af stofn meðlumum sveitarinnar Jeremy Spencer En árið setna var hann í smá brasi og samkvæmt Mick Fleetwood átti hann erfitt með að koma tilbaka eftir meskalin trip sem hann fór á 1971 og hann gekk út af hóteli hljóðvistarinnar í Los Angeles 15. Februar það árið. Sama dag og þau áttu að spila á Whiskey a Go-Go tónleikastæðnum fræga. Hann snýri ekki aftur og þurfti að aflýsa tónleikunum og fannst Spencer ekki fyrir mörgum dögum setna. Þá búin að ganga í sértrúasöfniðin Children of God og hann snýri ekki heldur aftur í sveitina. Hann held sig þó eitthvað við tónlistina og gaf út ágætisplötu sem heitir Flea 1979 sem með Jeremy Spencer band. Og henni að finna lag sem ég þykir gjörsamlega ómót stæðilegt. Það heitir Travelin'.

Þannig að heyrðum við aftur í Mick Taylor, heyrðum við með byrjunum þáttar, þá stöðu þetta restin af Rolling Stones. En hann var stór partur á svona bresku blues sprengingunni þarna undir lok 6 og í byrjunum 7 og talar við með Peter Green sem eitt sinn mesta áhrifavald þar en lagið eru þetta Can't You Hear Me Knockin. En aftur á manninum sjálfum Peter Green heyrðum enn einu sinni í honum næst lag sem ja, einna mest svona berskjaldand einn af þeim textum hann sem svona berskjaldar hann kom mest það sem hann að velta svona frægðinni og óhaminginni sem fylgdi henni hjá honum fyrir sér lagi kom út sem single 1969 og heitir Man of the World

Lokalagi með Sonic Youth og ammælisbarni morgundagsins Thurston Moore sem við heyrum í kvöld. Mögulega bara síðast stóri svona útvarpssingull þeirra. Lagið Incinerate kom út 2006, sama ár, kom út smáskifa með Jakobínu Rínu. Lag sem eins og koma út ára setna á stórkostlegri plötu þeirra The First Crusade. Lagið sem umræðir það heitir His Lyrics Are Disastrous.

Fréttastofa RÚV, Grétar Þór Sigurðsson segir, miðnætur fréttir. Hernaðarbandalag Sáti Araba gerði árásir á yfirráðasvæði Húta í Jemen í kvöld. Bandalagið segir árásirnar svar við árásum Húta á skip í Rauðahafi. Hútar segja tvo hafa særst í árásunum. Þær hafi hæft fjarskiptastöðar í hafnarborginni Hodeida. Fyrir vikunni lístu Hútar yfir hafnbanni á Sáti Arabískar hafnir. Sáti Arabískt flutningaskip sem var á siglingum Rauðahaf varð fyrir minniháttar skemmdum í dag eftir árás. Það hélt försinni þó áfram eftir að í ljós kom að það væri vel sjófært og áhöfnin óhult. Þá gerðu Hútar árásir á í það minnsta tvö olíuflutningaskip á Rauðahafi í vikunni. Skipverji sem ákærður í Dettifossmálinu svokallega segir að hann og samverkamaður hans hafi átt að fá 2,5 miljónir króna fyrir þáttöku í umfangsmiklu fíknefnasmigli með gammaskipinu Dettifossi. Þetta kemur fram í gæsluvarðhalds úrskurði frá byrjun mánaðar sem hefur verið birtur. Hér að saksóknari gaf út ákærur á hendur fjórum mönnum 7. júli í tengslu við smigla á rúmum 14 lítrum af amfetaminbasa til landsins með Dettifossi. Amfetaminbasin var 47-8% að styrkleika. Miðað við það má áætla að úr vökunum hefði mátt framleiða hátt í 50 kíló af hreinu amfetamíni í duftformi. Götuverði þess hefði því að öllum líkindum numið 100 milljóna króna. Íþróttir, topplið Víkings í bestu deild Karla í fótbolta komið aftur á sigurbraut eftir fyrsta tapsett í deildinni á tímabilinu í síðustu umferð. Liðið sigraði Keflavík nokkuð örugglega í kvöld 5-1. 16. umferð deildarinnar klárast á mánudag en næsta verkefni Víkinga seinni leikurinn gegn ísraelska liðinu Hapoel Be'er Sheva í undankeppni meistaradeildarinnar á miðvikudag. Þróttur og IPVF mættust í fyrri undanúrslitaleik mjólkurbikars kvenna í fótbolta í kvöld. Þróttur hafði betur 1-0. Það kemur ljós á morgun hvort þróttarar mæti fram með Grindavík Njarðvík í úrslitum. Það verður allhvöss norðvestan átt á suðaustur og austurlandi í nóttu á morgun. Í athugasemd veðurfræðings vegagerðarinnar segir að vindkviður geti náð alltaf 30 metrum á sekundu í vindstrengjum, allt frá Skaftafelli og austur á Egilstaði. Veðrið getur því reynst ferðalöngum varasamt, sérstaklega þeim sem fara á bílum sem taka á sig mikinn vind. Það dregur og heldur úr vindi á þessum slóðum síðdegis á morgun, það lægir svo nærri hádegi á sunnudag. En veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld eru annars svo hljóðandi. Norðan 5-10 metrar á sekundu á morgun, en norðvestan 10-18 austanlands. Skýja með köflum og dálítil væta, en létt skýjað á sunnanverðu landinu og við vesturströndina. Hiti 7-18